Ngurangura zongwa mprakene kukwara tato kosviki mazwa mbondatu kukwete kwa pemba guru parvejoro nyame mkweneni chuleta kapika nabu ya mtambura imoto pano spana sito zongurangura mna amene oneria mapi kuru haro itura kwa mahina ukana kara tifilis nikendo mungurangura hezi tuzenye tuka muhundire mwene mpakarunga ipo avurenye kutupitisira ano mo sorugana setu esim.

Morokeni vana wa mali okuhara mwa Jesus Christus. Mongurangura ezi tani mukundu nokumzigida muhede pepi kono radio deni. Ipotu zeni tukaprake nekononkango domwenyo. Odo anaka uyunga kumwenose hompakarunga gwetu mongurangura za naina. Tureseni kumwe mombudi zongwa za Yesus Christus, gachanga Mateusa, egaununo liomurongo, velise zokuhova. Nonkango edina kuyunga asi, makura Yesu stazigida varongwa wendi mrongo na avali, tawa peno nkondo, dokidamo nompepo donondona, nokuverura nkenye uvera nokuyova nakunye. Mbudi zongwa zaompa. Vana vamali wokuhara. Mononkango etuna kutundeni kuzuva. Tunazuveni mo yokuhamena ezigido liovarongwa avamrongo na vavali. Asikarunga ezigido liendi. Eho mo lio ufenkenda wendi. Yei age kuzigi dogwana hara. Amninke akare mrongwa gwendi. Age kapi azigida pamwe asvahungami. Ndi valirongi. Ndi nongao. Ndi vanene ntu. Nye age kuzigida vantu ntutupu. Kenyogu anazegurura mchima gwendi, nye age aligawe monkenda zendi, age kumzigidira mosuruga na sendi. Tunazuvu wa apostoli kwa waduarekere nonkondo dosu ukarunga, varugane eyadiri kuvura kuruga na mtu, metumo liao. Tunazuvu asi age kwa wapere nonkondo dokuchidamo nompepo donondona. Nokuweru rankenye uwera nokuyova nakunye. Asinose ngosikwao. Yesus apa tuzigida tukareva tumwa wendi. Gatupa nonkondo dokuvura kuwerura kenye uwera nakunye.

nokuyoba nakunye nokuchidamo nompepo donondona nye ei kupura eligao lyokumanene namo lyokuligava monkenda Zakarunga nokukara nepuro lyokuhugwara mwa Yesu. Karunga kuvura kuruka nesankenye ogwanahara arete untungi wendi pepi no bantu. Sinene tupu mwene ogomtu anatokora kutambura eharo lya Karunga lyokupoa mwena meparu lyendi. Asinatu wenye kwa kara mosuruga na sezigido, omwana kutundindira hompasi. Nose tutambure suruga na esi, ipotuze tuka kwafe, obana kupapara ufenkenda wa Karunga mumaparu gao. Asimomu vazigidire varongwa ava, nose nemezuwa elia naina simpe imwana kutwikira Yesu kutuzigida, asituvure kuza mosuruga na setumo. Tukandereni. Medina liagu yetu, nelia mnwendi, nelio mpepo zokupongoka. Amen. Hompa Karunga guhetu, tatugawa mpandu kongurangura ezi, kosigawa soma parugetu, tatukupandura kosigawa sezua liepe, elio notupe mahoko hoko, tatukupandura hompa, elio notungi ketumone ezua eli, tatu undire nye ufenke nda oge utwikire kukara popwetu. Ipo kwa nainye oyona turuga na mezua eli. Igawe mfumwa nepando kokoge. Medina lya Yesus Christus hompa gwetu. Amen.

Kuvara sto apinda kwakongorangura ezin hutatuko swikin kenya kwazikwatekere radio zetu mnapokutambura ano mesuwa nye eli lianina nokutarasa aye nambilikare tendera ngwendi nalikwa kumoneka ngwe kwa kusespa lia kusespa ano mtoko ya kendera nye kwedi kwa uhambo mbali ndiasi kwedi kwa u7 kwedi kwa Julai nokutarasa utarasa mazua nago Mazua kwa gendera kwa gendera. Imoto puruweze naro kwa gendera kwa gendera. Nuvidi nato kwa gendera kwa da gendera. No tarakotu munoli haruka. Aye, nare wili zongandi kwa kupita no minute dongandi. Ano apu kia gendera nyingese kwedi kwa uhambo mbali. Apato kia gendera moktaranyi. Unene pono ikuwa paru. E inazeru kangesi. Totaranyase wale. Inge inako tompoka apato kia. Tantan tusike kehagero lelima lima yuge wali nonorpali na hampo mwendias 2026. Aye, tuwa pintauka kongura ngura eziza neina. Wimpandura mwene umpakaronga keharu liendi, nonokondo dendi, kenye ruweze, kwe akara kumwe nose, kenye ruweze. Nampli, osetunakara, ano mwinkayo kulisiga siga. Aye, wimpandura mwene umpakaronga. Yaro, tango nye ni mpemwe pumbo mpepoli ya neina mokutara.

veni vanagwanisa nye mezuwa lianina lio mazuwa nye ambo ndatu gokwedi kwa pemba ngurum. Mokuwa harira nye eragum koko kutuma nye parpero SMS kuhambo mwe mbali mbali mbali ntano ndiasko 6225 mokuwa harira eragum ano kuiwa nasikiko kezuwa lia uli ampruko. Imo tupu mtu mokuli harira nya. Oge pa umwene kwe yono sikiko kezuvalyo genyi li hamburuko. Mono minute di tongandi, siru osonye tuwa kusimba gura dimwe donombu di deni, odonye mwavuro tuma parupero SMS. Asi tango tulitambore, nuka msika aka omtuwa kundinjira dimwe donombu di deni. E na gwarasi tuwa pinda uka, mezuwa eli, lianina, kumaruago kulisiga siga. Imo tupu kuna mkunda dokuli siga siga, tuapinda uka mtuwa kambadara, ikambadara, ano kuhura wezua, aye, paka weze, mali chinjo nye go gandini.

nyitha mwaka makumi mawadi no 4026 nyambi ya kare nendi dimbone wa arise apano yameka mbara elifasi tango kama hina kitu. Apano ya mekambara elifasi ndangi kwa fumu nyambi ani kumitha kumwaka 36 years. Nyina meme pa mkuwi na kukushwera nothinda fia uthi narika nyitha miaka 41 years. Dimbone kihedino John Kirishim. Nyame halvi nangurana karakondangwa na kwarera mnange na mtenya na gwanisa nomvora ntano karungangano amkunge harisumo nonkondo doge owe hompam.

Nyamesoma nakara koke muvisiksi na kuliharira nyamwange eragum ano kweini na sikiko ke hezuwa liange lihampuruko mpakarunga atungi kenge. Haingura nakara kubunya na kwarira mnange mronga Hilde Balte anagwanisa nomvura noro mbali ndias 20 years karunga mgwedereko nomvura donunzi ano nokumo tungika. Hati uru idonyi tima dono mpoti odonyi wavuru kutuma kwetu parpero SMS makuari rirago wavana kwanisa nyemezu alia neina limazu ambo ndatu kukwedi kwa Pembankoro. None mnadili kutuma nampudi deni parpero SMS tatumare rirago kwa imna sikiko kezu alinili ampuru kwa mpakarunga amtungike imotupu nokumpanyi ukangure uwa kwa imuna sikiko ea ivuru kuhoro karume tupu mvura nyi kapisi urero. Yaro, parvejoro, tangonye ni gawe mpito kwa kwetu umono nzira. Mvura nyi katupamo nyi kutundanya paka tuligao nukire nkira wali, dogoro mwani na utatu, asingi na vuru kuhoro kakonye. Umono nzira, adet. Vazo utokero zo upumezua, imatupinu wa kwetu umankuru mbara mpito zeni, po ruvesi orumu.

0: Yaro, purwe jaro, tanga tu guane kereko kumweno inspector ndumbak, tundira muka wango zo upomezua. Moro moro inspector.
1: Moro kena, nemo studio.
0: Yaro.
1: Na mtindu.
0: Awe tuwa wawa.
1: Awe.
0: O inspector ko.
1: Awe na watu ko.
0: Tuwa mtamboram.
1: Awa. Moro kena, wapura kena nini. Inspector ndumbak. Kwa wango zo upomezua, ruharo nangira. Tunda nkera, dogoro nge chambara, nuduro padetu na dieda mwenu. Undo na divundo, ndara kwa sato agwara kire na yeye, berwa. Anu sana kwa hii kwa kuto kumsikia mo, kumsikia kwa berwa sisi, na hili kapda sisi, kutara sana kumna kwa hii kuhana. Mumtu kwa hii juu angeni ruwezi, asi saura sahipa, concentration sisi kwa kuizamo. Masalah setahun tapi asurgan samsung gue matupu matua kujamu gue koro koro antu kujamu gue pira nomba pira nampil mau mati ninja so pira nomba pira gue kujamu inte kujamu kali rakiri koko tupu kara sincere gue kujamu jira ningkas kari mau mau jira si jira kapi amerika nak kujurugan sa antu anja kujurugan sa gue jenda purpadi matua gue koro koro pira nolai si si nalo nye kujamu nye gue kakoran gede gue pira nolai sincere kapu ahara mau jira tua gue koro koro kapu agahara montira, koko tuku kara, kene nanya ya si monta no iza o hirire mo montira, ne nangu ndi eli yetu tu areta mo koko tuku tuli kunge ni kapi tu zero no eden detu tu popere no moenyo yetu pia karera kwa si, kungo dono zira li karepo no moenyo tu sa hara serongwa si no moenyo doan tu di karepo kapi tu dizubane se onene mono evidenti, wendi pa ne na yetu areta.
0: Tumpando resiri. Mangos na kalipora po inspector ndumba tundira moka wangozo upumezua. Mtuwa kundindira kawangozo utokero inspector kasanga. Yonetuwa kundindira poro weziro.

0: Yaro perve jaru tangga tu gua ne kereko kumeno inspekta kasangga tundira moka bango zoto kero moro moro inspekta
1: Morgen, none.
0: yaro
1: Nampindu.
0: tua wawa
1: Ya.
0: moka bango zoto kero kum
1: Awe hambara hantako.
0: yaro
1: Wah.
0: tuam tambora
1: Tandu kompito. Tundang kera katuri gaunu tuedogoro nengi kwa kumoneka kwa mwena kwa tuwelepo tulongandi litoa gwana tulinse wale simpeka playa siki kombele wazetu ano ya hundro tupuna akara na lendi ya rondoro kwa kuza kwa anasure anasure wetoa wadi mbile po nkure nkuru kombain anipo sure zetu za kanuni arodi kwa kugenda unene mostaura gazara wale suruwe simu na nzira wa akara niya wakondi wetu wale wame kono radio tu akara tuetekereni kwa pana wa harugura wanona se wapwaga tuangi dikendu wa tantere seta wazi kusure ndita watundu kusure waetekereko kugendura kono ntere tostaura ipo matua na uga gwane mpito zo kupita kwa kumone kasi wale wakukara kulidiwara ya najua kokonyi maka wa nikirengwe ndi hasa.

0: marangesi ya kwa kulizara mune ni mustaura kwenye tuwa kuhundirasi kete kireni kwa sewa kondi tuwa kara kuna radio tuwa kupura kenangesi ngurangurezi anona waligore mustaura kena sawa katiki la ngororo no bute dakarapa ndutu eta geni mustaura kura kumpa bute wakura kaptua harahe na maudigugamega kwa hoze kwa kondi oro wanona kwa tokuna wagwane maruwa wakafuto dono bute na enye unga taizi hena mwakondi wakafute enye tuwa kuhundira no se no wakondi tulikuwa teseni tupotubure kurondura wanona anoso wali wakumone kasi wantu wetu a driver wetu kwa kuhara kurugane saunene no phone alikuwa kusinga mara wako mkuwa mwona kwa tela no phone aliko ruhuli weta kwa kutanta seto singi kwa tukurugane sa phone kapisi kuzikurugane sa tupasa ozi kwate pili ozi tenteke petungi ndi ozi tulaweni koruharu mweroru turogi kapiwa ipulisi phone nse kwa kusinga kakona kulikara ureno uruturu wa driver imoza kutanta weta yone tuwa kufete kila kurondora weta kapiza kutanta si sene owe kuruga na mepangero ndi oyo mporosi kwa kusinga etuwa mwana kuhuli wa porosi na wa singi matuwa kukuni ngasi owe etuwa kapila diwi kwa sili wa porosi mara kuwagu ananao kwa kurugane sana foni ya minke ina waisi waisi rika mara kenyo kuna kumona kapuna dimbura uletua lewa porosi ndio uletua lehiru ugana kura gazarasi uletua lioki tuwete kire niko na tuwenye tuku ameleta tuga wisihoni na sosiwa kwa rugane sewa nanzira nawe mwara bute za kara ponse wa kukwana bute tena si otezo zoveta haa kama kazi kupaweni uwa kona kuza kuhofa toka mwone kese katio futu tani kulimanga maruiwa apita kudiwasi wa ntuwe tu kulidiwa gume no mugwana kapea limanga maragi kwa kudawa konda siya haa anu kwa kutundi katikuwa kwa kupepi hapa weta kwa kutandasi tupuna huilirange simetuo hingire kwa meho state ndi tupuno mana kustate tuwa kele ahuwa mangesi sopo muhoo to gusawiwa oli mangi tani notu wa mogero singi hapuza kutantasi tankoto hoo kusinga ogendiko sinano ndi ogendiko no kilo mbali ndi tatu ndi mrongo tano kalimanga opo kuhilila metuwa wakona kulimanga tani notamika kusinga mwaza kutanta leta mara wantu wetu kumone kama mguwana ngesha antana kutunda pa tanika msika mapena uwe minke weta kapila hii kulisira tuwete kireni kona tuwenye waruga na ismanzira ipotu kwa menoveta ipotu kwa mpo mahudi ya yawa ini nkire mahudi hudi sponga kawiza uwe kapioli manga tuwa kuburali kuzugumemo kwenye tuwa kuhundira si wakandere leo sifa kuruga nisa nonzira kwa meni noveta ipoto hali kwa mokwa meni na wakwe tuwe na hawa kungu nonzira mwala wame no mguwana nena no mguwana mungura wakula kasika pena isimwa kwa mokwa mani pato kwa kwa mokwa mani yoyo kuhiza mustaura wana kusikisa mo noveta venanyi wa singiweta wa sikisa mo iruga na yao yoyo nagatika nkara na yon nena pandu kompito
1: tumpandu resili inspector. Nyaro. Imango sina karipora po, inspekta kasanga kutundira mukavango zuto, kero wavuru kutupa mwa kwetu wa mwono nzira, imatupo wakara na sutumbo kera susuruga na somono nzira, mkutufu dako kwa matu, nene po mungura ngura ezi, asinga pe mnatuvuranyi kurganisa, nzira detu ipotuka sike, kwa mavango getu kwa irugana, kwa inka yetu, kwa nongesefa detu dokulisiga siga, imatupo nosewa gendi porpadi, tuwa guwaneni mbudi zina, zina tundire, unene po hena kwa wakurona, ano mukavango zuto kerwa se aye vakuru na tuaroroka peliva nona pokwaga pena kosure uyava pako marongo

tankonya ni mpemo heta kano lyo dola za Namibia kumweno imaliwa irongo na yopeke itundwa mo ika istupere kompanga za First National Bank kera anu mazuwa hambo mbali gukwedi kwa Pemba Nkuru. Yaro euro zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karas morongo na hambo mbali, anu pound zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karas noro mbali, anu US dollar zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na tano. Shotarasi US dollar is coming up popo morongo na tano. Pound is coming up popo norombali. Ano euro is coming up popo morongo na hambombali. Imongo soli askama eheta kanolio dola za Namibia kumano imaliwa. Iye irongo na yeke. Mokaru watu kwa kasupi na nfrakampamo elikuwamo. Ano tundiranye ko namposte wa kwetu wa gwanene mawa tundira moskesa sepangirasi. Kupi wa kufuranya katambu isira, nina utatu imotu mkura une, ano, no mautano.

Ndiko Dafumu Ervin Mbambo Munika na Hereka de Maria Eleuteria Ruhepo Hode Kode Wamboko Shu Kuna Kuitha Anu Wahe Hakadiko Hashere Hapite Tipatichu na Wandambo Wahe Mbukuna Kupakera Nao Nukuna Jabwa na Mukandi Oma Ekeru Hao Mumarunga Thano Kiho Thirika Thino Munakara Makurando Okuture Kamarembe Mawadi Nukunema na Ngeno Dile mbele kutangira nga nyaka tutoreke keho mayu wa mawadi wakaonda kasteketa Mwako mayu wa mawadi makumba wadi na kuwa kofuchi kumkunda wa shtemo Dile mbele uwadi nga nyaka tutoreke kumbara la wambuku shu Mumayu wa kukuna mawadi wakaonda kasteketa Mwako mayu wa mawadi na makumba wadi na kuwa kofuchi Mukandi keho wene wene Aone nga nyua kukare Mumayu wa kuwa kuna mahatu wa steketa Mwako mayu wa mawadi na makumba wadi na kuwa kofuchi Dimisa doni ngada wakare le mngirise The Andara Holy Family Mission Viri dhu kuwa konedha une kumathiku thiku Mukandi nganyu wakakare keho kumbere wa dhoru dhitha mukwe Kutunda viri dhu kutanga Hakadiko kuna kutambara no ishambero ikuthi kumenena Hagenda wahe na waka mukunda wahe dha kuthirika thino Mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga Ieka yao Hano ho kukarira Hashiere Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mngenda, kunomora dhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu fochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Endina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, tofochi, ine, tofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: kam so ge ko ko ko karani mprakeni mema higo eparu lewantu omo wana kundendera asinkenye mkonda gugwane mema mukuliva Teresa ko vantu dogoro papa panakara mafana iko goko ka mema mumkoro gwa kavango gatambe mumkoro mbara omukapa kere maliongo mukagwananye magano ko mbunga dogoro papa ngapi omuina kara ano mukuvura katupa monyasi nzira zokomeho inke inakarapo mo studio nakara mukumwe no agenda vanekuto kuna karasi nguru guru hasrongo kavango zopomezua mnekuto hambiuka hamnyera imotopo na kansela kwetu gomkunda horero gwa arindu eben mnekuto Stefanos Nonge mukuvuranye kato pamo moro moro
1: ewa moro
2: ewa
0: yaro tomta Rama studio.
1: Palu.
0: Ya wale mkuvura katu pamo kuhamena na uguwarasi tuakere nosgongi sina ya kakarere kukachi na kachi motupia ya karere nye na mkavango regional council auditorium anopo ruwejoro mkuvura nye kutu pako nye inke wale inakaraponye nzira nye wale zogome.
1: Ya asi mpandu morokeni purakeni tu, wale tu Gurangurezi, natuwe kwa kuzatupu tupindauke. Mwamwe wali nale tuwa pindauka. Nye tuwa kara tupu nombudi ezi tuwa hara kugawa. Mkunda kawa ngozo upu mezua. Zeze ne mbudi mwuna tuwa kutuwa retuwa romo ya kutantasi. Tuwa kere nosigongi. So wantuwe na wakere asi wawatumine ndi wa consultant. Awa ya kere asta papara nombudi doku ninkasi. Osenga tuwa kulizubo zo project za karapo. Zoku ya gusa mema. Tunde mu mukuru gwa kabango kaze mu Grootfontein gaka tunde Grootfontein gaka sike dogoro mo central poka chimpo nchima nchima zo surongo sana mibia ndi mo starter za wenduka asi dogoro papa ya karapo ya yasi tunda pena sa ya karanye zgongo soku ya hulira mo rundu to zuvunya to ya monasi kwato na na ga haferere kwato gai mwinasi ya ilikuwa mwole wandi project zongwa morwa ito wako yuyungira kwa kumone kasi wantu wa mkunda gwetu kawango za upu mezua imu wale tupake tumino kawango seda tumba kawango no kawango mbali ya karasi wantu wetu sumbe kwa pumbwa mema kwa karampe udigu omtu waga gwana tomo nasi wantu wetu kwa kuhepa tomo no wantu waga kara kazuwa lako mkuro ndiku za kumkuro umwa kuzumba nsano mwenyo dao mora kwa kupapara mema tani mwama wiza kwa karasi kugenda sinano sosire saa karasi kutunda ogwa ne pomba za karapa ozo pomba zo kwa makota zigendi kufura zipule 20-10 tu kilometa siomo ogendi ya kumwone kasi ngano kwetu kapi ya kutumwone kira na wasi tuga oniko tuleponye likuwa mwleku nika mema gatu pite gapite memboliange ga karasi kuhiga apiti ndike guru nye amenyama nge kwa tomema mema ga karasi kuga kutundiro gapire kupita memboliange gaka sicho gayuka okuwa gata mbeseri kura wantu tawasi wana unene mwamkunda kutopura kene kumaliongo ndi kono platform dokuli siga sigara mbanga kono kwa radio omkaru gana sile mdukuli mkasi walie mpiti sili kwa tuwe wa kurugana ko mpiti sili wa mwena kwa tuwe wa kurugana ko ipo mpiti sili upawu politika mpiti sili upampo nono mpiti sili dokuli siga siga walie wakwe to ituranyo katara seto tumura mpitsi wali na wana watu demeni asa wa idido na mpitsi wame kuligusa kwa wene waka nguendi wakwa wewa na mpitsi kure ya karapo ya yasi tuwa gazaros ndi ya karapo stafra setu kwa karasi kapisi watu ni nchansi kenye gume kwa kuhuyu unganye kwa tuitu atura mayurugana ya karamo yurugana dogoro papa kwa karasi katu ingire nga gavana no kansela original kanselas omkatu ingire tarias dogoro papa inge na turugana paka spirits gongsin yotu atura su watu tare tukare pono okay ngo wa kansela ndi na gavana katu ingire omkatu ile maronki doku ninga statura mbapira za kuatera mo region nazinye imoka tuligwana kisene no wakwetu bango zo utokero as tukare no mbapira ndi dokumente zinguza kuyungasi meraka liwa kwetu positions zetu ingi apa tu askame ne pindinga pa mtaku zimonozo project azo mbapira na tonjas twaramo etwaramo kali pirende draft katumene na rekutara shinge na tuchanga na pto akuzichanga ya pumba tu yas kwa pumba tu zilidewa traditional authority gende solio pampo wa hompa wetu rambanga kono maruhana genyaga karasi nono mpizi datukare katugusirengwe traditional authority CCN

0: nono mbunga dokuri sigas get kat me noana business kweli akatwire mara no mpitsiri kapka nja na benye no mpitsiro da do maru hogo tuligwane na otaro zo documents nga pesa aka os documents nga no pana tuma na kuzifanalize saza kwatra mo no ka de tuka vangos na tu submita ko ministro agriculture no komin no ko na mota as nice opposition to agusa kapaka nas kwamwe na tupu nyeko dino kamba daro to aka nado
1: Stambo soso tupasmo kuya wa fuda ku nene po vapura keni wetu wa gwaninya sinzira msinke za karapo dogoro papa.
0: Ya, stambo murane po rugana tupu, mungweka hore hore, wantu kapta izu. Ya, karapasi yoku ya pukura tu, wantu asikapi tu amwena, mura sinziso wantu kwa kupura gira na wasi. Uwampisi yoku ya karakupi, yuwa mwene nengi, kura asikapi tozi nye mumdukuri. Kuna tutu wakona papa na mpito zofu anangesi. Ipo mura tu ya faturura, wantu wa pura keni, ipo wagwa nana mbuja dogoro papa kahoro kako proyek zo kufana ngoso.
2: Ya, ngwe mwa mnatupa kuhi ngo governance. Mulio unene, ose wango tukwa nilu negano, luku ningasi, mema tuaga hepa nyame, po mho verera.
1: Yeah.
2: Pilinga nkenye membo, muka reka pipe kakukandu kamo, kakutunda mkuro gwe tutunwe mema ogo. Kapitati ningasi, ose tuwa pili mema tugae mema gaze ure. Tani, ko Central Namibia, no ndamanu nzi Dakarako, o Dakara kwa kuzura dogoro kuchika ogo mema harvest in Kenya hapa. Inge na ikara mulio asitu, ose mema tugagawe nke na gaze. Tango tugagwane nyamwe tu. Ipoja kare mulio asitu, so dokumentu akara na zozo. Hapana tu ya tura final kumwenu wa kurono otu wa zigida na venye. Tandasi izoe natu ya kara na zozo, ase toko roto mulio asikama ngesi. Iponya si epange rondi, o wakugende saninke, ozo proyeka. Badi ya sinki ya kuhoroka. Mwara seto uza kwa ntoya apure. Amista ya kulimburura. Na usengo sito hara kwa limbura nyasi. Ituwa hara kurugana. Yei, yei, yei. Kupitira mwa mpa wetu na wenye. No watu ngimo. O tuwa kuzikido. Wakara suwa PTC.
1: Pokumananya dokumente. Mwazitumu hitundu. Ama panga ikatengura. Tanyo ngo mzikida hena wantumu ya hingire.
0: Yelena kufura pakari pavali, mpitu wazimanos tuwazitumu, kufura kuwazigida.
1: Okay.
0: Ndita tukandindi la dogoro tuwagwana, siinke limburo inke tuwagwana, tukawazigida. Kufura ikari, mpitu nadi yodopo dili.
1: Okay.
0: Kapidakara tukwasi tango tundindire tukagwane limburo. Nye tuwakona kuwa pamo na wazidogoro papa, dokumente hizo tuwagawezi. Kuna nao wazitarula, tukagwana nye limburo siinke ya kwa mako, simbe kufura nda tukawize, tuya ingire tarasi. O ili limburo tuwagwana inke ya kwa mako. Mora kapingo ingi ila tupo tarashaye, tuwagwane limburo. Tumwene nitu punye ya wapa. Osina simwe na ala kutumala. Simwe novu la kutara, imwe ituara na yuku yukisa inapa panambere wanyi. Na mpizo zongende somza horoka. Udigu mtuo zitambure.
1: Yeah.
0: Morangwe kwa kuduka tupua wizas. Consultant ya wana tuzeni. Nongende somdakara, donoreke tuwa mono dokuli siga siga. Tozi gida, nompiti dopa politika, towa tantera sirio gano, tuwa kara na rio, upo mkundogo ndio waya gumu. Awota wa tantele kwa simbeto kwa mwona marero gorudi retu romu na kakarasi gatanu. Toka wa mwona na wato wa tantele kwa shiyo tuwa akara na yuei. Kwa iwono hundira hena mwana na mbudi mwazizu uvu zigidenye wantu akara wa mkunda. Kweni warange kwa mwono mkunda deni. Wazigidenye tuwa alaku ya wapai na uwa ya zuwe kwa nyamwe tuwasi inke tuwa akara na yu. Anwe ya horoke kuzuwa tuwasi. Tuka aligwane niko kumururani. Wote nyo kwa gwana kumurura, ngapi yoka wagwana?
1: Nani mokutara ngende sesuzu wakwe, mkapipa kwe mengende sesuzu zoku yuki.
0: Sene ko zili, tundiko zili kwao, marosika putazi gwana. Ya karasi, nago game mapuko kukuni nkasi, imwe na yoko meho kwenye mpiko ngawa kazawa, kwenye kulironga, okotuwa kuza no mpiti siliko.
1: Yeah.
0: Uwanse ni uwiza wa ngongore, kwanji ota ntenjas, gano tuwa kana na yeli, tuwa haratu zika sike kwa wantu ndiko watungimu.
1: Yeah.
0: Tani izuva, maraseni ozikida pasi, zigidani sgongi tuwa hepa, osewa consultanti, tuya watantere mbudi tuwa kara nazo. Kufura hii kudigopi, mwara hiyo imeno ya monasi, nambito sgongi sene seno skwama. O waka pura hena wa mweno mpiti umo mkunda.
1: Yeah.
0: Awakara si ipe kwa ho, kapiwa izuva, nogo maruma puro kwa garongi da mwono upo wakupura kena. Kapi ya keras kwa wagwana wantu, nungono mpiti in advance, yasi, hiyo tuwa kara nayo, imotuwa kugazarangesi, ndi imotuwa tura etoko limulia karangesi. Ime na hii mweno ngende sodi mwedo kuningasi da pumba kudiyo kisa. Mwora kapingo wiza tu mbori mtu wasi. Nyameoguna ya siki, ningeni mtereke, ningeni mzuhu, anonjadi no mtereka dongandi, dongandi. Kwa toki ya karoyo. Uwase ni urugani, sangeo tantirinja, tani wiza, zuhu aliongandi, aminyama ngena ntaranaka, mbasi ngena nikuronkidira, wali nawa wizako, wali nawa ingiranovi. Tai wapasiri. Mara kuni ngatupufundu wapasiri. Ronkideni wantu wame nyameoguna kuwiza, tani ya wawiyungisa. Njoku ya wungisa, mema.

0: kuyasika mema ezuwa lya siki wakuyata ntarantwashe ya kwa mako tatuko mema ya pita nari nchi wala kuhuyunga kapi ya kumone katupu nawa kudiva tamekere kuzika consultation the proper accordingly ezingazi tantarantwashe moto wakuru ganangesi ya kahoroke amekwange dokumende kufura zizi nyesimpe tuwa kona kuwazi gidana pili wanamu wota waya fature watamekere kwasi ngapi za akara ulieli kwa mwinke ya kahoroka inke ya karamo inatufura kagwana mwana pamwe popo ngonompi sito kafura kapulia seto mgusaye mema osaitwa gwana inki kapisi kutufuta nye okay gusa kwenye hivu nika suwaringa ya simama kero kapisi yotuwa ala kuhuyungoy nyamwe togo memanyo kugusa nga pituwa kagwana inki tuwa kagwana kogogo ogomoga gusogo mema ose inki tuwa kagwana ogomema kupiga apitiri iyo inatuwa uinga yiku nika kapito pitisa pipe membol yange tame nyama nkwa to mema sione nanayo imwe ya horoka yane kukasa marucheno kwa gagawa kwa mkumpisinda wetu ina sopeke tu sione na ucheno mwagawa kwa angola ucheno mwagawa kwa bochuana marataru piti no pita di piti membori yangi nyamu wange mwondema wakumwa kutuwala kwa katema nuramba inke tuwale kuhuyunga amekwange kuhimu nasa saimu tuwaka kwa projekti dangoso wawona wenye waha mene popo poza kupitira pakare marucheno apangesi tuwa kuyunga mema, seye tagazi yoko tuwa kuzi, gaa kuzi, nga hato tantele nyasi, no radius msinge, no kilometa dinga pinga tu gusa wangagwa no gomema. Seye no gusa, ukutozi 200 tu utokero, 200 tu pumezo, kawari nga nare kawangu nazi. Odono 200, 200 nadi edi tulakumwe, digwa ne mema. Seye dagwa na mema, taneo kutarasha hapa mema, ne mwagagwa nene kamu hapu mba hena mema. Tatu peko nina wa kwenye, gume kufuro izuvi. Mara senye ovunduru katupu, osene nota tuwa kara, mema kwato, tadi ampiti no pipe dize kwa kwenye ni wapu mba mema. Ameka mnaga hepa, yorigame mapuro naga karo. Nye ituwa harayas, unene mtuka pyoku nyokasi, project mwa zire takoku, nye consultation za kona kara, ezio ozuvisa kwa wantune inga wagwana wantu mogogo, mzozu project. Uvura kwa nge ngusei genda ngoso, wantunga katarasha, apata tu gwana yu mema, apata tu gwana yuma, haansa tuikire ntupunye zize kwa meho, morose tu waga gwana ga mema. Opongo stawa izuvu wantu, ndike nye mtuto izuvu.
1: Noktara chepuko limwe hena mokuninga sugonge sika karele kwina mumkunda rogwa mankupi kwina ntuwe na matunga mawiza sana kare na komkuro kwa baba tunga pepino mkuro noktara se kwa kara ikuni.
2: Yeah, enene yosi liwe nasi mema mulio unene. Sene ogusa bantu bakara uria so agwane mema siro sugwa kara akara pepi pepino mema.
1: Yeah.
2: Kapya gagwana. Kapta itanta yumaka. Tani makuli kogotoa kuhuyunga ngapi ngoso nga igosai makuli kwa kuhuzai morige niye. Watpenye memaye tu expandeye memanya. Senas no fabrika daka rakoko. Diguru mketu izio kumakula tu ya guaneiru gana no mema getu. Ininge makula taigeni. Kwa mdaka ratuma wendu kwa no fabrika dima modili. Kureta ikulia yako Shoprite kureta kupi kupi.
1: Yeah.
2: Transporter. Kapitat gusaye memaye gazi yoko siruoso. Osio kunoso unemployment. Ininge inzia kulikoho kuya karasi. Ganoti ize nekuri kolewa. Ogo mema, taga karangoro tangu tarasi. Watu ya konsalto, watu seta tuzigida ngapi. Kapta pulitirasi narega pite. Mora consultation kapsa genda na. We muna aspitu po tate governance, sazere na anawasi. Kapto uzat kwa mtutu punarasi, ngesi tu harakuruga na yongandi. Sroso, srongo, saka rasi, nkenye guma ngano akara, nerongi kitole kunigasi wakulike mkunda gwendi. Goso nukondo tatika tunda kwa PTC wa sirongo saa kawango east na kawango west. Dogo rozika kare nguenda decision tupuza kara tupuza pita tupu. Oza kara sikapisi na wana. Bantu wa hepa mema.
1: Okay. Ya wali ipo pena tupuwa maku yunga o hunguru. Pena kuhame nasi ito mkakara hena ezo kumye mkakare kumwe nowa traditional na wama ngoso. Apango mkamana, ngapaka kara mpito, mkuwizamo, mia pemo wa pora keni, komeho mu drafte nyongo mchangaize, kovintu kantinga pa mia kara wali pena?
0: Ya, yeah, sopo mu, tupas, draft kazi pire. Draft zapu, na ito ara tupu ya pite mo, tu ya zipite se mo wa hompa wetu. Panazi pangoso, tazizi, ose kuhuwiza tatuwiza. Kapiaturo roka kuwiza.
1: Yeah.
0: Kapiaturo roka inapawa ntuwasi nge ya koroka.
1: Yeah.
0: Ya patuwa kumanangoso zaazi.
1: Yeah.
0: Atu ya pukura ntuwasi. Mbapi la zetu katu ya zimene zaazi. Ya kwa makotuwara none. Sede mwa hara kukopi. Mbungo do mwa hara su mwa hara kukopi. Mize mwa hara.
1: Okay.
0: Ya hara. Tukabuza kare na sizoka hori hori. Kura wa ya hara wa katari mwa sincho yetuwa submit. Na pozo mpito zon pozi na diodo mpito. Wale sione natupuna hara kugawa. omutwa kozi mondo zipro yeki
1: mm.
0: Apatu waga wasi one na somema ga piti pembo membole oge yo gazi kura ipo waka so ona nakara nsonsika enteno itara na mamparo

0: kapika pia imoneko yu ya hii horoka yasi ororu haru anjoro yiko lakare piali yangi ogwaku wizako ntuti topurange mara kapitani kupehe na kepiali yangi tuita nikupeko ruhoku na kapisiko na amene na yoye inaku hii ninkira kapito ya ningastu watu gusamema opitenye koruhoku wakara mapiage tuotu warengano kogi wana kuwape kantudi epiali yangi ya ingoru gana penge nzira epiali yangi nsaye kwa todu ngumbu manga turako ngumbu ni manga kwa darati komeho pitakane kukuza inara kutantansi kapito ara kuninka proyekt tuzi ninchasi kweli wende kwa uyunga za pita nare pili za pita nare tupanyo senyamu etu nonziro do detu idu atu gendi inke tuwa kuru gani sako nonziro do tuwa kupa kapisi compensation na hara kuyunga mwaka mnuvura compensate tanzira nazi nyozo tuwa hara yuku tantira si mwami nanga apatata mekire nga ni hino tiri pati na hara natu yungu bangi tuguseni rundu nkure nkuru apatata mekire yuku nga ni chansi na ipusure zakara kundinzira zakara pozo nene noe kukuhenye sirakozo tiri pati zi joko oko zazo zo garawe inke tuwa kupira kuyu uyungo yi karasi sayo tozi gusaye mema gazengoso upa apiri mema inche okuru gana imo yo tuwa pira guwana kapta hidi wasi inge nga yu horoka mwana kapta mwaya piti samo tupu apa za hata mekele siona mena hara kudeme na pwasi pa wani inkele zotie ripati nosure ukakele nzira za kara kwa domu domo ndanda kakura mdanda nako klinisi kwa za kupito zonzira nga watu waere ponda waka tie ripati na pika kapta za karangwezo za zonene nye hansa pwa amono wa tie ripati za yu kakoku nye za avatele no mawango gakara pepi apa inke tuwa kuhuyunga imo na ya pumbwa ya kumone kaya yasi dimo no no matu mbro na kutaga sigi mbraka mgo tante na tuas na mpili muyunge nei na o zo project za pita na eyo ya hara injo ya hara kwetu mbra isnika sa pita inge no consultant mjua kwara tu gwana imaliwa ndi injo hara kututantera mbra yimo ino gana ya to mwena na mpili ngano kupia pita oya tutantera tangu tuga view zetu tanio kanika comparison nei mwakere nai mara seno tante pas na mpili muyunge kaipitire kwa ta pressure ya hara inge kwa wiza tupu. Ngano imotupo tamecha shei na wizire kapisi consultant. Kapitani ya mkonsultinga. Kwa kuya mtantera si mungura tatameke no proyekti zetu. Ipo tu homo ketu tantera singe natu vura kurugani. Mara nepo wiza kwa kuya consultinga. Apa tuwa kumonazi mapuro gaya kutigo peto tantera. No, nambili muyunge kaipiri. Come on. Inche wakara kutu tantera hii. Inche ya harai. Iyo nyasi imo yomari mburo na yo. Ya lakona kuya yukisa vene. Ngawa wize. Vaya yukisa vene ya shei na mongandi mongandi mara okutwa akara nazo nono mpitisiriko nazo rigenza akara nono sidad mara kapisi kono ya dana ukira mokuyu ngatungwe mnona nyi kapisi kono ya dana ukira oku mara to wiza no ya fuma deke wakweni na ota kufuma deke kwa ma omo wakwigazara awo no mo no lega no reto ndo ponga tatu zinye komeo ano se to wiza nono kango da kupira kulizana no se no se bantu tatu ekta mom to akwizuva nos iwanya situtengure po stafura tuingire tu papare nyas ngapi to akupitam to akupitam yeto agusire mpito zokunikas mbapira za kwatera mon region di region to akagawa za kutanta shose mo to akwimona ngesi ose mo to aharangesi na bakazirese bakawize ya tera to azgwa namba president to akurugana yongandi yongandi tuzene yongandi tuzene yongandi opata tuligwa sana tatu zikomeo
1: na wasilise wazuva matokoro getu wakwa kara malimboro gavashi indi hawe kapto uzat potandira ndasi yapo ngwe mna ko ngotate gaven asi oma uzire au kwa uzire tunokia gava ngwe directive to pass ngesi ya piti ndinge as cabinet ndi singe nye po region kwa karapo nompitisi nompitisi donat gava si indi hawe po yakare mulio unene sile sozo dokumentwa draft scenario zo za kara no mulio kuzungazi indicators hapa natu yaligwani kila na ko ndiva ningeso atare mona mora na uta gwedere moyimu ndita gusa moyimu pa moyo atura moyo enzi makura puna tuzitumawe elimbo na likaranye indi hawe mora na wa idiva nyasi aba wali as hawe moya koka kuvura ihoro kengoso mora imoto akuigazara na swa kuona kulizuva na wana na nyama tulizuve mbili asi ya kutuhorokera sili muwiza koma wanze ndi kupi na kunye koka ngoro mwe kupi na kunye kwa kara nosure noze mema kondi ngapi se mema kwa to ulipuroga kuna kulili mburora sio hafa mtano ninganya ugawe niki yoge yo harap gawa umia kara inike Kenya mpa pandu sile
2: hezo mbote matore teleko
0: pokumane sa kwa kara pasi wantuwe tu

0: omomkunda imo kastugumine natuvenyi vanona no vakondi nye hundiro lya stwa kare ntukungenda stwa twazumbanesa ehuguwaro twazumbanesa it depend nga mwako ikoordinere nga mwako itaka mwa mwako ikeverera ipas na papa kapnara tu bantu bani chas aweza piti kapiwahara ose kaptwahara kenye gumo kala siku sika matuto organizers yona harei kaptwahara bantu tukarengwendi twa pia gana ngwe kaptwa dio twa kurugana bamo kavura kazi tubase kenge chaos kaptwahara bantu akare chaos atsimpe gutudame tutwikire mu maturugana nokutara sitatu ndindire twa karapasi twa kurugano yo nye simpe kwa togwa kuigabase aye ngezi kenye gumwe tara ipo mkunda goge taro kuwakara okudahagera nongondo dog organize yo hara kapna imone katupunawa imo wantu to aidi wasi mkuro resources the pangero mara wawa kara pa nabizika resources the pangero moveta zetu simpe mpito za karamo zo kuningasa ogwa kara po simpe kuzogera nindi ogwa kara ko kumpambu dzo uhunga ipo imwe twa kumona nambi se tokolo ya karas cabinet za karas yo kuputi pulisira no project do kulisiga siga nye na mpili wazi pulisira ko simbe mpito za karas kunikasi ligwane no bantu ba karapo mzogere mubape mbudi asinge marugana mara yo za karapo na mpili modoropa pros na zo compensation zo kunikasi nye wakere po tawa kupura to muligwa sana ta kutandira sheitu arugana to ameta yongandi yongandi ino gwana mowe nyamoge yei is the same as this project mo karas kapitwani kapitwani pass muhare mpire kuhara nyosho nye nyama tuwa na gawasi runoneru wetu na tuwenye nyose tuwa kara kwa mtuwa kuimona ngesi ngesi ya inatufura kurugana tudingesi kamna kuzibasho zo mpitozo kwa tom mpitozo kwa zili mpitozo imo za kara no prosida zetina diepo dili kenye gume kuresasi nke nongende zetu mdakara ya manguru kia yasi nongende zetu tuwa kura kudikwama dikare mo mdakara ipo wantu wetu na mpiri kapisi na tuwenye wa mga kanyasha watu wa izuvu ezipolo ya kizi tuikire ndiza atuikira ezipolo ya kizi karengesi ndiza karangesi no mpito dosimbe kwa dili kapi ya kaya tuli zengure tupia tutandesi momo kai pitirio kwawe ize tupunyi watu kwa karangoso kapta tuli zengura tupungoso tuwa kona kurugana po yuma yoyo deno nunga badara tuwa kurugana asina izo mbudi tuare tako wantu wetu
1: erugane na kumwe likare
0: erugane na kumwe likare po ntani no mkunda da kara pas da pimbia kara nkenye gume kuzigi datu wizentu ya ingire yomema wizentu ya nike yomema kapina itanta yuma rugaine tupu kumwe gutu dame tundindire nyasi kwa hili tuwa kunga wakatuzi gida tuka ingire panyo selike kapisi nowe na kawizi wakati opo mezuwa nyo singati ya ingira tarasingi tuwa kunga tuwa kuzako meo
2: nane na ugazare ya zere nawa na wasi
1: ya
2: tungi mungu mkavango asi mkorogwetu umemagetu pogeli simpe kwa toguaga kuata tandasi taturugana unene tarasi ngapi natuvura kuruga nsamema getu nyamwe tumoka wangu po mhoverera. O, bakona kubazigida. O, bakona kubuza azube kwetu. Matoko rogotu waka kara na agotu kazeko meho. Igona tukaruga nisa koko. Nyamwe tu waka angotu wakona kunuwa mema ntani. Pando siri.
1: Tumpando resili. Kuna kare zuili anguru. Guru ha sorongo kavango zo upumezua mune kuto hampi uka hamnyera. Ntani kansela gumkunda horero. Guarundu Eben. Mune kuto Stefanos Nonge. Humavoro kuto pao. Kwa hame na ezo komeo. Ni inakarapo. Mumtua divasi mema igwe paru. Ano liwantu. Omuna kundindiras mkenye mkunda. Gugwane mema. Ano mokuli vatere sako. Nimpando reva nekuto. Kuitua kare nkumama studio. Iyaro.
0: Tuare mpona.
1: Ewa.
3: Unanyanda mkodi wangu wangu ndi washana shana kumwea Paus Financial Services atwe kwa mwena wangu wangu no uredhu mudiwa dodo fochu unanyanda maamweno wanyanda kiho kureta bank statements oye oto onda tuhatu payslip oyo kuhurerera ndani kakarata kwe komutui NDID. Atwe kukona keho kukwa mwena wangu wangu, dhingure keho diango dietu mdoropa dharundu, commercial building mthambo dia the motovek. Kiherupeze kutameka dihenda tuvirithu kuwako na uhatu, katevirithu kuwako kutitenge yuwa. Hendi kutura mwake makumbere kupitera online ku email address you know. application@pos.com.na. Kukona shime kutufungwe na kumanomorano 081-95-3341 number 081-3828-3435.

0: resano buke doge owe oliture munene merongologe limanganawa riwaroge mora osengesi mostaora seotunakara zila si sure zalimana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si koramina mtompozo merongo
1: Face Capital Namibia kuna kuwa wanongo wa matungo wakaro kudimkunda mkungu wa shirongo. Waka kwa mitire mbunga ya wakona koni matungo, wakona koni wanyamu, nga waka kengu ranta nikanome na matungo anjuo dakumambo. Tulimo mashungi do, wanahepa wakara na viha auto ya naumawo, wakare na internet. Tani wakara na diploma ya kwa menako kuiruwa na winyamu, kumwena uyiwi wa mwaka ntatu. Kwa wapiro njapo dama kushongo, kufura katulamo mashungi do, kumwena uyiwi wa mwaka ntano, daviruwa na yokufana, tani kumwe na maukenu hakuvura kuwaneka. Kararuha Rokshita Mandi kudimkunda mu Namibia. Katape CVO yentani njapewe kumbereo ya nguru. Ndi kuitira pa email ku people@facecapitalnam.com. Kutuwa mayuwa matatu nkuru pemba. Mkuwane kako maukenu fungwi na kunomora. Luta mwadatu ime tambiri tambiri mbiri mbiri muvyu ne muvyu.
2: Na minute noro tatu na neda kupita kovili zetu za uhambombali. Nano tango tu mhoretereko mbudi zo kufutira. Hano hizika gewe mkuru na sure. Gusure za Zilas Tutorial Center. Mnikuto Samuel Kwandu. Mbudi zo mako rangedoma mtuadiwa smos nema. Sawali tunakuza. Vanuna kwa kuza. Vakachange. Makona kono. Hano mako rangeda unenepo. Wa nona mokuninka si wa wize kosure. Ano moku ya karanye mononkondu wa rongero imotupu no makorangedo gana tambanye unenepo wa korona nguendinge sim.
3: Tundira kuzila tutorial center kuna ya tupu viri shoko nisho shosho kichokeda makorangedo wa korona monka shimpe no wa rongwa oo wa ii mbirango pashure ya zila tutorial center. Ntamiki mbuka amba nguli wenishi atwe kwa deme na pavinema viviri sinema shokowa Ntani sinema showiri. Tunayatiki ngoli musinema showiri. Omutunakara ngoli si karuvede ketu kuna kukawune. Tutike kuruvede oku wakuhami teranga. Wanu kewetu makonda kono opantambo isirongo. Makona kono ano. Mwaka kuhami teranga mposi wakachinji vitundua mwavyao. Anambe unakara ngoli muli ngoli si. Wanu kewano wavure kumoneka kukondwa dao kehe liyua. Wafure kwa haya rangangolisi kepano anakumone kawye kushure kuna kawana wininki yomulio evuroka mvatera akakuwapa ike kona kono opantambo yosirongo ano wakuro nanka moskwao nkene umke ngire wanuke wa shungire wafure wapire kumone kakushure ivenusi kuna kujona uraliku wapa ikiro liyao kumakona kono opantambo yosirongo miyokotu nakuwa ambangolisi Wakurona, kareno sinka mkutuma ngeda no mkora ngeda wanu kewa vore kumone kakushure. Mwonga simpe no wanu kewa wawi iwesi karuvede kuna kutuima kana kutuima. Mposi tutike kuruvede kutuwa tate ranga kemwaka. Unenepo, rukuchanga, makona kono pantambo yosirongo. Mbeo inakaya rengolisi, tuku kwati tenu, tuvurenu kumoneka. Ano, njendi tito. Noninge no veta do shure kutukati dame ka unene po musinema sino kumukamona siwanu ke unaka vyuta kena aduma liwali mwe anokene mavili ngoli mudito so kumukavimona yuniki unakushoroka mora rovede tunakarna roweno rofupi anotna horo tukarunte mukuka wapaika vana vetu ndi vanu ke vetu vakavure katompra nawa makona kono opantambo yoshirongo Sinema so uviri katuwareke nolikona kono wana leo kuhova Sivike pita Ano kuna kuenda kumeho Mbingo tunakuamba ngolisi Vision ndi liwapu kururo kumakona kono mei Tanda suweno kalisa angoli Vamiki weno wanawareke kushonga vininkio vipe Omutu nakarongida wanuke waku wapa ike Ano mbio inakare ngolisi mulio Awa vure kumoneka Mposi tu ya ruwante ruvederuno Wa mitri, wa vureka,

0: testi ya changa mwene. Evi ningi kwa wakora ngedanga pakutameka mwaka, ashe hao ndi kubitura mfile. Wabi wapaike mpospona kuwapaikira kumakona kono, wakaviru wantengoli wino, vika wate muka kuwapaikira, muka kuwapaikira. Kona kono. Anumpo liruwe dengo liruwa tutatura angapo si tukakengure si wawani. Weo usili watuli katutiningi tuwa hundi. Ndi watuli katemu wa hundi. Ndi wafuku mina wininke. Wafuku mina kapipa. Mpumpo liruwa wafuwa pa wininke. Anu katika panya. Kapia na kaya sikuni kwa vitura. Mbira tura pongoli verification. Yuka kengura wininke wino. Anu kene na kadimbrasi wafi kombanta. Tuka wane ngoli pito yuka wale nkira copies. Ndi tuka watume waka kubakuro na wawo. Waka wawatele mukarenka copies. Mwara tuwa wapire. Kwa sure mbe waka komba. Anu kene unakombo ngoli mliparu. Kufora uka pite ngoli mwininke yuka suwa suwa suwa unakombo. Yenda ngoli ukaru wane weno no weno. So panya wako ndi maepa. Kato wa teramposi waka kare na yu ninge vikawa wapaike vikawa watere muka kuwapaike na umakona kono pantambo yosirongo osina sinema sinia naso kuna kuya tantanistike anungatu mihivita kupitra mwanuke si ruwede mketu na kuwareka nubi niki yukufana kule anuwanuke wafureka re kuwapaike vininki yao mno mfaili waende kare wa kengesi nani wenya testi yande yoko wani kunaitura wenya hendu yande simbe po ilindi dina kavukuma dina itapa kwa usiku dina katapa kwa mtenya wahepa kubi konga wida wininki na mche vikare pomora anga tukagatu kakaro norwe dino yesi esini kutu akupire kuni tunakara mposi akaryo akakuapa ikira mmya na vuru kutwenya tunakara norwe de omo nkurusure darura karwe de roku apply roku apply wa para admission ira ku yuna mngoli kuna kutima na kutima norwe de anombe panakare mpito kona ngoli sivanuke uvura paweno wa pure wa rombe report card dao diba ende kumbere wa vakapure sha mpeno report card yande ni ruanteko application unene po da May mora unene po diba ruantangana ndi the August mara yuna mwana arura mpito yo application nopa weno vanu kuna kwa kagina diva kondi wa bibengolishi mvura tupukienda kumbera yo examination kwa wana head of examination the assistant Wendy wa pure report ka down posh wa diva printire ano ao wa apply wa wane pito yo kupapa admission ku institutions of higher learning mumuna kwa tero ila yuna mungoli no dimwenka doc shua shua. So muri unene mukuiba bininke ebina kusoroko pasure kukukwata na kukwata mwabiri bininke kukayenda muta akora bakuro nambo takumukora ngedosi chokeden wanuke avure kumona kusure bakuturemo bakuwapa mposhi panya mpopa katunda ngo mtombo juni o twaliliranga no twatate ranga bikare situe baende tyo shure ndine wakurona mkono bana wetu watunakora ngedangolishi wakapite wakaka bantu wakachinje liparu wakachinje maudito wakaro pa mapata
1: kuna karezili mkuro na sore Gwazila Tutorial Center mnekuto Samuel Kwandum hano moka kumbudi zina zuma kurangedo nene po zina tamba wa korona imotupno warongwa hadimbire po sore zina angoto manesenye machingi songe sefa aga
2: First Capital Namibia kuna kuwa wanongo wa matungo wakaro kudimkunda mkungu wa shirongo. Waka kwa mitire mbunga ya wakona koni matungo, wakona koni wanyamu. Nga waka kengu ranta ni kanome na matungo anjuo dakumambo. Tulimo mashungi do, wanahepa wakara na viha uto ya naumawo, wakare na internet. Tani wakara na diploma ya kwa menako kuiruwa na vinyamu. Kumwena uyiwi wa mwaka ntatu kwa wapiro njapo dama kushongo. Kufura katulamo mashungi do, kumwena uyiwi wa mwaka ntano daviru wana ya kufana. Tani kumwe na maukenu hakuvura kuwaneka. Kararuha rokshia mandi kudimkunda munamibia. Katape CVO enta ninja pewe kumberewe ya nguru. Ndi pitira pa email ku people@firstcapitalnam.com. Kutuwa mayo matatu nkuru pemba. Mkuwaneka ku maukenu fungwi na ku nomora. Liuta mwandatu imwe. Tambiri tambiri, mbiri mbiri, muvyu ne muvyu.
1: Tawagwana imachingiso ngesefa genam. Asimo open zankure nkuru kwa kara mwa na ngesefa wakulisiga siga umwa wakambadara iruga umwa wakambadara kuruga na iruga na ukuma huko mokchinja maparu gao. Ano Matthew Palata umkavu lileka zogera kukumwe na gumwe ugwaruga na ngesefa zoi honga gura kuna karas Martin Sisingi noga wakumbudi ngwendi ngesimu.
3: Ame kwa kara mwankure nkuru kurukanda ururu antandaniwa kutumbulasi kara nawa. Business zange zokuhonza. Mhm. Kenye imwe awadwara bantu na yenye kuihonza.
4: Wendi ngine ngi yo muhonza go.
3: Yani honzo gukare mudwaro gongereka kare uniformu zonosure, uniformu zonanesa na yenye

0: uhoza tumuko tenye tupusipitwe sa moneka pasi tuhara mdwara kufana ngesi amekuirukana
1: namrikwareta mdwara asituhara mtu honzere mdwara kukara ngesi ndani mtu repo kara ngesi nanye kuiruka
0: ya kuirukana mara kogenye mahina gamwe kina kukanye nologo igonye napiranye kukwana
1: okay
0: kwa kwetu akara nao kuvura tukuirukana yininge kweyani rugana tupame kurugana tupu kuhonda tupu kweyani rugana
1: ndogoro papa urewo kusika kupima kurugana ngese fezi
0: hambara yeyo kunikasi kuvura wareke kasika pena tanko ugu taino kapindu kahena mora udigu wetu watu ningisa tuka nonvura donozi mora ekwate so ndi wali irugane so yukurugane saka tatu igwa na usimbu mara hambara kwa hita meka mokuninka sinili ronge nini tariasi yo nani ninge imuwa irugana ngesi mo 2007
1: kwa hizi hiri kosure ndi kwa hili ronge kumtu
0: yene ne kapinaza kosure nampili kumtu kapinaza kumtu nye paru udigu siri nsini asi kwa kuparu kano udigu murongi kumunene karunga seto hundire nage kuvura tupo hako pia yono hara nye murongi kwange nani totoro na ninge iko wero ina wa honza nare kura tani ikangura nite mwinehe na mwina wa ikonda nare tani na tumareka yu kuhonza hii muna yu wareka tupungoso
1: wale inki ya mtu manga tisire dokuru mvareke ndi muri hamesire mwonge sefa zo kuhonza kwa
0: yenene ya tumanga tisire nge nili hamesire mwonge sefa tate iparu totara iparu lioge nyamoge otare wana ono kara nao ekoro mkuhingi ya mimbuka pita yu wapa makura yuna gazeri ya miayi tani kwa na mkwetu gumu yu guna kwenye kwa kuhonza amenga ni hambura na nzimbu po muhogo kenye ninge yu yu kuhonga gula na yu mweli mwuruhi makura pana kwenye yu hini mkwetu wa kuhonza yu hina puka kile puka fuma pa wa mkure nkuru tani mpura me ngapi nye nseni asi mwumuna akara me ngombe tupu kapinadio ayuma kuvura nidi yetu kuhonza sana papa yetu po hina lenyamoge yona papa ereni rande hina likuru garanare second end izuna barekere kuruga nesanye hino ryo kwato ni mulongo ku mkwetu ga tantere ngeo iga katukira zenye korundu ai kutundopo kapya nu mono hena akoya panya mwangenye kwato kunaniza yona kamba daranye kulironga kulironga dogoro ngesi nyaye na yai gwana nye ima ku mona ngesi
1: ya karasi mwa dimbulire msige ihonga gura ipo muize ko ihonza gura
0: iya
1: ingi mwa nongwene
0: na nongwene popo ihonga gura nokuhambura nunzimbu eroro ko unene mora yo hena aye iwiza mwili mara mokutara nye yokuhonza gura toka mundwire ondo hingire uruvi uri kitipuwa kurugana no magana makoro kwato kuchimfuka iyo nano ngwe na mbaye irugana iyo iyo nali tire mo dogoro ni agendere nyo
1: okay ya wale senda taro mu mevangole ni makwane na no mdwaro dogoro siga siganda karamo wale no mdwaro edi wale wokusika kupi adimu gusadimwe mukaninga sizikapo
0: kukwama nye kovarandi iroi mwensena si ohonzo ininke ya wapa kuvura ikare nampiri kwedi kapita ikaramo wale yo tukara kwedi kumwe kwa wali nare yapo anonse oragopa ogwana iwa customer kuvura tupo oyirugane mosibike soso ndi walipo ibike iwa ndipo kwa kwedi oininke ono rugana nare wa iranda
1: ikara sihema ranga nkenye tukum dwaro se gumwe ndi ngwe kokutwa ya gwana makurugana novili dinga pia ndi mkwata ndi mazuwa kangapi ipokuwa kugonza
0: ya oyo kwa matupuko siwaro so wantu ngwe mdwaro go wasamani nomburu kuiwa the official tanino kweru yu wasamani official oina maranga kwa ihonza
1: okay
0: kapia igendiri ngwe ndi asi nohema do wakurukadi wakudwara ntani ntani sena tokura kufura nirugane pomazuwa tuwane kwa siwaro omuna kuirugananyi kubura okare siwiki nasi nye kuirugana tupu yoro makura na ire yapo kwa manye kusiwala so wantu wa hara inike yaso
1: wali mezuwa kubura mponze
0: mezuwa ngwe kono mburuku wa kubura niruga se kwa tu edonga ne solo ngandi wa kastuma wa kuweza watu ya nike nikirangi hii nikirangi hii ayo kubura ni honze no mburuku wa 15 ya mora toko ndo taino kawarikanye kuhonza anonse nasi maranga kubura tupoi kwa honde masiku mutenya panalisa kuhonza kweli kidogo mburu kwa damu
1: ya karasi hiro imwe apa mwa kuiza to murugani no karuga na nasi mbene kembo ndi kurugana no masiku
0: ya kurugana no masiku nsena sina kwa na customer wa mwa hepa ininki yao na hepa kurugana no masiku niko nde dogoro po 12 makola tani pizu mkako makola panali kasanye kuhonza kweli kenye kuhonza kweli kanonse wanzi kuvura ni kare mazo wa gawali masiku kutula kwa wali mtenya hena kuvula niko.

0: ndeti kukonda kweriki kwato kuhonza apana nikaiwa rekai kuhonza kweriki
1: kuko kuma ndongona si ai apange si sei mona kurugana ngesi kureru pikira ngesi lirugana yani sei po irugana mwakara
0: irugana kureru pantu di momu yakara ngoso sei makaweza wahepa kutara si ovantu ngapi munanivura kuvarugane na ininge yao yuwa pentaninye uika pohe na usimbu mora wahepa pomuho izo zonzirana kutana pomuho wa me pomuho wahepa kukonda usimbu usimbu tanto yukisa yehe na ininge yogini na wana wei yukiri na ino kai honza no lei ni da yukiri makura moku honza hansa kugendera mora pena pokonda pena mora tome tamita saku kombunda etungi ndia papono hipsi ntani monaure na inyo wahepa kuime tameta tai no konda tai siza koko mtu mora nse no gendera kukula urugani hine ipuko makoro iyo kukonda nse ya puko aye yuku honza kugendera sinike saudi goe sani mono kukonda tupu kweliki mara moku honza aye hansa kugendera kona kauke
1: okomu kwa iruganesi umwa kuruganesa
0: iruganeso kukamba daratate iruganeso pamwe kuzatupu mwachino mkukura hoi gwane pamwe nse ya pili mwachina wetu mkure nkuru kwetura yetu simpe yomake no iruganeso mahina hina aye pia kumone kako kumene tudiwa hepa kuza korundu Unagostora setus na watumbura se brothers. Ikuwa tu kagua nani yeruka ni sana ni yuo hapa ni thani yuko kaya rubura hina.
1: Okay. Walengo yinge nini nini karande korundo unene.
0: Unene makere gina go quality gina ngwe go gina wa honzo ningu no overall dina gina makere kuku kapito kagua na tudi korundo. Iya tu kareta hina kuina iparti yoko mahina wali hina ya zona oka kuvura oka papa reko hina. E payandi kwasinge sine simusa zona oka hina makura oka spapare. Tani no ikwe yo mora kuina hena hansa kongwe mbili hanyi se ukara kono kasinga kama kwa nika makora tosi nyasa hansa ni karande ko e iyo kusika pande ine ine makora nika iyo rande simu itu makora tani ya rugana tu
1: okay e ano mahina gama kuruganesa ngapi mwaga gwana gwa
0: mahina gatu ruganesa tate kukamba dara yenene aga mahina sena so kwana ku herfu na pana barekere yokura ndatupumo kuninga simo kusekera na wana wasi otara si inke sio gwana ko mahina gina ko maso wagani aga mahina getwaga ngweli ile nini ile kwa yali gwana papa watu pe ko kasilinga kamwe kondango zodoro pa ngwe ko mambo getu ndiko nonzo ko detu editwa kile na donyomo iyo na damu na konye kasilinga kamwe ni rande nye ile hina na kuruganesa ile nene ni makumona ngisi makore lini ile overall kweli aliyoku alikuwa na tupo kasilinga ni gani sana ni yonara ndamu henili tupo ba
1: ngapi mumu gatumbura gamahina mumgari si
0: gamahina si mumaraka kwa kwetu straight machine mora kuhonza kuyukira ezi overlock mora kukunkuro konontere keheli atungunuka makore limwe lokutulisa ino mbandi nyelima kumona ya
1: nakarasi irugana yalisigi
0: yalisigi
1: eli kapitali irugana ili akurugana
0: iya
1: makwate soko ngapi kwa mugana kara muruha rui honza kwa
0: makwate soko na pano pena hansa mara kugwana mo inoli wate sana yoko nusure nepepata ndi wale koro lioge aye hambara ngoro tupu kugwana mo kapisa livu na kwa kwa kuninka si aku hingira memba mara kwa hingire po business zoki kukula ugwane iwizamu inofura kuparu kanayo
1: anamo didilika swali kwa kire ko 2007 dogoro papangese inke ya kumtumangesa dogoro papa simbe mitukire na simbe kuhonza no wakadona wa mati kwa lizengura wana lizengura kumambo tete wa hingire nye wana manano sure kwa tuwe wana kuruga
0: imwe hena kwa kugawa hena wali erongo mwana wetu morwa apana ahuru nge simpe ya sini hingire wana wawa watikuru wa mwewa mepata lioge hena simpe nawe nyewe koro wanona nawe nyewe anzi okara na umepata kapito vuru kuhingira siwe sio nukara tanko ruturu wao sininge somulo po unene ukamba dara kuru haro wana wetu wa hingiri mumambo mora awo kapiwa kutura na wana wangwe uruwi wao kwa iruga ne yupo maoko awo kwa haranga no yoku lironga tupupape na pweliki iyo tuwa dimbu ula mungwe osewa kuru nanya nye simpe kuna ukamba dara mkuronga ye wanona kwa weli wamu wa naronga ronga we simpe kwa kuruga na wakadu na wamu we naronga ronga aye wamu nono business tao kwa kurugara wako hoza wako honza nampi yu mtu wakara ngesi wamu mwemoveli watu wapa kwa uhiyo wai kwa kurugara nono business tao
1: waliwa kusika kwa wanga pia wamu ronga
0: wamu mwemo mkure nkuru hambara wamu mawiza siwaro sao hambara wali murongo seka pinapuka mwurana renagusa kwa ronga wakwetu wawaharanya

0: yohiwa sokuhoza
1: makwata siko msinge mwapumbwa kumonkara pamwe pangero ndi vanangesefa avanakarasi mukukwatisa kusirugana senisize kome
0: yenene ngwe mbunga zetungwe mono mkunda ndi mkhala pamwe ekwate sikolo lukunikati kwasi nsina sitava honzesa inikyo inzi varugane se iruga inzi ndiwa pe irugana eyo kuvaruganena pena kura ugwanemo iwiza muya kuwizamo sina si vakwenio wamwatunga nawo kwato vantu vakureta wali oyowana hari ovarugane sansika sikwato einovura kurugana ya nthani nsena siwawiza pena kuvura umoni asi aye iwiza kuvura ikarengwe ndasi kwa kugenda ya kugenda nthani ke pangero twarolokanye kukambadara kapitwa gwane ikwafo muruvi wange muna karangano si yokuni kasinga kwa gwene kwate sokolo kuni kasi ni gwane mahina na wana wagaga au udivi mauli ngano kuvura ni patrol hena sure mora inke egano limo lya karangali kulonga hena bana ya mora bana wetu bamwe kwa hingira mu mambo bamwe balikutu mo inike idona ngano kuvura kulonga wanona na wewe na tupu agoli kadio wa hara irugana kuvura tupu kuwaronga kapita tugwa na nyi kwate soko ko irugana yetu nye epangero lyetu wali kapita diwasi epangero wali kugawaje wali kono mpisi zetu wali kapia wa munwa si bantu bakara nyi omomo mukunda inki ya warugana pena iponye pakarela jehudi kuyi
1: ya yeah, ana kukweke hini ilimu ahingili rengesi ngapi mumuli ruganesi
0: nsina siotura kweke he
1: ya yeah.
0: Aye sina tupu kuliata oku amesu kwa kara ngue kwa maholi ya yeah, makula toli ata kwenye gisi to yuki isa
1: ngoso ya karasi okuina kwa liata mwali ya
0: ngoso kwa kuhonza nye kuyuki hirani
1: okay.
0: Ya nsito haranyo kumanga makula todi ya nye kuhu ngoso kwa manga nyingoti
1: okay zali manga ngoso kapnazi
0: ah kapita situndupo hena
1: ya wale kusa kuguru nthani nokuti woku inke hena simpe yu murugana mkunika sapo mhonzo
0: tena si nagusa kwenye kuguru makura tani zero lanyo ezima kumune zimpadi tani zero langesi makura
1: nosingi nomuzi zero
0: nongoro
1: kusindika nongoro
0: kusindika nongoro makura tani kusako nye kehe oze rure nye nsonga haino kusako nye kukusa kakonde makura tote tenye ngoto
1: ya wale mautiku msinge kamua dimbura monsenya si wale skando sokowa

Ngura ngura yaiwa parwe dino una gwane kere kumwe na munyui Erwin Mbambo Ndonga. Mulikuwa mo hali ya maudano omu tuwa wanikanga.

0: Shai, kama hina kuna kara tupu maranga enengoli mo sekonde tupu tuwaneke liwi leunye tulinya.
1: Kuna kara noliha ezi tuwa diga asi first division za karera ko Kavango West. Yene yene ena rock tanta asi o udano momtu wa udivasi udano koma oko. Udano avadana vadani wowa nona na wakondi avari hane seremo udano wowu wasiri autura uruhasu rongo ndi mtuwa itivira si region komeho kwa nona wakadona mora kuri hane seremo mfungi sosiwa vadile kara moitaura lomo itrati

0: mara tupuza tameka timu na po ipotwa barika popo kuhamisera mumoliha apatu nikisikwa ku train ndi wale kwa kudeura ose ku focus ndi wale ku demene na unene kwa kushuta ndi wale kwa kuhili dantani kwa kudefenda nyi kwina ipose wale mwakara no team zimo zomwa kudana mwakara si wale azo strong unene ipo va defender ve never dressing up munawo pura contra dono bala ipo di UK okina mwakudirone Iponye se bala za yokanye kwina mwaka holiday none muka holiday nye ikaresi kabisa bakwene ba mu holiday unene
1: uko mu holiday wire kupi ndani wa dano muruganisa kupi koko ko mu bagwana ndi kumwa bagwana
0: mama na uyonga se the team minister of health Kalango West health directorate mara se to mono mu team kabisa bantu veli kya na mu minister of health wakaramo vamwe bomo mkunda tupu twagusa vamwe varugani vomo minister of health anoko deura zetu moya karasi vamwe kwa karaponze nene zodoro pa ndi wale vamwe kurugana nako na nkudu vamwe kurugana nako kahenge vamwe munkure nkuru koko tupu nene mdani ozo bani za mkarere po pepi se vantu hawa ufene ni mungwe wale kwa IUM se vantu kwa kufena ogo mdani nage azi koko waka ufene kapu twakara suwale twakara na evango liya karas fixed yoko na tuvura kufene na moro hawa vantu kuruga nina kwa urenta ni kwa likare lako
1: Kumarumba sana gani na nono gora dinga pimua fundu mtani mokutaru raskondo ismua pespara nga pimua kuli wapa ikira ina simbi mungwa pita
0: aga maudano kwa fundu twali 16 awa wakwetu 3 yona uingresi za ture rupire kwa skondo vikenye tuwa yukoso skondo vikisoma udigu mwora no timu donatu kali kwata na takas no timu do strong no timu dakara no wadani wo strong ngesi kwa kuzatupu wale tuka wapuko lepina tuwa dilie kudana na wasi wikesi ipotu taresi next week inga pumanati ya feisanyo wakwetu wanati ya likutana
1: Mbudi zokuli razo kurangida kuhonki nyugona kura kena wa korona wa reti tani watu ni mkara pa mwe kumwe Numaru haa ukuli sika sika mkwati sako mawada na ugo kuzuku mambara zuku mawako
0: Mbudi zokuli lila sinene poka wango west mawada na ugo netball cup kakara na wana wa strong Na mpili hizi liha zetu no monasi no team 10 tukudakara Marako no regions do wako no monasi no team 15, 16, 20 Wali kwa kurangida tupu wa kondi wakara sinu wakado na wakara mambo tuwasi geniva nona vaya lihamisiru nwa nona wa poli wa nona wakara kuhu wakara sinuvura da usimpe nonunu mara kuwata amekira kuwaronga usimpe wa nona ipo wakure ipo tutu wale region zetu kumeo no netball kwa wakwetu nyi wakara sao wale ngawa dana wale yuwa hageka netballu kwa tukuzi hageka se tupusu wale kapu kufura kudana simpe wakara simpe ya lihamisiru mustana wale wapeke tupu makora ngedo ipo wa nona abaze kumeo tundira kuspana minister of health
2: Kulingaku na kara liwi ya Esther Kanjimi, mdeulti wa shipana sha netball ko ministry ya ukanguki. Eshi paro deno ni karunduru kire tungoli kuruha oruna karungo ishi kunkinda ya ujuni. Marumba tano oka karoko yona litundwa mo weni omo vinakara paro deno. Eshi aye chirao kire tungoli vitimu itira vya yona. Eshi wa mwe wana rondo honde. Ishi mkonda tungoli ya marumba tano a yona. Marumba tano oka karoko yona mtika karapakashi ka United States kumwe na Belgium. Omoka fundu Belgium na gorane ano United States kalimbora na bala imwe. Egypt kakwata kumwe na Argentina. Omoka fundu Egypt mbiri ka fundu Argentina na gora tatu. Egypt kalimbora na bala mbiri. Colombia kakwata kumwe na Switzerland. Omotunguli kao geita macholi uta mwali uta kawa hindi. Kubala ya kutura po penalti. Hei, kaya fundunguli Switzerland na bala ne Colombia ntatu. Tukinga tungulishi parodi no marumba tano. Outuna kutaa teira mukota final. Omomu na karungulishi wipana hambo ndatu. Ano wigurukuto wine. Uyo anga wikaroko. Mayua akushua shua. Wali marumba tano mke ene uo.

0: ya utatu kungura ngura. Anyama rumbatanungoli amkota final marumbatanu mane, tundi ratungoli yona une, utano mapeu shundaha. Tundangoli panya, muwiri m14 July, ngatuka tate rangoli mfundi, na mfundi wa marumbatanu wa kuhova, na mfundi wa marumbatanu wa uwiri, omungoli nga wakakwata mu uwiri 14 July, anamu utatu ngatuka tatere marumbatano kamfundi wa marumbatano wa mutatu na mfundi wa marumbatano au ne ngaka kwata pawiri ya une mu Atlanta. Ano mu 18 July ngatuka tatere ngoli mukomba nti wa mu semifinal wa kuhova tani mukomba nti wa uwiri wa semifinal ngaka kwata ngoli mu Miami. Mu pawiri tungoli ya mrongo na mwe. Mushunda ha, nga tukatati ranguli marumbatano wa kuhulira. Marumbatano pakashika mfundi wa kuhova na mfundi wa uwiri. Onga kakwa tungoli pawiri ya une. Anyama marumbatano ngoli, newe na kunyunga ngoko kukinda ya ujuni. Ni ya kupeko tungoli shinga kufude kumatui kuruha rashipana sha Egypt. Shipana sha Egypt, yona kashashifunde ngwenya. Ene ngoli, aye, kapu ya shinkika vishoroko, Egypt kakara na bala mbiri mu shinema shakuhova, ene ngoli, china ukingetu ngoli shi omoka wa mshinti, muminute paka diya piti kwa mshinema shawiri, mbiri, mshinema shakuhova kakapiti tiri Egypt na bala imwe, mshinema shawiri, kaya ngene kebala ya uwiri, muminute di mrongo mbi, hambo umwe na hambo umwe. Ano, Argentina uye kaya tameke kwa rurashira, kanyunga likwi wa muminutedi morongo tambiri na hambo ndatu. Yeneke ya kuhova Christian Romero. Ano Lionel Messi kange yeneke minute di morongo hambo ndatu na mbiri. Ano ya utatu Enzo Fernandez kaya ngeene kengoli muminute di morongo muviu. Uyo kuna karanguli shwiti mutuwe nene uyo karuwa na Argentina. Ano mumarumbatanu wawo kumwe na Egypt omo kafundu marumbatano anya vantu wa wayingika watatereshi marumbatano anya kwa funda Egypt enengoli marumbatano ka kombanta mu sinema sha uwiri chana ukengetu ngoli shi Argentina bala indi ya utatu kaya ingeneke minute di murongo muviu mu 90 minutes mnyo ina karoshi vitimu chira ya vinene shaye mika kuwa roe mpito nikupe mpito uyemo ujite mumbuda maudano shinepo odo na karanado parwedeno mungura ngura ena mchi, pitra tungoli kunomara mbiri, damu kondwa yuturo mapukuro, waneke mpito oyo. Shaye, radio na haruka, pitra tungoli kuliuta, hambo mwe, mbiri ntano ntano, hambo mwe mbiri ntatu, ndi kunomara ya kumaoko. Watu efe? Morokenu. Ewa. Kumaudano. Ya. Shai yonye tu, wanabela, tunawatambura, pana uru kwamba. Watu FM.
1: Morokenu wambambo.
0: Morokenu nanwe.
1: Iwaewa.
0: Yaro.
1: Omuli mstudio.
0: Hatuwe wano?
1: Ya. Yeah.
0: Kapi kasha tuye kubiru wana?
1: Hehe.
0: Mora Egypt.
1: Kwa
0: Afrika. Aye, kuna kuita lirondolea honde.
1: Na ukenguru Argentina kutame kapana tami ye kudana makura utame ye ukengere Egypti ashuwana ya timo mnya Egypti. Egypti kuna atiki mbele nyakura nyakura shukuya vene nanga kujago kuya vene nanga kujirago. Ngoli Argentina uye kwa vena marumbatano endi uwa vyu kilirona wanawada uku ya tija kunu. Na nkango imweshi anakara na njara ya kudifenda chinda au juni uyo inakara kukweni. Ndiyo inakara kana timu trayo inene shi leo na Messi kuna kushana uye shitambo shendi kumeho akashaye kimarumbatano akukuhamikira munanche akashaye kudana uye chinde nkinda ndi anaiviuta rukandora

0: vauviri vako kukwama. Marumbatano ayona vantu vainji tukarana tunakukengera nawo vana kuchanguro marumbatano anyamora pakati katika twe tukakengere marumbatano kana vana ngeni kare va Egypt ano leo na Messi vanamkuata ko kare penalty nakango imwe vantu kuna kuchanga vana kushanga va Africa chaye ndi Africa kuna kuvena bala marumbatano anyangori marumbatano toka tukara chiguru aro tukatukara tu vaviri pakati ya kengera marumbatano anyashi o marumbatano kapia avena ninge Egypt kwa avena Argentina ngoli mbunga na nchi akaitukana na shedinga mkutundere fonwe emu na tundu mu Africa karenu motupu ngoli mu Argentina. Okay, rika wia renki to Argentina ya kondire uninge Egypt ya kombandite marumbatano anja mumye na ambire me bala yetu yoku nuku Namibia na Africa twa horanga unene kukaranga na njara pa kuhoverera kungeneka mara shini sinema shawiri tuwe kuya kara tu ya relate tu ya kareshi kuna wele tu defende tu kudokoro yange tuka kareshi na marumbatano napu makura na kwa tikitamoshi
1: walika pina mkwata paliwi wamwe kuna kwa ambashi wipana we mliku rongole Afrika odominute 90 njidi mrongo muyu kuna kumone kashi dii njikuwa wa mkufunda marumbatano wawo ndi mminute di mrongo hambo mwentani
0: unene ngoli
1: iya yeah.
0: Poshi uya kenguru mpobo pa minute dakutika pa 60 shikanduke kunondi wale 70 vipana vinyavi ya karoshi mulikuru rongole Afrika kapiwa vura nga kudana do minute sido wale kaputa doshi kapiwa kudeo ranga minute sido wala katike koni ndiva pocha wako kola ronga nga tuvinye wako nga sheva na tiki pano kungie na mudifend this is makura wanya wanya tu wako kuru wanta urui mara goalkeeper wa Egypt bala kasefa bala kintune nendi bala di kawa wangeriki tanika ya ne dao kula kuwa tantara wa defenda shivaru wante uruvi na nchi ya marashimbe katika wa mburu kumukua taliyana anonja yao ya tango wa leo na remesi vyoka ya ruwana kaya tundu pa position yendi nyaka kara ya collector anayi mwonesi tabia na kufura kupita mwarava na mkondele unene mudefense vyoka ya tundu pu aende kuwinga ya right out kukati katundi rango libala na adi chanko kwa adi jadi supply edit amiki kujeni mwara nangango ima shiwe kuna kuruwa nta uruvi kuna kuchanguru wa marumba tani wantu wawana kwa mba shai leo na remesi anakurupa nane leo na remesi uye kuna kuruwa nta lunge doda kara wa shitabinda kurupa do unga kafe iya we nangango ino shpana kara we nume kuna kutate ya tu mbecho dande binyaga kama mbecho ambechava antu marapa kunye na tu pago ya tika mtu goal siwa nangye ni kewa wana kubela bela shoke vinyo na amba ngo lingurangura kumaudano atukuna kumbecha nowe wamwe ya kutoku mango viangandi ni oke na watu kutoku eno ame na karna liu guwarashi Argentina wakave na kutiminite da kuhuli liramu tunoka mtetani kani katombe lako Andre Shiva dani ma Chelsea kwa tewa na kuruwa na nangako ima shitu mpengo lishi Enzo nige ono Enzo vya karuwa nango liyona ndivya na kuruwa na mviti mtara wino uyene kunikuwa na kubatuwa lewa wa dani go wale mkurenga la karuwe dega kutapera aye ndi tu tunaita u marumbatano wa nyana ugu warashi wa Afrika kapishi tu sabateni Afrika nantu sabateni bala omoi na karashi we ni mtu wanga andi mui na kukarashi umana kudana bala mbibi na kujona uro bala yetu ya Namibia mtu wa kudana bala ya iwa nge uno mkonda shio uno mwona ngandi umshimba tu kamtura mngori ya bala unamturi rimo uye kapi aye wandi kapi akara na experience yayo kushuwa mdani unya na kara na experience
1: chumpandure Shaye?
0: Yao, pandure.
1: Yaro. Ngoi tunakoka nalikuwa mu lia maudano kwa kutubolikuru wanta mpito yo. Uite mu mbudi da maudano mngurangura. Yara mchi ishi vitimu itira kuna kushoroka wina kushoroka. Kapisha mantimu intimu. Chikija motunguli uite mu mbudi da maudano. Watu FM?
2: Marokeno.
1: Marokeno nanu?
2: Omuli.
1: Atue wano?
2: Eee.
1: Wawo we niko?
2: Aitu waduli duli.
1: Hei, hei, atuwe na mshine kapishitu waduli duli. Hei. Asiwe, lirondolea honde na mshine.
2: Hai, udito lirondolea honde man.
1: Iya.
2: Hai, Afrika, yukai, kuna kuna kumuwa na shivini. Tuapumba, vini ingi, ila vini ingi yako nengaki yotu pura kuwa pukura.
1: Iya.
2: Hai, takutu mgeni mwesho yotu ayere mwako na kikuda ya mukara sutapu nkanguwa kuka topsi.
1: Iya.
2: Mayu wapita katukati yamo mkati ya tia pali upiro poshi igongisho tukatua ikati shirundu na tukua ndivigeshi na kashitundoko mkati karana ya waka ya mfa ya wetu ya muhamin wetu katukati horeke oshi kondivigeshi na chinakuyo mayu wa mrongo nari mwe aye chachikongisha tarundu ile kuna kuyenda chikakare kongoli mbuguli vangu shimpe kapina kuchinji uli vangu shimpe nkoko nya youth center paviri yamu yu aye natuwa njelitu wakatikatu mngoli tanda chikongisha tu shata rundu ile wakuka topsi takurenga chi tukakengu ureligiwe taletu mwaka tupu na kuka kimziramu ya wingi yako amena ku pana setu oshi ndugu shikara kushikonde kushi mishina kuyo oshi mwa munga mshikongi mo limo tupaku wango nali wala shikongi isha kurenga shi tunga tuwa tora mpiti wetu baka tukaya shikaya shikongi isha mpiti isha kutora mpiti tika pinga tukaya yenga shi wale tuka diya me wala kuna kupa shiruo shashingi unene ukukara uya ponga na wantu voshi wantu wanakara na wingi wingi oshi shikongi shetu oshi kwa mapewa anona kuyo kushungi datu pishinene kwa kwa tiku wa kuka topsi na mnamuwa nche na wa hameni ashi gongi shetu chene kapa ya makuchinjo kiano aye simpe mama atashifani kire mapewa anona kuyo ama yuwa mrongo nari mwe ndukushikarako kuliwega ya youth center aruwede chene kapa ya makuchinjo simpe nka momo uwiri ya muyu ambara jombudi ya ine ya tumbilo kulipata la kuka topsiko
1: tumpandure
2: wale kumanda tu mkoko tu wale ku ai world cup na na pana na mimi chetu arenki arenki wambi watu wako lenga waka kwati wa Afrika ai kuna kuna kutampu kami na kutampu kana kukawi na kukako na wana
1: iya
2: Egypt wantu wa mangi katu mhugu wa Russia ya Egypt uwe kwa konde kilako
1: iya
2: kira umono na mpili kutame kia na mwantu wa Afrika chinka Egypt una kuyenda fit
1: iya
2: anakuli kuhura wa game kwa Afrika kuna ya combat concentration yetu kutaka combat na koko
1: iya
2: kura wa unyetu wawo kuna kuru wa maano na kuru wa uruwi aye au karu wa maano wawo kapita
1: iya
2: mposhi aye kuna kushongi la kubini kia wengi unene ku World Cup
1: tumpandure
2: karuwe tika kukau nina mpandu unene
1: ya roo ya watu FM
3: moro
1: moro kinanwe
3: kuna kutu watu kuna wako
1: au kuna kumuyua
3: wakazi la kamdembele
1: iya
3: kamdembele wana apupuka
1: ok
3: wa France yo nane livo ngali kinka
1: iya anwe France mna kuwa chitako Yuki?
3: Aye yona livu ngari kinka.
1: Iya.
3: Aye vandembele. Wana ya bubuka.
1: Iya.
3: Aye vene. Hali umati tunakurongora. Asi Johannes atoka. Irangoliwa mwitanga.
1: Iya.
3: Aye umati mchangu liru unene wo.
1: Oke.
3: Okay. Mchangu liru wa ene makura pano na mwena unene. Kenesha tukuruka mayu wa pita achangu ile ambara Renato no uno Messi makari renkani ki iwamu ya shaye Ronaldo mudani wa mnene iku vyo shindano mnene ma ilakuno kukinda ya Afrika simpe kuifuata o mati watuna kwa ambao Messi kene taputi takamita kura ikwatela ndinduru kanduru vidi ndinduru tatu ngoti. Ya, Messi mjano wa mnene eramo mwawe changu ere Yohana Tazoka. Ya, aye mkupira kwepe karuwede. Momu tupu wana kwa ambao nyaonye tonatindi kwesi. Tukwa mangenu sikile. Ndi uyi ingo tukwa manga. Na mpitu tulendesha yetu support Africa. Aye, naye mwesiri tundo pokaya. Iyona, livu ngari kinko, tatuti ivangoli, ukondere Mbappe, Ndembele anangene. Ukondere Ndembele, Mbappe anangene. Aye, naye Maroko, ngene kapia achaka mika, Iyona, anazuka kumundi.
1: Iya. Yeah.
3: Ndindo tupo chambe kambe kereko.
1: Tumpandure?
3: Pando
1: unene. Yaro. Watu FM.

0: Moroke.
1: Moroke nani?
0: Ambambo.
1: Iya.
0: Omoli.
1: Atu wano? Wawo weniko?
0: Wawo wawo.
1: Iya roo.
0: Nyame na kusoro kuhuretu kapu.
1: Iya.
0: Kapishu wale wako wawo walesi walesi tetu. Ilakua nina kwa mbashi wakushonga ripu wakocha ilawamo mwishingisha wamo na mnamibia. Halo?
1: Iya, kula kumiyua?
0: Iya, mwora... nawe kutu girenga pa mhoho wero nawe ambire kudino kwa tino kalapati tunakata damu na yama mkawango
1: mhm
0: shiebda dana u Premier League waka mwona shi kuyenda waka dana game kwa wange nike 3-0 makipaka endeka pako last minute kwa kaba nge nika bala 4 kaba upako winoka rango shapingo kamura waka blame wa dana
1: mhm
0: kablame makocha mwora kocha we panje unakara we nki unakura kutantra badani boi viva vura kuru wana mwarama nyamunda kura ambeo nyamunda mara kwa karashi wawu ya mua watu nakudana uwe unakaru panje unakumono maumbondo koko yudu nakutundia tanje da ukamona ya game ya rayo na ya Egypt mu 4 minutes kura kungie ni kabala 4 minutes kura kungie ni kabala 4 minutes kukungie ni kakwa kungie ni kabala ole almost kadu kupita katu 4 minutes
1: mhm
0: upura kwa shiwe kocha weni shiwe nakura kwamba nawa dhani pa kungie ni kawe bala
1: iya
0: tata shime kutame kila pa mkunda pa kala pata tu kushini ingi shada ena kwa kuhunji ku Premier League bala duwa kakadoa kwa wananga kwa kadu wananga ndo dhaku last minute kwa dana wene kudana pindi wa supporta wana hafa wene mu second half makuya mu first half kuya mwana yu inakua shoro kumbe unyayu inakua yu kabi shoro kovi kuna tunda pona kunea ratu punya ratu makakara ngoli sinate ngoli tuengo tunakara shitu wakocha wanakara muna mkunda ipo wakocha wanakara muna midi wana kocho timu ya ndo dinakara damu muna mkunda wako shonge repo ngoli kwa vinyemi na kushoro kuku ya kumamu national team getu dani kila muna Afrika
1: mhm
0: mwara nadi nisha kuna kuya kara kuna kuwa wera ngabe na kuya anga kudana kwa natundu kuwa wamara oo kuna kuya last minute itu kuna kuya lande mwara mtu kutama kato wa 60-70 minutes kare kutama kwa wawura bala za dingi dina kwa wangene
1: mhm
0: na pinizo dikilapati kudama munu na dongo mwagi ya shoro kangana dongo kuwa dana kudana mara tupu wale nga tupu shwa wanya kwa mwatu likuina limwete shopa no pana kule kengotu pana umwetu tupu wangene kama tupu wangene kama tupu umwe timu ina kuchinji kare ya 11 players iba na chinji ima game
1: mhm
0: ina kumwane kwa shi wale natu tewanike wa coach and assistant coach titi nakana kutakana wako line tunaipa kuhi kiengashin kewi na kushoro kumu ya mtimu kewi na kushoro kuhu red cup kushoro kuhu red cup uyashoro wako matimu yetu dhile damu muna mkunda dhile kutuwa wakara skepa na timu ima kuhena tupu kupreme legi kuhena tupu kanuka kwa tupu kamaga tupu ushi ndi kwa kwa upesha tupu kwa tupu kwa shoro ungeni pindipa ruraka
1: mhm
0: kare unaka unyao unaka eto ndio winyango vinisi ya kufana ngolimu
1: ok
0: wale ndi kutame ikarango niko kunongo kunduta kutamka friendly game pake ngura ngoli si dofundi gap na kudanani we ni modika kwa altamu ya 90 minutes dodi kapwe ket na kwa kudruwa nita awendi mpopo
1: tumpandure
0: pandu
1: yaro What FM
2: moro kenu mambambo
1: moro kenanwe
2: mupindu
1: aye ashako
2: iya
1: tunawana kukadrepa
2: Iya.
1: Iya.
2: Anwe kapi munarenge mupulideko o unoninge mukuru wenu wenyu.
1: Ewenika.
2: Hawe wenyu kapi to divasi ngeziko kono drepa de rondo lyo honde.
1: Mm.
2: Ndi wenyu kwa zumbane ne kupi?
1: Kutunda tupapa kazi mbani sere Portugal.
2: Iya aye. Nambiri nchira nukuli ya kutame kangura ngura dogoro ngurova ya mvuru.
1: Okay.
2: Nampo wale na ipangana tuzo wakwati mtu akuza matoko roko kukuza rugodi.
1: Iya.
2: Mbele nikuwa pano mumana.
1: Okay.
2: Koma utano mbiange.
1: Tunamtambura.
2: Iya ye, ningasi tu uchoche mosi na kauke, popo tu popo World Cup wopo.
1: Ehe.
2: Iya, wenga momi natupuka ni yu ngirenkera me, osewa kwa tesikowa la Messi.
1: Mhm.
2: Nye katutere na wana wasi evakebu verde nga pyo mkakava ulire hambara kundunda na no mesi dogoro wakavasi kise kono extra time.
1: Ehe.
2: Moku huyu nga kuhu silinga meko hambara kakani kala no mkumo na wana wame NGP nchene kapina nakasika na Argentina kono penalty tu, ngano kata ikamuzura kakumba na wana kataka dana final.
1: Mhm.
2: Makura mbiange nayo na yenyewe kutetuka.
1: Yeah.
2: Ngoseko la Afrika nyose tupatuli tanga shawela kwa ngombela kwa nzovu la kwa nyime.
1: Mhm.
2: Nei neri no irumbu nayo ikavatuke kwa kuyali tata tangera leni na wana wapo po ikora mahena yo inununu popo skombo.
1: Mhm.
2: Ai, awe mbiange yogo kunike muntu gwe to kuna wana watu kwa kesa kogu Lionel Messi awe kutakuli.
1: Yeah.
2: Poveri koveri wa dani wamwe wanale awangawa dana no ninge no vio nemesho ongoso kumura wa kutantele asi no nyara dange dateka mora mo kudefenda Messi kapto to vuru ku mo kudefenda mo kuyunga ko usili
1: ehe
2: ya yenye na mbili mo mu ena kara na wana wacha memu kwa tete siko kwa Messi o zina game zina zonkera zina mo 79 goal mo 83 goal mo 93 goal oinango nye na wana mbili nambili mwa mtu kutoto tuwa karajo seba Afrika nye kukubula na wana mtu mtu itamure rundi kuli ndilu minatina
1: mhm
2: nani oni geyi mkwa kupua alavantuka kalari piti na wana minute doku ulidira kwa kuyazu mbane sagi geyi mura mbaga kono ikarata mbianga mei hambara ipo potufuna ulire popo
1: ehe.
2: Iyaye, wa Afrika tene tutengura po maudano go ninge go bala zo kusanga tudita kwa twakona kuwapo kwa mo mnene Afrika simpe ure twa kara. Mora wendi zo zinaza za Egypt zonkera zimwe tupuna zo zinaza Senegal.
1: Ehe.
2: Kesi mtu kwamba ambara ina rifana.
1: Okay.
2: Aye mbiange kakampito kokuli gawe ranga nayo na kambeke.
1: Tumpandure. Watu FM.
0: Watu FM, mbambo.
1: Ewa.
0: Ta, awe yonkere wa kutoka wakuto yo.
1: Yeah.
0: Awe yonkere teze no mkumo man.
1: Egypte,
0: Egypte, aye. Tomo nasipo mho kage mkumo gomu wa lantua Afrika wa hafa marakuya sikopo aye. Ta, mumu na wako itumura wakuto asimo. Mono 90 minutu, vami huli danare, mono, awe, niki kapia kumone kanaone.
1: Yeah.
0: Inki tuwa zona.
1: Hmm.
0: Inki tuwa zona nani? Na huo mdo na mesha joku kwa kureta itetu nyeni ae nike ikatori kasinduke
1: Ngwendi mwewa mguse motu pasta nko tako wapika pitreko
0: Ngwendi o nikebo kaurotika kwa usibu makuwe hapu lirepota nko awe ina itetu nye katu mwene kera man
1: ya
0: ae ya ya tuwanzi ae nabo mwa kuinga wakwetu kata kutuka here mkwetu mteku la sari.
1: Mm-hmm.
0: Ya na genge si kuno drepa wa kara simpika tuwa veru katanga.
1: Ya
0: mwana kukina mati kwa wabahugu wala aye kaimu ipi ile.
1: Mm-hmm.
0: Na kumo na kono TikTok kukusikesa Eric wa damu na sa Ronaldo Cristiano.
1: Ya
0: abantu wa na wawa takotu wa gire popo
1: tumpandure
0: awono setu wa pandura
1: ya roo sayi kuruanta tunguli mpito yo itemo mano ndi mbudi na maudano uchangurure ku marumba tano ona kuindua nkinda ya ujuni. Watu FM.
2: Arambambu.
1: Yewa.
2: Wemi.
1: Nao wini ku.
2: Anjana mwema kapishi na wakitu. Nani?
1: Ya.
2: Tiko wapi ndiko kapikani la yoso wara.
1: Oo.
2: Honda ina yeru kama wakura kapishi. Nani?
1: Ehe.
2: Ai, yona kuya tere. Iyo na sabara kui wedera nani?
1: Hmm.
2: Ai, udito kubi yampa.
1: Yeah.
2: Ya, futubolo, kevino. Vi ushandave, mwarabashi, nkeva nupade na kabala.
1: Hmm.
2: Parape eranga.
1: Yeah.
2: Natuwa chemu, mshiti umutiputo,
3: tarombanga mara rikangoli ryaunyaga shira yakanga pa ryankondo olitiva bango.

kukandana nayo uvera wa cancer tani kukuvatira kupopera mchima woye tani yayonga kukuvatira kuvera walirondo honde ashi hanyango mauwa hakaromo nechi haurwanda broccoli nagorashi munakuwa manawa kwamena marudiho navuri kumuitirako anyango makatubuna ndiada kukushuwa shuwa kengururashi mweni modavora karamulio kukanguki wetu makatubuna ukanguki wa mapata yetu shipetangoni mpeko karuwede mkulinga shitangu mpuyo mkitepo ndunge denu mungatubuna wanya wanakaro shuwa lipa maruwede rinontani wanakushuwa nyapipi na radio posi murukungu liraka msika kano shimbe kundika mvyukuru kilashi nani pamwe maua mkia karomo mnyango dako kushuwa shuwa ndindi ya dako kushuwa shuwa odo vuranga kuwana vikarishi mvitora ndito tavuranga kulima na umwetu ila mamu anakara makunde nani pamwishi nengia uvili maua mke owa karomo ovura kuwanamo simurukura kamsika kano shimbe kunika mvyukuru kila mbudinya.

Yaro, simbe tango ni kamu vyukuru kire kwa mena maruti hanyango dako kushuwa shuwa munga tupo nandia. Ondo tafuranga kuru wanta mukenguru rashi nani pamwe maua munge owa karomo. Otuvura kuwa na momo mtupi ya karashindi ya dimwetuwa mkudiru wanta. Inangoli pamuka kutuwa iwa shi maua munge owa vuro karamo. Otuvura kuwa na musimbe tango ni kamu vyukuru kire mapukuru wanya. Nyango ya kuhova kuna karashi hoyo wana kutuwa nyashi apricot. Imo toke ndetuka kenguru reshi nyango wana kutuwa nyashi apricot. Nengeshi ya uili nani pamwe maua munge ovura kuwa namo. Shinengeshi ya uili nyango wana kutuwa nyashi apricot. Yayo kukuvatera kanda na kuvera wa kensa. Kukuvatera kukanda na kuvera wa ndohonde. Kuvatera kukanda na kuvera wa mancho. Kukuvatera kukanda na kuvera wa kuvura mavurama. Tane kukuvatera kanda na shi shipapa shoye. Kapisi shikuonya ngere wangu ashi anyango maua. Akaro mnyango wana kutunya shi apricot. Tukengene ngoli mumakunde. Nengesha uli makunde. Nani maua mngi akaro monani makunde nani? Vigarishi makunde ya mshitorumani. Ndi makunde nga atualima nga na umwetu. Ashi makunde nengesha wali au kukuvatera kanda na kuvera wakora kora mulira. Kukuvatera kuhurumita shoka maruto. Tani kukuvatera kukanda na kuvera wakensa. Ashi anyango maua tuvula mona nengeshi kuna kulia twakulia makunde mbe tuvula kutatirira shi ngo maua tuvula wane namo. Tukengengo likuwa mena likove, nengesha uli likove. Maua mkine ni wakaru mamu likove. Uvura kuwa namo, vamuka wanashi kapewa hura likove. Anu vamwea wa monoshi, wahura kulia likove. Maua mkengo liakaru mamu likove. Ashi likove, kukuvatira kanda na uvera wa kensa. Kukuvatira kuvera wa kora kora mulira. Kukuvatira kuhurumita shivia sharutu. Kukuvatira kupopera mchima oye. Tani kukuvatira kuhurumita shuka. Ya honde muruturo ya si anyango maua akaromo nengeshi auli likove. Tukenyango likuwa mena lipuji nengeshi auli lipuji. Nge uvura kuwa namo nge uvura kutatera shimu lipuji maua akaromo shimu lipuji. Lihalo kukuvatera kuumita shivaro shashuka muruturo. Tukenyango likunyango wana kutunya shi pier. Pier nengesha wili ndi nyango ino ya pier nengesha wili ke uvura kutatirira shi maua mngeo wana mwikarishi pa mdinda ndi walipata leo ya shi pieri kuvatira kukanda napo uvera wa shuka tani ya yo kuvatira kanda napo uvera wa mchima shi ya nyango maua wana mnyango wana kutunya shi pier. Tukihengu likuwa mena kamdesa, ningesha uli kamdesa. Nani nkeu wanamo nani, vamuwa wamonoshi kwa hora kutafuna kamdesa, vikareshi wa muvishu, anu vamo kwa hora kumtere kako kadidi ndani vamulia. Maua mke nani akaro mumu kamdesa nani, ashi kamdesa, kukuvatera kumancho hoye hakareshi anakango kanawa, tani kamdesa kukuvatera nka kukanda napo uvera wa mancho, shanyanga maua akaro mumu kamdesa. Tukihengu linyango wana kutunya shi mango, nengesha uli mango. Maua mke uvura kuwana muvikareshi pana umoye mdinda ndi walipata lioye. Ashi mango kuvatera kumarudi ama uvera akukushuvashuva akensa momu tuputa iwashi kensa kapishi kwa kara imwetu pwene ngoli kwa kara marudi akukushuvashuva akensa mposhi nengesha uli nyango ya mango yeye kukuvatera kumarudi ama uvera akensa yayonka kukuvatera kunkondo peka vilio vya mnda ya ruturoye. Shimpe mango kukuvatera hupire kuvura mavurama. Shimpe kanengea uli nyango ya mango yai kukuvatera shimancho oye. Akare kuna kenga nawa na mpilindi kure kunya aye mancho oye kenga nawa. Tani shimpe njoyo nyango ya mango kukuvatera kukanda napo huvera wa mancho. Ashanya ngo maua akaromo mnyango yetu wakutunya shi mango. Tukingoli kwa mena blueberries. Nengesha uli blueberries. Nani pamwe maua mingi akaro mamo blueberries. Ashi blueberries. Yae kukuvatera kupopera mchima woye mposhi ukareshi. Kuna kupomba unakupomba nawa honde mposhi ruto. Rukareshi kuna kuwapa runakuwapa. Yango maua wanamo blueberries. Tukingoli kwa mena manjembere. Nengesha uli manjembere, vikarishi na umoye, ndi walipata lioye. Maua mkeo wana monani, ashi manjembere, kukuvatera honde yoye, iende nawa muruto. Nengesha honde, kuna kuyenda ina kuyenda nawa muruto, kukarashi yoye. Rengoli, mposhi, nengesha na hopa ashi honde yoye, iende nawa muruto, liangoli keno manjembere. Toko ntukenge kwa mena strawberry, nengesha uli strawberry. Maua mkeo vura kuwana mupana umoye, ndi walipata lioye. Ashi strawberry,
kukuvatera kuvera wa cancer mo mtubuto wa chikensa kwakara umwe wa mauvera shiponga nenge cha uli strawberry e kukuvatera ngoli kuvera wa cancer anokupa nya strawberry kukuvatera shi shipapa shoye shipire kuri wonyangira wango nenge chona sana se shipapa shoye kapisi shili wonyangire wango veshimbe mwanuke mwanuke karika shivarike kukuhonyangira liangoli strawberry tukakengoli kuhulilira kuhame na broccoli koli pamwe mauwa mke utaterera moshi ngovura ukawana mwashi broccoli kukuvatera kunkhondo peka vifupa vive vya mutu vikare vina pama tani ya

Yoshimpe kukubatira shi manjoye akari shi kuna kenga nawa na mpili ndi kuhure kabishi babafu ene na mpili kuhure uwe kufura kenga nawa. Shimpe njoyo broncoli kukubatira kukanda na nayo uwera wa kensa.

0: Murongo dak pita kovili zetu zo murongo, nominute murongo dak pita kovili zetu zo murongo. Pito zezi, inka yetu nowe na me, ilio likuwa mtu agenda na le porveze orum. Hello?
1: Morogeno.
0: Moro moro.
1: Ndewa.
0: Yaro.
1: Ndewa le kuna ku katiki tupu. Katere la gata kushi malikuwa mwona nke ya pita ngo aholi kadi kwato katula ya ngavu kare hiku kwa mwole yao mbewe na kunda ma kwato kuya mo wale wana nchoka katula ya ngamu kundi mbewe kuya mo alantu watere langa na wana wara kiyo hili
0: Eli kwa mwole wa dingantua masi naona lia ukara kustenguko
1: Eli kukara kustenguko ma kina uterere kwa mwantu wakonditu baba kuyama
0: kwa lisiga

linke mwakumona pachi ei aitunikisa si tupire kumanguruka moku uyunga maudigwa kwetu aku gwanekera nago ano unenepo mumapata getu ndi mumambo getu pito zezi tuizemo turetemo magano kwetu stock dira kuizamo parpero funguna kama hina ketu kawawa vura kutuma parpero sms ko hambo mwe mbali mbali mbali ntano ndi asko 6225 ndi kuvura kuizamo parpero funguna kotu 55623 asi kwenye kukuvura kupita ipo tulipeni konye magano silina na wagolika di twamanguru kakuyunga odigu getu ndi iyo twavura kutarura ntani kwali kokuyunganye mgolika di nsanyokara no maudigu kwali na wanawa kokuyunganya saye amemo mnakara no maudigu maudigu gange tani gapemo gongandi gongandi wali na vuranye kuhungange komwenyu kwali kuvura kuyunga maudiku ogo ndi twamanguru kasili nano so wagolika di tu uyunge maudigu getu ndiyo yo kunikasikwa kuigwanekera no maudigu wamwena tupu wamwena no maudigu goge nene taga kuliko mchima wamwena tupu kwato kokuyunga yo chira tupasa yese nanu nanu uyunga wali gungandi kuvura kai uyunge hiyo tuwavura kutarura porveze oru tuwizemo tulipenko magano nukutwaranyi komeho sturapo setu.

0: Pito zezi hinkaye tunowe name hileli kwa mtu agenda nalyo. Hello.
1: Urangula zongua.
0: Ewa moroken no nem. Wakuya tarusi. Kwale kokuyu nga mgolika disi akara no maudi gugendi. Tani wa golika dinao wa manguru kakuyu nga maudi gugaondi. Ndi wale seba mkware kako wa sika meniweni.
1: Ya, nako wa sika meniweni kukwete ya kwa mkakumane nyo.
0: Ndi katekete wale ngoso.
1: Ya, nane nyo waga ya kutu mazani. Mara na au mkuu nga kwenye kwa na au wa manguruka. Ndi au manguruka na au wa manguruka. Au wa wa kwetu wa wongu katia wa minino nkango.
0: Ya.
1: Nambili kuminje saa mkara kwa mtima.
0: Mara tu gwana agolika diwa mkwa manguruka. Wali inge iwa ninge sawadire kumanguruka kuunga maudibia wamu.
1: Andai ya sewa kutu za kwa ina abri kumanguru kana na waa. Wama ikara na makiri se gongandi.
0: Ya.
1: Agaka karasa se meni manguru kami kukani kusimisi ya tii. Kijina nukwa nikira na uo. Ano wame. Akara tupu wale nga kuna mitandaye no munga wale. Kijina nukwa hii kai. Kani mtani kikati mna monange lantu.
0: Ya. Wale suhone na ngwendi ngoso na mmanguru kire ni mtantere mauti gugange. Wale one na kuitantera. Inki ino mvura kuruga na ipuasi. Uinike tupuna yo ikare mehoramu.
1: Ya, umgawa pera engano mhori jomua. Eta nitaku simitri mkweni magano gendi.
0: Ya.
1: Ijiwa kara na. Ego makora ngeto. Wapua ya si maudigi tu waga kara mara maudigi gagu sapu. Kani hena hene ya kutandere mpene udigu wendi. Kati hee pere eno ka utamu no ka utu warekine kwa ngandia sungandi udigu wa mkara wo. Hene tu hapuizire nyo eno vura kumi. Nyo ya hugu waranga no vura kumi wapera udigu wendi.
0: Ya.
1: Kani ino ya wapera ngo.
0: Senya hapuizire idi watu pasi. Ogongoso kwa kuhuguwara, iyo ya kupema udigu gendi. Nowe diwa singape mnovura kuimina.
1: Ya, ngangoso. Nga wapera mtaumi.
0: Nyaro.
1: Yato wapandura, yato wapandure.
0: Tumpandure, siri?
1: Andi.
0: No minute norombali na zimu eta kupita kovili zetu zomurongo. Hasi muyungi kwetu wa wizamo. Gokuhova makuvura kureta magano na stura posetu. Meri kwa mwili yetu hinka yetu novena me. Hello. Moro moro. Yaro. Iya wetu wapinduka tupu.
2: Ya.
0: Onyoko.
2: Awe na semu chawa.
0: Tua mtambora.
2: Ewa.
0: Kwa katarura sukwale kukuyu nga mgoli kadima udigugendi. Tani mgoli, tani wa goli kadina wa manguru kakuyu nga maudigugawondi.
2: Yeye na wakati mkumanguru kambara wa manguru ka.
0: Ya.
2: Ora manguru kori awa mesi lelimu ya wani kawamu wa jirekara na mapata na anawo. murakwa manguru tirira etogoro takazungurura hena ano kukusa koyo kutuvura kutwara udigome pata manke nyepata kukwela wabaka karela kumapata awavuru kuyukisa sena somo mukata kamwaku lizuva ambara poveli ngwendi ukarasi kono kuma uministiri na kukoveli tozi kwa social weka ziko wa porosi anoko ruharo nungereka na kukoveli woo wa musika menasewa mkwareka anoko wiza pampo wakuro na naopo veli ya andi marero pogeli ala tukuma kufura kumona si kufura wako orulepo utikuweni ni hamba rante nye sinike posile sasikarera po
0: iya senyo kara nye mauchiro enyasi awese ni itantirangandio kutaka ipu agesa hansa kuzakowe na imu akutuma.

0: mbara iko kwa kutara mauti kuko kuna sema si sikuwa mungu anamepata lieni.
1: Mhm. Wale makutare ya iwa chilisa yo tupunya si no mtante rogu taka iu yungandi no mulizona songandi taka buburas nyamena kubatere.
0: Mokudinga ngapi mokusilika?
1: Ame mokutara nye unene po mono mkunda ngwendi kwa waka ume.
0: Ya.
1: Wale imwe ya iwa ningisa wame watire kubatire kububura alituli kire tuma udiku genjogo nene taga murungu togo kaka murete serepo na yo peke. Wale yoku ningasi hapa nani uyungu kutaka hii uyunga mumkunda ngape mga mwanange ndiku vura nga tulininge songandi tai bubura.
0: Ya, na sosi mwe wale asivuru kukondela mpana nekamo iwe na wakara asikapia wavuru kukubura mauti kukawo kako wako mapata.
1: Ya.
0: Mwurua yoyo tupasi minangandiga mtiwa tene tupuna mtante rangesi vura hena ikamuhwedese sekumisamane gwengi. Ya ntani wamwe karangwe wo masaye nakauke wale noko bakondi hena nawo kugura bakondere kondere ininge yo itona tapya buru kukohona na nana makura tamwe na tukwasi anambini watwarere na imwe sisa ya kutunda kutamwe na tuk wena wakala no msimba dongwe kwarara iyo nya iwa rorora ninge tabali rungu nyene ino
1: ndoke
0: mumpata.
1: Mhm.
0: Lina sasi mwasivuru kukondela mwuri kati ya tile kupange samauti jendio kwa kurikwane kerana.
1: Mm-hmm. Iwalise tutara nyengwe momotupunya sumono mkunda wale mkweni akuhorora akuwizire kuhiri akupita na yo mipata owenye waku itantera ngapi umia uwapera nye kukara nye na mkweni kwa kukuretera maudigu goki maudigu gendi.
0: Amesi ya kukunduruka kuina na kwa amesi watu wakarako.
1: Ya.
0: Yeah. Nye kwa kuwa kunduruka kuyukirile. Mwari ole huku warongani wakukura kukuku kubara. Na wenganu wakona kulironge la konyata. Yangesi kwa kuya itanterange. Meni mpeko tuku magano. Aganaga vura kuchinja epata liyao. Nye kapitoka vura asoka imbo kau. Wali hena uka kambeke kosimpe kuwoko hapa nae kapupu kakesinya kuina kapisi ngue momu ina ayayi kutantere. Ya iso simu ina aso seno pungura sininge wa kureteto oduse ogawe tupe rongo ngana sininge semuri.
1: Ya
0: na aso tasivuru kumanguru rogo mtu uko mungura no pindu kosipeta kuretere utiku weni
1: simpeta kumanguru kiri
0: simpeta kumanguru kiri
1: kwa tueno kungoka izuva
0: aa. Mwuru wa sakara ngwendi mo sikiri tizombanga. Mwuru wa sikiri tizombanga. Mwuru wa sikiri tizombanga.
1: Ya.
0: Hii na yoyo ngano na emo ya wapera. Hii kapisi mkenjezi mwengano nari o wazuka. Ngandi kwa wiza kwa nge. Imu waku mmono pomboranya mea. Owe kango mtu gono ndunge go mtu goma gano. Iyo waku hukuwa rere.
1: Yeah.
0: Ana koyitira moki.
1: Ya.
0: Ei ambarangano imbo ya kara.
1: Tumpa ndore siri.
0: Andu.
1: Ewa. Imo tuwa kulikoka, nilikuwa mohli yetu, na minute norombali na hampu ndatu. Hello.
2: Kuka.
1: Hello.

0: Ingae tuno ina me ili likuwa matu agenda na leo. Hello.
1: Ewa Murugeni.
0: Moro moro.
1: Ewa. Asuma studio toa gara.
0: Momo mu.
1: Asista se tunga mchasi kama.
0: Kwale kukuyu nga mgoli kadi maudigu gendi. Tani wa goli kadi na wa manguru kakuyu nga maudigu gaondi.
1: Yeah. Ya, wetu ayipandura ina ambara, yuma kuyunga ambara ingi mu yomu dosiri nene. Ya, neitu akarange shose, kwa karambara mungiro mu, mara kwa kuipura kena, ta kuipura kena. Asi ambara unene nene kuzamomu unene, kwa amena kwa hilo uwezili karangoso, ezili mwesili ngano leno kondo unene.

0: gaonde
1: yene ine zvibagolika nditwa manguru kana wana
0: iya
1: makuru anga moto manguru kama kwa maudito ziruo vimwe akapitwa iyi vangashi o una kumangurukira umutantere waudito oye
0: iya
1: uye waudito ye weni mwautambura kontani weni mu akauvura kuuruwana vamwe yaunakara na wana wana udito ati vakavingi yatupita ngo kapi wakuvura kapi wakupita kuyu vamchima kapi wakugwanika munturo okay kako niendengo kwa unyande akaungeko mwenyu opo ukavi mutantera kuvyuke tatu kwamba chivakareshi valongisi vamweya vatutekete vamweya ndi mphiri vanthu vamweya opo ukavi mutantera vyoviningi opo pali vango limwe yangakakara chochihoni nitanga katapa chocho chakuhamena ku udito iwo unatapa vamwe yankhave na umweyi kuna kuviyuva una kuviyuva vamweya mphiri munkhiri chencho ngakatapa chihoni nita iva unyenu vamweya kavanjendere ivanakara na maudito iimbekani vaungu mwenyu makuru aweni mo ukuyuva uvengo ulive unakara una udito kapivi kumuonekera nawa ndingo vina kuchili to vamweya nekufa chinkhuma tere na mphiri weni unakara na udito oye kapi uvure kuurupita morawo po uurupita owo munthu unakautanthera vamwe yange wahuguvara okay vimwe angavi kutetura chamene nganditu kuna huguvara
0: yeah.
1: Upona mutandirenge ungandi ndinganaka iyu vanka umwe yakuna kukubelanga chanove nanino udigono kara
0: wali ena gelike ti oitantere gusa kona wenye kwato go itantere gelike okatukire
1: kwato nka umwe ya morange na huguvara pamwe yangosho washungira nani omaudito wa mutandiranga na karunga kwa akuna vantu mbivaya yangu rave kwa arashi wale kwa wana ngali ungo mwenyo makura pakali yuvango livimwa vya kuruku vyo vya pito shina nana vichevina ruku itana ni paukenu vinakara kuna kai itango mpili na mchi pato na shungiri wenu vakadi vamo ya kudito kuruku itaviminki ngasa shinku matere vamo ya va uncles va aunties nge unakutantira udito mara udito ingoka uyuwa kuna kabusta kubunya unakatundirira
0: na mpili kwa kumoro rangesho mpiti ah apite meme simu kwa kupita mama udito yangoso maku mmono pa
1: ano ne yangosi ana kuvembero go dikwendi unene nga na mesi nga ba muzumba
0: yeah.
1: Mora unene nene vya tukunda nga unene ne vya kuhame na kunkwara
0: yeah
1: kamwe ya ovyo ya kukomba na vana voye wo udito unakumona wakufana kukenga ta huni endengo kwa ngandi wale kwa nunga kwa mwenye weno weno ah yangosi wana kuyenda vo mjuo yao kwa kugaunu kakare ano ne vantu kwa kukora tupu maudigu vakara linketu puviru pitirami kuna yani ya papariri ungo mwenye
0: makuranya pana ikahwili rena mumatwiga mkweni agaga ikusimwitira
1: awe pana ihulira mwange ngoso renkore zange makura yako hupa kukufa tupu ngoli yako renga shiku matere ngo kwato kurupita mbivinaka shidongo vamo yashi ngandi kafu mfa dahara rafi mchima waroro kakuma udito wa yura kuvinka kwato kwa virupitira avirupite vikarenka vana vikunu iramri anjeva na kunu udito tupu shine tukakati kurupita mara tukengangenu shikuniko urupitira chani obanyango vamo abanyatu warupitira ngava kurenga shivao vadidi mkiva kutuunga mwenyo karunga akaripavo shimpi vakonjengo nya vatuikire shimpi vashonga na kutupako maano tivamo atunakaru na maudito kufana kukenga mara mpo wali vantu vamo ya hunga hompashi uye mpiri wenu unavi mutantere nga kufere kapingo viyuva nga kupako vene maano nevi unakatunda kumpiri kuna hindi kuna kulira kuna kushepa unakushepa
0: yeah.
1: Ovanyango karunga ava tungike shimpi ava wedrele kumaano ovanyango li
0: taku hungu sili na wana wana wana wana mpiliko uza kwa kulira
1: ii vamo ya ngari kenguye kangaki engurura shimu udito unamtantere kuniku pamo ya nori nkandana umo inka kuku udito wakambi kako
0: yeah.
1: Ndako viuki taku ne beshi lipuko leo ye elino muntu mwa karanga weno weno
0: yeah.
1: Nanibi mwa ya nkeo nami mono viki enge na mancho vitu wempopo mwe akara vimwe yankene kapishi vya hetero washavi rupita mara vinya vya kudame kango lishi vinoni kuvi njio na urapa uruvi kuvi kupa stress tuvi upeko jongo vinakaro shi atuwakadi kuna kufamfa daharara tuwaroro kakuvinka kuna kutuwa vana vetu
0: taga wizire mwe mawera kufuro karenya sihonde kwa kuronda moroi kwa kugwane kere numa udiguka pio kufura singapa mnoga pwagisa
1: ee stress ya yo kupuri tira satana satana nki angene mongoli unene vamo yane kupuru muka vamo ya kufura ukamba darabe wakamba darange nisi satana nyotu man kuato ongo yenda morange vina kuvititopo stress kufura ushungi na unyo unatame kekusawa uka unatame kekukuma uka mora wa uruvi waroruka dengo vina kakara shivananchiwe vangi ove 40

0: yesi una dohoro ka una shuvu vana vo yaringa vatikuru nawa
1: kwato
0: kwato vanike ka hepera mu mukonda nkenyoka vana dohoro ka kuniko una tundu dito vanyoka vo kuvinka tu
1: yo yeme pata tu pom
0: vatu vaka dine munkwara hu dito twa kumona
1: udigu
0: udito
1: nawe kwata mtima
0: koko vene kukora na mnda perungoli na washa kugaunu kana karunga karunga gari mpopeli woi wa mhovo kuna kuyenda uka rombe counseling mara ove na umoye nove tura nda perundo etanshishi minana tiku kuwa hompa kuvatevi
1: tuwa nongoro
0: tani kwa to udito karera udito ni kuya kupua
1: karunga kwa to ya imburwas
0: maudito amo ya maya angani vya iraruvadi na karunga na nana na umoye si apangesito na afu marankene okoro samu ho kuhoveta nkuku kansela na umoye si nani awe ni mtu ezino ufana weno ni weni viruwana hovata nkuku kansela lili la mjuo yoye tanko
1: iya
0: kumeho kwa urupita ngoli kwato ya kukare rapo yata livu kupwa yata livu ya kupwa
1: puro logeli kore
0: ya njikiti zira ruru wapa rupupu kwato kudenga denga na karunga wa ima na njikiti
1: iya
0: Karunga kari wako hoa wange mpopo lio yoko hoa. Bibe lio ye shikari shiru ito shoi shirikandu itongo mitato woi.
1: Iya.
0: Na pirivana woye nguro wa. Turangenu ponda pero denu mjuo mumundiwe nurapelele mthani mkarara.
1: Iya. Iya ro.
0: Kwa ndu kumpitu.
1: Tumpandule siri.
0: Uwa.
1: Ewa. Yaro, tango ni gawe nye mpito. Ko nane Sylvia kasunda mkufura katupamu kwa mina postura posetu.
2: Ngoli kadine wakonaka uyu nga maudi kugoke kwa wakweni. Poveli itmo kwa wakweni tohorora. Mwasikwale nani hunani vura kutwara o udigu wange ugwa penge kwa magano. Morawa wa ngoli kadinao valisiga poveli vamwe no mtuare la udigu. O udigu oge ta ukaranye doro panazi nye iwoye na wakara kusimu itiranyi. Makula kwato nye ugaihara. Makwato dimbura mwenye mkweni gumo nyasi. Ay, oguse ni mpuro guu. Atu enge kwa magano gendi tutare magano. Kufura wali hawa terenge kwa udigu na akara nao. Ano nye senesi toka dimburu ranya siku hato kukugwa na maudu. Tuwa reke kupapara wakurona. Weno kumona siya wawa kukarela wakurona kumeho. Tuwa zirenya sayi mama diina akara na udigu. Haramu kwa ferenge udigu wange uwa karamume pata liange. Uo undika mnakulizuwa na msamane gwange. Ndika mnakulizuwa na warange kwa wange. Iwa udigu na akara nao. Makura waka mnakudivanya sikapu mnanirugana. Sene wate kuru, wate kuru. Sene wana, wana. Sene wambia, wambia. Na inye makula tozi inye makuwa tuguwana nye mtu. Mkwa takuvatele nye mpite ponye pogo maudigu ya mtaru. Imonye ngoso no paparanye kwa foko wantu. Uwa mwenye okuni nkanya si kage kukara no maudigu. Maratari sini niketupuwa kare na gongo roro. Ngoso udigu kapunga ugu sapo. Mwara udigu ena uya urugana mwome paru lio mtu kureta mwe didi miko kureta mwe hugu waru kutura mwe puro. Mwuma udigu na mnyomo imuwa kuhiri rongira na inyoyo. Sene kapiga kara no yoyo ininke yoyo tatuo yomeparu liendi. Awengo so makuro kuma udigu taga mdini.
3: Awahambu ya makeho. Kushutuka kwa amba maukuku tuwao.
2: Ii. Goli kadiba mwe kumanguru kawene kuhuyunga maudigu gao. Taku sansekere udigu wendi. Taku simitire wene pamwe ya kuhoro kamepata liendi. Pamwe ntura gumboze ndi ngapi nongenda dendi. Pamwe watekuru wendi ndi wanawe ndi ngapi nongenda dao. Taku simitire. Makura stambo sende ya kuku simitirira. Kapisi ya siku yo genya sikuwa kutumu. Owe kapiba kutumu nyaso yo genye makura ya kusimitire mkweni hora mwole membo liendi. Makura sowe ugenda gure nariwe pospara tupono kusaya. Haa. Eya na iku simiti ire mwara ehugu waruli akarapo. Age kahara hena magano heno mpe magano kakutundi irakoge. Gamu watere na age mepata lindi. Iyonya iku simiti ire. Bakura kusansi kaya siku manguruka. Wagoli kadi manguru keni iku simiti ira maudigu geni. Nukuli pa magano. Mwara putupuko guavuru nkenya imwe na inye gerike. Poweli vamwe kulisini nikasi ameta ni ivuru marakapio kuivura. Gawako wakweni waku kwafere. Ogo mkweni eno go gawa hena udiguoge. Mninka ya kupopere kupo kupitopo. Kapisi kuhulisini ni katupi ninge maroidi wa seiku watu ya kuwa terato limange rengoro ma udiguoge dogoro. Na kakumona so onyanga ndie. Onyanga ndi kupi ya saa onyanga ndi mazua gawalika putoa mono. Kupi. Onyanga ndi wana kalimange rere. Kostimo rangu ma udiguoge waku. Kuyo kapitua kuhipulisira. Goli kadi tengura kwa kweni. Sene siku watu to. Sendeko mama oge. Sendeko nane oge. Ingira. Uyunga. atantera maudigugoge kapisho liponde tupasa we dogoro maukaga maudigua makoro katware mo dogoro kakose mo mwenyo goge oyongoso na imwe shi organo retere wanona membontura gumbono wanona na venyo wa retere udigu ora kuliponda koge pol kuliponda na imwe si maudigu ngoro gakara meparu lio mtu tanie na simwe tupesi na kuna dimburu rahena wagoli kadi rugambo wagoli kadi kwa kara no rugambo Rukuni nkasi, awo wale nampo, wakara nolio linepuru wasi kugamba wale kukubuyu nganyi. Waidi wasi kugamba kutupuko gumtuga kuhara, kenye gumwe. Sena uzu wasikawa kugambele, nani? Omunotu kukasili na omunotu wasili kukora kumchima. Mwala kugamba sinike sasino kuhuyunga mkwenye age pwato. To uyunga sili to uyunga. Vama kuhuyunga ngwendi, ngwendi tenesi wa mkwata wa mgame. Ngweni nani nkasi sili moka ihoro kiri. Kwa kuhi uyunga sili na wana wana na nye ipempa yendi kwa kugamba tupua kugamba. Sesupikeni rugambo ro wa kori kadi wa kuro none. Pamu akara pantoki ya gendere ningesi. Tuwa kona kukara nekuto lioku ningasi. Vantu wa huguware kukusimi tira yuma. Kapisa netu mtu wana kutantere yuma. Gandhi yeyo miongandi yongandi yongandi. Owe naro kaduka sili omoka itu. Ikida sili okature sigongi umka gambio gomkwene ni dona.
1: Kuna kara hezu ilio na nesolvi ya kasonda. Humu wana vuru kutupamu kwa mina postura posetu. Estu wa tarura sui kuali. Kwale kukuyu nga mgolikadi maudigu gendi. Tani wa golikadi na wa manguruka mkuyu nga maudigu gao ndi. Ngura humgati ya vura kuya goza si inki ya kuvura kuruga nako. Aya ni mpandura kwa imina wiza mwome likuwa mwale yetu inka yetu nwe na me. Ano yangos na yoi mwaini kese likuwa mwale yetu lisike. Mwota kora umatuvuru kulipamo. Inatugumu mwono mkunda tetu, mwono mkara pamo tetu. Imotipo na masorongo setu. Tukare nye mendindiro, tukagwane mbudi kwa mkwetu hotili ya kashakum. Tani marerezu waliwa, ngati wakwane kera dokros kanto soko makum. Bye bye.

0: metam tereri o mahakwa ya mebelina theremona kumtambura kuma kurandu etu o mayuvithom fungu na thetina kuruwa nitha pitera keho ku dihonyi kuoko no tofochi tofochi wadi kuoko no ine tofochi wadi ne kuoko no iwadi kuoko tumashime karumbuthi ku kuoko no tofochi wadi wadi wadi kuoko 0612912475 tuma sms ku 6225 mayuvitho doma kurandu na kuenda nao kenge no Ruanda ke rubethe oru dipo. Hello. Kuma yuvitho hello. Hello.
1: Hello.
0: Ngomna yako nukashipo mpepo katwa kumuyuvathwana.
1: Okafumura kujua.
0: Ya pone irahasha mugende kungenye kumpepo.
1: Apano amembere ma Andrew chairman wa gospel mission na kutapo mayuvito a gospel mission namuwa nche ya kuvare kera rundu branch ndonga branch shaya branch tani na shamungaro branch tana shamhando branch nga tukakara nali pongolo letu 27 August na hukuvarashi na tuwa nche ya inombudi tunakona kui kutapa tanita Nao wana karo shikure wana karo. Tunamu hepa 27 August. Dina tuwa ncha tunakatiki pali wango ya shama handoji. Kuna kupukura muruti. Mnyu sha John. Ani wake shama handoji na nishu kuna kumyu, kuna kumona ngakoko. Alakona ungwana kufoni yande, foni yande ayi hiva. Nangashi kapia ayi hiva. 081-68-25-16-8. Kuna kufikurukamo, amepa nombere ma Andrew, chairman wa gospel mission. Kuna kutapa mayuvito kuwaka ma gospel mission atuwa ncheya. Nga tukapongenu mu 27 kusha mahandochi. Na muwa nche muna pukuhita. Nane muna karo kwa ure. Ane muna karo shi okuli wangu muna kona katikako. Nangeshi muna horo kuhii waku yawi ingi. Nguwane ni kunamba ande ino. 081-68-25. 16-8. Tandu nangishi mayutu anda na yuviki.
0: Hewa.
1: Hewa.
0: Ruwetheru mayuvitho. Kengenu kukuruwa nitha ruwetheru no rudipo. Halo kumayuvitho.
2: Ando kompito.
0: Hewa.
2: Maria marundu wako kwa rako iruga na yibembo. Karenye kumenika. Sibu wanangeko 081-280-91-752. Nuruguru kamos maria kala marundu wa papa ra iruga na ipembo ikare nyo kumenika wanake 28 91 75 2.
0: Ewa hello
3: ngidait
0: mayo vito ewa
3: matumere kuruveze
0: ewa
3: apanya mestemo teviti wakukwatiramo Mnuetu onyasi mburu kumanota mwe, onyasi mburu kwa karapu kutakuwa mburuwe. Kwa huka matiwi seugamu nao, Matias Mkonda, ndi Mkonda Matias, kadogo rukere musonda, kwa kukula wandambo na wame kolo wa si. Okuno fata karako, da Mkonda Matias, kadogo rukere musonda, kwa mfato hara la si. Kwa kukendu ura matiwi so, nyamestemo David, kwa teremo, Mnuetu unyasu mburu, vishoni, unyasu mburu, mkonda, wakukuru wa wanekoro, wao, unene kongwe ndi otate jaga wetu kwa kwanga liko siko, otate ihemba, GRFOC ya ya, kwa mkorodona nona ni unyasu tangu mbosato tupo, otate jaga sera njamba kwa koro, na nombuga tunazi yezo wanekoro, asiyo kukuno, takara kota matia kadogo ruke kono fato harara simusonda asingara tuli henye neni kututi ari asingara tuna tukusa po tuli uwa tuwa paike ma ehoro kolea mkwetu tu henye ni membo kwato kunabora kuiturugana tuli po tuli henye neni kutubure kulikuafa welike tupu wakara mo membo kutuwa kukukwa wa ndambo no waka ume nawe yen no wane koro asi sikeni pembo tukutari asingara tuna tulizakura udiko kutuwa kara nao wana koyo hizi wana kira na kwa namba hizi 081-75-49-23-6 ndi 48-72-83-7 gendura no namba 081-75-49-23-26 tani 081-48-72-83-7 pandu siri unene sere mazuri so kawele kukaa tamba kwa naikoro.
0: Ewa. Makurando maivi so tutina kuenda anao kenge no kukuruwa ni tharu vetheru no 0612912475 dodo fungu na tunakuruwa ni tham. Halo.
4: Halo.
0: Mazuri so.
4: Ewa mpandu. Apanya mesara pauka parako Iruga na Ipembo. Ndiyo karanana na Pembo na watu pu. Chogwa kwa parandu kwa ngoso wakwa ningeko namba zangezi 081-71-04-56-8. Haku uguru kamo. Tapanya mesara. Haku paparako Iruga na yokara Pembo na wanona. Ndiyo kuruga na tu Pembo na watu pu. Chogwa kwa parandu kwa ngoso wakwa ningeko namba zangezi 081-71-04-56-8.
0: Hey,
4: ewa
0: mpandu. Ewa. Shudio na kuenda kia makurandoni mayuvitho. Odio na kuenda anao kukuruwa ni theru vethe oru dipo.

0: Leni Pontara kwa papara iruga na ye pembo ndiyo motakshop numura 0816964774. Leni Pontara kwa papara iruga na ye pembo ndiyo motakshop ugwa nangeko 0816964774. Mshonga Marcus shpuna uto wapashure ya mpapa ma combine. Na kuyibita wakuru na waimbitirango vana vao munapo kurekera mumayuwa 16 July. Ngati ya wongere kushigongi. Mshonga Marcus munashpuna uto wa shure ya mpapa ma combine. Na kuyibita wakuru na waimbitirango vana vao. Munapu kurekera mugia 16 July. Ngati ya wongere, wongare pashgungi. Halo.
1: Tumba diviso.
0: Tunamtambra kuma yuvitho.
1: Pandu mpandu.
0: Ewa.
1: Kapanya me Yohani singundu za mnyira. Mbewe kabango tokero. Nabda wa madiviso. Gwane. Maria kasiku za siunze o katu tisigire sivike pita uta tulise une anone inapo wili zombari edioro kore opa hapo mwewe kwa hena pakara kira kuna kundira nyo wanekoro wa wakara mundira wako genda waya tugwane utokere na upu mezua urundo mkuro asho zinefade tuzi nyetu niyakuru etu kwa kumuli irapa hapo mwewe edioro kone inanari wareka ehore komungura gende suso imuria asikama nyengesha si Ngura, hizo hambo umwe kukira zambunya. Mokareta rutura zinyetu membolendi pomwewe. Nda pomwewe nita napia za ongereka za katolika ze za kara pomwewe. Mwile ngure mwehena. Yohanesi ngondozoa mnyera mkondagwa mwewe. Mwaka wangozo uto kero kuna wagawano mfato zina ndi mbiago guwe katogo rokere. Maria kasiku za siunze. Mwaka tusigire suike pita. Anone inatarika rakonye diwa roko. Yeri kwa mili asika mangesi ipowili zombari mumpapi nkani nga kuna tukara ine diwa roko ano mkura ipunga kare horeko kuni mwakara koure kapie na mafungindi la singano ka ihore kama mapeu huku mtu kwa kumuhore kama kachiko siwike linunga gureni mbudi ozumuzi tamba ike momu za watera za wapera kupitila moradio wato azozisi kekweni asye iyo ya horoka mwaka platform kundindi la singo sosie tuka sike kama mapeu se mwazi tamba ike na wambudi ezi ndira konzele kono fada maria kasiku za siunze ne fakturo ya mnendi wa mkure ndo kwa upupo Yohanes ngotoza mnyera pura ngai tuzule kakumba kose tukare numpompa zimwe tuku mbudi eziseza asiki kwa waza atamba tatu zipandire awatu pempito mokugawe ramo ruhodi numfade tuwe tatu kwana kani nane kompito ni mwatu zaka
0: ewa
1: ya roo
0: Max Solar Power kuna kushana ko two track mechanic Fungu na kenho ku 0814319999. Max Solar Power kuna kushana kwa matrak mechanic mawadi. Matrak mechanic mawadi huko na kuroitha matrak. Ndi matroka shoto ambe. Fungu na kenho ku 0814319999. Hello.
2: Hello.
0: Mayuvitho.
2: Yeah. Eh apanone ya muyenda cosmos ya yibagashika giki na karpa mkunda bakangongo na kwatiramu Alphonse Kambango. Za karpa mkunda wandongo gani kutapa mayuvitho word sete. Yo mayekero amukunguko patumeo kambango. Namuka diziko dienti ni mmoyo Eveline Matumbo. Ipeste jine nga njidi ya kukare mumayiwa ya 25 September 2026. Padiango donjise the head mountain of the head mountain of Kauti, Apoto Kitayoni. Padiango do dikuru, dandongo, endise dikota. Mwakuna kuita mwata wuhi amwa kara mkioni kutundarukuro ndundu jiwa dita ukira mwaya munapu kuita jewa na mkuru kambango zanashana haka diko jendi haka vura na matumbo nae ikuna kushana haka diko jendi haka wenye haka timu no haka mbara kuna kuhuku kashine ya panone ya mwenyele kosmos edia hivyo da SC KGT na kare pa mkunda wa kangongo na kwa tilamo Alphonse Kambango na kare pa mkunda wa ndongo zana kutapu mayuhu so wadi feste kama yekero ya mkunguko basumeusi Kambango na mkadiviko jendi moyo Eveline Matumbo feste jine nani ya kukare mumayuwa za 25 September 2020 ipadiyango yon gilse za Head Mountain of course Apostolic Church ni kayoni. Ikadiyangu dwe dikuru ya ndongo, enjika edi kota. Uwotula kuita watawu mwahe ya amuma kala mkiyoni kutunda lukuru endundu diwa kutokela mwahe ya munapusisa. Kiyo mkuru kambango, zana shana haka diko jendi haka mbura. Matumbo nae, kuna kushana haka diko jendi haka wine haka timu no haka mbara. Kema, Jisi mnashana kia yukuiwa kwa yungi kuwa wana kuma namba gawu uwa no anda kurandako 081-84-0082 Ode shimu manamba 081-83-84-0082 yo yingi kumbati kongo potra hula popa
0: ewa
2: ndangi
0: Hello.
3: Hello.
0: Kumayu vitho
3: ewa napanoa ameshiruda loteria nakaru mdamana kutapo mayu vitho yo nakanto rodifano liawa nane Helena hausi kubwa karo kumkunda mbambi o wenyalifano ndiba nguwane nguwa kunamba hii 081-57-45-51-7 na kufikuru kamo wapano ameshirunda loteria na karo mdama nyakutapo mayuvito yo nakani sheke lifano liawa nane Helena hausiku wakaro pa mkunda wa mbambi ndi wangwane ngo kunamba ino 081-57-45-51-7 pandu
0: ewa shidi otna kuyenda kengi ya makurando ma yubitho godi otna kuyenda anao kenge no Hello.
4: Hello.
0: Kuma yubito?
4: Ewa.
0: Ewa.
4: Ati madiwiso kunda komisyona za bunya. Madiwiso kwa yuka kuna sinagu gedetu da kwa mako. Asi wangaramusonda ato miakara nemisa. Wangaramusonda makara nemisa. Wampini none musonda ngomkara nemisa. Wampini musonda ato mkara nemisa. Wamatende ngo mtimbano mtia kone kandidati. Wamatende ngo kandidati. Waruhuga ngo mtimbano mtia kone. Waruhuga ngo mtimbano mtia kone. Wagamade ngo mtia kone kandidati. Wagamade ngo mtia kone kandidati. Hakuru guramo. Madiviso wa kunda komisyona za bunya. Madiviso kwa yuka kono sinagoge detu da kwa mako. Asiwa. Ngara musonda to miakara nemisa wangara musonda emisa vampini nolengo mkara nemisa vampini ngo mkara nemisa vamatende no mdia koni kandidati vamatende no mdia koni kandidati varuhuga no mdia koni varuhuga no mdia koni agamade no mdia koni kandidati agamade no mdia koni kandidati mati sogange gaulari Asi kwa kupapara kwa ala kunduru kisa mishona za bunya kwa kupapara kono hove da siki kwa hambo ndatu ndia 80 dono nene. Asi kwa kupapara kono hove ndia sinongombe dono nene.

0: nongombe 80 ose twakunduru kideni michona za bunya kuvuranye mutugwane one mwakala nonongombe to one mwakunduru kida michona za bunya kwa kumuhundira ngano kuvura mutugwane one mwakala nonongombe to mutugwane nyeko nambezi 081 7404 616 mtu gwane ko 081 7404 616 kwa kuundira ba bakara nonongombe wona atubela abakara nonongombe donone ni abara kurandesa batu kontake kwa kuundira ne makuzura mbudi musixire ko akwene ni wale bakara nado ehundiro tandu
1: aywa Dior na kuenda kengi ama kurandoni mayuvitho dior na kuenda nao. Hello, kumayuvitho.
2: Ewa mpandu kwa mkito nane.
1: Ewa.
2: Nitili moha kwa tondoro. Okutaga madiviso. Na ku divisa tupuwa reti na venye. Siravano na posureza tondoro combined school. Asma utano wo utuwa pespara opi. Dukos gongisetu simbe kosili momu tuwa katu si tulire ponomba piritika tupere wanona iyo nye tunakumu hundira nerinu nupipiwa krona mangurunyo mwa kufura ipotia lipaka ereni tia karenus gongisetu mouta no wow nakuruguru kamutu puka nunu nitili moha kosure za tondoro combined school na kwa teramonda ngozo sure za tondoro moga madivi soku hamenas gongisu wa krona njia sawariti esitwa kara ntwa fana kara na somo utano wo opinduko yotwa kuzigida ba corona oseni omvuru kubimbisira abanona apo sure za tondoro aswa mwapu kuzigida ipasi ngomugogomoke mu nziwe mitu ya kare na sugongi setu utano anowili ngapo po hapo po nyeri ndipo 9 o'clock ngata tuareke no sugongi setu Mpandu, kompito nani?
1: Ewa.
2: Ewa. Mm.
1: Sidiyo na wenda kengi ya makurando, mayuvitho audio tunakuenda nao. Maria na kupapara iruga na epembo, gwenangeko 0815604711. Maria na kupapara iruga na epembo. Gwanangeko 0815604711 Thiemo John. Nakushana 7 seat andi baki opa contract ndio kufuta mukaonda na kara no license OC1. Kunuwana ku 0816361938 Divundu ni D. Thiemo John kunakushana 7 seat andi baki opa contract ndi omukaonda. License wange code C1 kuniwana ku 0816361938 kudivundu ndi. Maria kwa karako wenduka kwa kupapara iruga na epembo momo wenduka nomora 0818943874. Maria mwenduka kwa kupapara iruga na epembo ya momo mwenduka kubela ku 0818943874.

Ampungu Gertrude Musinga ndi nyati monagawa madiso gonum fada mnange chamba Gertrude Ngalangi redi kwa si gere katusigire konum fado harara si posi yandeya yotwa kuzigida wekoro wonkwa guhwe bakwa wonkwa Ngalangi na ba wonkwa zina wonkwa bakwa spika taninwa kwanza dinwa kaume numfa kuna karere pembo ulia mkuru enditi moposi ya ndea edio.

0: double five. One pound please.
1: Hai wam. Hadiot na wenda kiinge ya ma kurandoni ma yubiso hadiot na kuenda nao. Hello.
2: Hello.
1: Kuma yubiso.
2: Ewa. Ja omba. Kwa papa na kuhuwe zokuranda, kuhuwe gona zokupurisa. Kwa mkunda tumke doko te kukatano katuwe pingiro kuina kudoko siwa ze tenderera. Kwa hivyo na kupapara pisa kanumvura ntatu ngozi na uzipurusa andiru kabuza deuka na watu. Kwa hivyo karanazo nyo zohoezo zisameteye po 5,000 di. 5,000 700 po po ndi 7,000 ndi 5,000 800. Izo wena kupapara ngoso. Mara dea matuvura zinane ngoso. Kwa deuka za kaza za karna uruturu za kaza uduru wa wana na watu pungosi. Kwa hivyo karanazo nyo zohoeza sozo. Wana kono mwara zange nyezi. E udama tatu zimwe. Tatu. Zane. Mbari. Ne. Ane ne. Wendu kuzwa rukuwa ngari. E uta. Nora. Tatu. Nora. He tatu. Zimwe. Tatu. Goi. Mbari. Nora. Ne. Goi. Ne. Kono kwa kuna moko nomoro zo kara nongombi ozo 081 39 20 494. Aso wena kutapa zo kuranda hawe gora zo nara zo kuranda bisa deuka nika bisa deuka 5,000 5,500 5,600 5,700 800 po tupu Seza na kara zongwa za zuba tupu. Kapi zaka nge ndongi, hoi zaka hoi, zaka pili kara zo zaka nurutu. Kandu panzange.
1: Hewa.
2: Hewa.
1: James na kupa para iruga na ipembo, ndiyo kufarama. Numura 0818714932. James kwa kupa para iruga na ipembo, ndiyo kufarama. Numura 081 8714932. Beauty kwa kupapa rairugana namba 081 7717850. Beauty kwa kupapa rairugana numura 081 7717850. Na pemba na kara akomkekete kwa papara iruga na Kenya yokumenekan modoropa. Numara 08.

081-815-8653. Nepemba na kupapara irugana yokumeneka mudoropa nomora 081-815-8653. John Mochwarongo kuna kushana viruwa na vyo security ndi vya pahofa nomora 081-683-646 ndi 081-717-1. John Mochwarongo kuna kushana viruwa na vyo security ndi vya pahofa nomora 081-683-646 ndi 081-717-73971. Shindimba na kushana Shindimba kuna gama divi so gefano Riagwange modivundu wa changa usiku Adolfu Sindimba Gwanange kwa 081-743-8524. Sindimba na gama divi so gefano Riagwange modivundu wa changa usiku Adolf Sindimba Gwanange kwa 081-743-8524. Mwiawi na kwa teramo tate kakuru. Ayongaritha kamo kendi. Pa mukunda wakake. Kamo kano kabomo kakutwe. Kamana na. Shiyo adinako haka huthe. Ichi muyao iku na kuwa teramo tate. Kakuru ayongaritha kamo kendi. Pa mkunda wakake. Kamo kapo kutwe kabomoka. Kamana na. Shiyo adinako haka huthe. Isabel mo osau yemwa. Na kupapara irugana. Yopo mambo. Gwanangeko 081-655-0478. Isabel na karamosau yemwa na kupapara kwa irugana yapo mambo. Gwanangeko 081-655-0478. Baba mosau yemwa kwa kupapara irugana yu karapembo no anonan. Iyo kumeneka ndiyo kurara popo nomora 081-84-58. Baba mosau ye mwako kupapara irugana. Iyo kapembo no anona. Ikare kumeneka ndiyo kurara popo. Gwanangeko 081-84-58-755. Hama kende baleka. Po baleka. Kwa kupapara muruga ni goimuna. Nomora 081-49-400-16. Akare gukwara. Kama kende po baleka kwa kupapara muruga ni goimuna. Akare gukwara. Nomora 081-49-400-16. Nane Helena Nekome. Mandevu na gawa Madiviso Gemanya lia na kufa Marta Ndaitira Mwyeu Kampanza Mumapeuga Gatwa Yuka 11 July Kumpini Onane Helena Nekome Mandevu na gawa Madiviso Gemanya aliwa na kufa Marta Ndaitila Mieyewu Kampanza. Asuma umapeugaga tuwa yuka mazua 11 July Kumpini. Mary kwa kupapara irugana yukumeneka ndi yukurara popo na watupu gwanangeko 081-62-89-778. Mary kwa kupapara irugana. Ikare yukumeneka ndiyo kurara popo. Gwanangeko 081-62-89-778. Shidiyo tina kuenda kingia. Ma

0: Brandone Mayuvi so ndi na kuenda nao.
1: Hello.
2: Hello, kwa madivi so?
1: Mayuvi so.
2: Apanya mishu ya Paulo si, nakara mkarana wa. Naga madivi so. Gonomfa dosipumpa setu, ikasanga beya takahuti. Kadogo kirimo mazuwa gata tu. Elikuwa mungu nasikama nyengesi. Mauta no edi oro. Apewe horeko. Kuna kuzigidanya ni koro, na waka umi asi. Tene kuna kutuzu wa. Imulina sikama elikuwa mungoso. Kwa kuzigidanya umfa chambi. Numfa stinga. Numfa woli. Kenya waku izu wa. Kutugwa nanyi wakara kore kutugwa nanyi kwa namba ezi 081-63-199-26 Hanonji hilukila mwa hano yange pau njili mkarana wa tunakazi kale samwe wetu mte kuru wa shekuru Kanyanga Johannes Kanyanga wakala haneviyo akao tusana wa mshoko tulukusana wako achambi akwa chihinga inuoshe muri kulundu muri kuvenduka muri mu Angola kukatwitwi indi muri kumbambi eni muri kutubwa bikwa muri manangeji mubutano lidiworoko mu mapeo kuhaka boshe muri kuba madii so litambe keni mbudi kuna mtu wanao ni kunamba A 081-63-199-26 Pandu wao shivano wako madili swa.
1: Ewa.
2: Ewa mpandu.
0: Shdeo na wenda kingi ya makurandoni mayuvi thodo na wenda nao 061-291-2475 thodo fungu na atina kuruwa nitha. Turuwa nithero vede runo.
1: Hello.
3: Meta.
1: Meta nao.
3: Ewa.
1: Kumayuvi tho.
3: Mayuvi
1: tho.
3: Ya pano ya matiro Ambrosius Mreni na kutapa mayuvi so
1: ya mweto kutaterera halo
4: udabri toilet
1: halo halo ya mweto kutaterera
3: oh sorry ya pano ya matiro Ambrosius Mreni nakuta hapa mayuvi so o difeste dio mayekero wetu mungu kwa Patronus Mbango na nyoko wetu moyo Evelinus Matumbo so kuna kushana kudimu kisangenyu mako ano mawadi diko dio kutanga hakambara eskoku hemu dima kambara munapo kuisa pa mkunda wa ndongo liko dio uwadi hakambura sina makaro munapo kuisa maheya pa mkunda wa ndongo mayuvi toka manisa o kaninga si kungirishe ga head mountain tumeka mabranjo maheya tundera mpitu no rukuro shimo 25 September 2026 modi no first dio ma Joma yekero awine tu mungu kwa Bartholomeus Kambango na nyokwe tu moyo Matumbo Evelius kahukuruka Matiro Ambrosius Mreni vice chairperson of executive committee na kutapa vene mayuvi to oma yekero o hakuru wetu wine tu mungu kwa Bartholomeus Kambango na nyokwe tu moyo Evelius Matumbo hadi noma yekero mukawandaka September 25 September 2026 kuna kuita mako ano mawadi diko dio kutanga hakambura esimahe ya mnapo kuita mukuna moneka kuma yekero hakuru wetu ano diko dio uwadi hakambara Sina mwekaro mnapu kuita kuma yekero anu sumaro era kuna mwoneka pa mkunda wa ndongo pangili kwa head mountain of God Apostle A.K. Mwenye ingi pamwea kona ngeje kuwa wanakewe kunamba dino 081-660 6721 sukuruka namba sukona mu wane keho kuno 081 660 6721 patumero nao
1: ewa
0: ndio tunakuenda kingi ama kurando ne mayuvitho audio tunakuenda nao koko.

0: urganesa ehina lekuru teresa grenera mbora na nyoko ili kenyo gwa hala tukudi wale mbere goge gwa zona uka bahara ba kurotere mbere goge aye gwanange tuku ya na yeyo kulira imuna bakura gwanangenye ku namba za ngezi 081 33 95 394 ruguru kaka manunu maya nakara mkure nkuru papa pokarana wa makura kwa papa rakwe rugana kenya wa papa ramtugo kumrugana na karukara eko ipirangi ndiko ivera ndi mbete zo ipirangi ndizo ivera ya ndi nkenye tupo kara walino mavero goge makura gazo na ukawa haranga wa kuwapa kirego hawe gwanange tupo ya ininke yokuru gane sako hili ya ngwendi grenera tani ehina lukuru tresa tani mbora na inye kwa hili tupo na yoi ininke yokuli raimuna mulio unene ya makura gwanangenye kunamba zangezi 081 33 95 394.
1: Ewa mpani. Haiwa. Shidiot na kuenda kengia, makurando, maivitho odiot na kuenda anao kukuruwa nithakeho rupethe. Podoshi tutape maivitho etu.

0: Dono wenda kengi ama prando ni mayuitho odio tunakwenda nao ko kurwa mtakero vedhe oruru dipo tutape mayuitho eto. Hausiku po karangana kwa kupapara irugane kwa farama nomora 0812516009. Hausiku kwa kupapara irugana kwa farama gwanange kwa 0812516009. Muyenga pathikandu kwa unakushana kwa irugana kwa farama unuwana kwa 0818458593. Mienga pathikandu ko kuna kushana iruana yukufarama kuna wana ku 0818458593.
1: Halo. Halo kumadiso.
0: Mayu vitho.
1: Ya wampandu, napan sirengala karamurundu. Ndi mundama, napako iruga na itembo. Plio komba komba na atupu, ndiyo ko skuni no na atupu. Gwanango 0812676169. Hano huu kamo namba 0812676169. Bela kwa liki wa mpandu?
0: Hewa.

Maria, nakaro pa katere nakushanako batero yashiringa nivareke business nomora 0812611563. Maria kunakushana batero yashiringa nivareke business nomora 0812611563. Sofia Kangunja unakushana kwa irua na yoku uritha mbawa ngambio mtakshopo. Kurua na padiumbo, ndiyo kurua na padiumbo. Ikare mdoropa, that vundu. Nomora 0818549125. Sofia Kangunja unakushana kwa irua na yoku uritha mbawa ngambio mtakshopo. Ngambi yoku urua na padiumbo, ikare kia mdoropa. Ladivundu, fungwe na ku 0818549125. Nepo iruga na imo tuck shop ndi e pembo usako yo karano anona nomora 0813624421. Nepo kukupa para iruga na imo tuck shop ndi e pembo ndi yo karano anona. Gwenangeko 0813624421. Rovethe shime porudi ma kurando tunakuenda nao ne ma iyuvitho ndio tunakuenda nao kengeno 0612912475 dhodi fungu na tunakuruwa nitha kona shime karo kutuma SMS ku 6225. Shuminute dhi kuoko o dhi nathia rako shikona tape ma ayuvitho e tu.

0: Aló. ¿Cómo ha llovido?
1: Aló. ¿Cómo ha llovido?

Mansori da diwi kasi nya junero na karamo ke hemu na gama diwi so gonu fa dum swa mane gwange mukuwe Theodor Zambundu ogu ba diwi si tewo si Yehoreko, yoinzina divisa mweza mazua kutugua nako 081-73-86-924. Mansoli ria divi kwa si nya junero na karamoke muna gama divi sogono mfa adamu suamane guange mkuwe Theodor Zambundu. Uga divi kira si teo. Ano yoinzina divisa mweza mazua tugua nene iko 081-73-8-2-4. Na umonekashi noruvethe naro, oru nana tukwatapo, tunana kumu kuhura, oma kurandwetu oma yuvitho. Shi poru noruvethe, motu taterere podo shi tu kawane. Mbuthi othakarandako paviri edho kutanga meta adhothi wa

0: kuna kova no madimbo dim ruha ronundunge dokira rwaipa kuretisa pano mpito de irugana mevango lokupinganisira mu varugani kadika mkwete mokonda zeika kisa ukire ruha rwepungwiso hugware solo paparo tanigana kavarundire pongo dirugani no kumwe na South Africa olo wafanikire likare kokwejoko mombu dizene projeka zo kweta ika srugana oso snadina pekwasi smart city haka undirasi eheta kano srugana so smart city kare tambo zukure tsapono nkamba darodo nompe kuliko goiko wa fabrika no kuliko go udiwi po Namibia na kigendera kumalisi nto goiko wa digital nandi ndaito wakati ntiasi ana harai rugani no kume poka chika hawi mo kusikili mo ukone ntuwina uvura hena kugawa udiwi kwa wadinga ntumumo na mibia kumbinga zomna rugani sa ukone ntu kukuru kila moro harwina wampitsu omo hawi kaa mwenesi matungo gai kwa digital lizo nchima nchima zero ame nolei kwe paru ya Namibia presidente guna kurona Leo Chen kata antheres gendo sa presidente si mtate kozo kora zoi kwa digital kwa kamulio unene mokusikisa mo makuli kogopanta mbo srongo gaunta zime mo Namibia goma pungu siremo iruga na epangiro kumwe nokara nepangiro paru pero digital ano iruga na yona mvare rwa nukuha misera mono mbatro dupasi maluwa owe wana kundindira mokareti sapo ikwe paru mosinema sosire mokachi presidente netumurani ndaitwa katumbi dire lituro mole ya Namibia mkutamu na malira andeso gendi mpungu isiromo gendi na China mepongo kumwe na wampiti si corona homoro ha srongo si chan mo China presidente kagwa nikere kumwe na hamchanga go komiti zo mbunga za Communist Party moro ha srongo chan China si chan Wang Zhongwen na nguru goroha songo si Chan Xin Zhongling. Na wenye katumbidire mkukondo peka eruga neno kumwe kono ngesefa magwa nikiro gopo kachi kono kampandomo Namibia na China. President Ntumana nitaito wakati ntiasi Namibia wakara na uku uwa suruso sire kumwe na China. Tunda kekonjure manguru ko lusurongo. Tulisa pontate kozoga tulisire pona kufa presidente kukua wa semu niyoma. Numa pangiru kakua mako. Taka gwedere kwa sisigendo sendi kama amenewa minister umo kabinete. Numa mpiti sikononge sefa o kaka papere reno mpito doma pungu siromo numa lirandiso. Presidente karugire kutumbura kombinga zeina Namibia. Kana ara kuruganisa marunone gendi mosuroko kome hozoka tumakonze. Nukutulisa pono mpito do irugana nukunkondo peka makuliko kwa fabrika. Mkadika mkwete mkunda zoyo kakisa ukireru harwe pungu iso uguare solo papa rundi insurance o mgara gwendi na wamwe wawapa usima uokuruganisa imbapira yukuli kisa ukira yuno mfadao wagwanese koi futua yuno dola no miliuna. Waporosi kuna kuiga zarasi kwa hili gusi ire mapungu siro mohu guware solo gomono mfago kulisiga siga komeho zoka tuma hundiro gokufuta mauwa gono mfa umalima kulisiga siga. Kona kono kuna kuhimona si upiki piki wina kwa zumbani sera mono dola tanamibia no milio na ntano. Mahundiro gena waga zare ngawa wa futunye kutundi lapono dola mayui norontano milima maigali norombali ize kono dola no miliuna de pungu iso uguwa solo paparu milima maigali norombali na zimwe moina o kawa tinchasi eundiro lina kwali tulina mwe milima maigali norombali na ntano tani na mvo gaza rira kuwa waka kamone kiri mpanguru za manga strata posu wako pumazwa norontatu gapemba gona hano mgaza rira kuwa wali kaa mkwete meti tatu tani kuna kumdindi raka mwoneke mpangu lezo kulifana anina Vaporoska vatendea si mgara wina simpe kapika wa mbwene. One kuna kupura kena kumbudu za NBC Moto FM. Vaporoso moro hasrongo ishana haka kweteko wa gazara wane o wawaka matua ukura ndesa kwa kampa nzo ukura ndesa matua mosha kati. Tua gena kwa amena mo V8 Land Cruiser, tano Toyota GD6, zo mnonda ambali, odwana uguware ya si kwa gatu wa rako Zambia. Rugani wa wali umo kampanza Automake. Kuna kuwako na kona mokachiko oka akwete. Kumwe guwao kaa mbwene metuwa alio Toyota Corolla, tano nodola mayowi norone na ntatu numa fentazime. Hei wana uguwa resi kwa igwa namo ukoro kwa chiwina. Gana karundire epongo liruga neno kumwe na South Africa. Ule wafane kirelika areko kwe dioko mokonda zonjoro ngani uzina karamosurongo si watambe sila wantundua irongo. Gawin kango kipango lulia gana Feliz kakae ofusu. Hata antire wanambudi umosurongo si njoro ngani kufura zigumi mdone ngolo masu ugedi watulisa po nga apitisira mugana ni kwate sokola presidente kwa South Africa Cyril Maposa nugwa gana presidente John Dramani Mahama kakwe osfosu kentiasi nai wapansini suwa waliwe na nga gwanikira opo nga amani Saudi Guina gawin kango kwa Ramaphosa Vincent Mangwenya kata wana mbudu wa rota se pongo liruga nino kumwe pakachika South Africa na Ghana uluwazo gero makwedi gana piti moyanespe mokuli ronge rako kwa Ghana ngalika rako nsenisi waipa amekaena kakwe ofosu katentiasi Ghana kwa mwona mulio goku wao pakachika kaona South Africa tani gayungwa mansenis Ramaphosa Ramaphosa anga kadingura oponga ipa yono muhomod na karapo. Tani mu Cardinal Gomo Spain, Cristobal Lopez Romero, mugakare ina sigenkuru biso Gomo Ramad Morocco, kari hagi kisire mwene karuogona konyima zoku msima pekira yu karapa nyamanu wakadi. Changwa mbudyo zoka apage sire, Mbudi da Vatican Romero katinja sage kwa msima pekeras kwa kara no ukaro upira kuwapira no wakadi wa corona ukaro ukao tumangedira wongere kaza katolika wawareke kuikona kona. Makona kono wanambudi wa AFP kawatinja kwa tantas wakadi wa tano wampa nkuru bisofi gono vra norontambali na ne usima ukara kumuna opanya. Romero kapata nene uiruga na ina ndisa aruganza nongondwa kare kumwe nao panyama. Kardinale katumwidire mukurugane na kumwe na makona kono mu Vatican tani katinjasi kapi nalipita ngwida kumwe na makona kono gumo Vatican tani kapi naligora kokwe yokurugana maukeri limombunga nukuli hames Ramosruga na sewi ya ukayongereka. Romero, kwa kere mkandidate kutundira, kwa kere mkandinali kutundira milima meyugali norona antane, tani kuru bisofugwa Rabat kutundira milima meyugali norona antane tatu. Age, kuna kujimonasi, kuna kugenda pona wa mwapundi. Ngereka za katolika, tani, kwa kere kompito zokara mkandidate kukondere pundi liam papa mvurazina. Ulisa mbudi zi, kuna kurugura madigo mbudi. Ruha ro nondunge dokuru kira kwa hepa kurechi sapono mpito do iruga na mevango lukpinga nisaramo wa rugani. Kadika mkwete mkonda zeyo kisa ukira ruharwe pungi sa uguare solupa parundi insurance. Tani gana parundire pongo liruga nino kumwe na South Africa ulewafane kira likareko kwe dioko. Ipo zina urumbudi zetu, natukazuva madi mbudi gopantambo zo uzuni, povili zo wali momo wato FM.
1: Karama ugenya kuma inonondando edidina guru muka unene ko ininke ya kulisiga siga ko von Menbrock. Efandi so kunaka kara ko kutunda mamazuwa ntantatu, dogo romo mazuwa norombali na zimu ye gape mbankuru. Ngwendi usura wo champion 5K jipo $69.99. Sukazo nzera zo best choice ndizo light brown 2K jipo $39.99. Spakote sotie ya karamo yokusika kon norombali na ntazimwe, rudiro 5 roses kuna kosa $22.99. Mfe wazo usura zo kuisa idwara zo surf 2K jipo $49.99. Litarera koko ininke yo inzi yo kukuretera ugenya mokufu oku ko vurmenbrock.com. Vurmenbrock ose kupakera mbili.
0: Yara si tuwa guanambu dino mintero na zimwe takupita mwili zo zimwe. Poro ezo rungesi tu karanyi mendindiro lo kufura ka guane kira kumwe ne likuwa mo nene po. Likuwa mo olio tuwa kutumbrasi lio uzuni wa ntani. Izo mpitu azitupeko tugwano mbudi odo tuwa pili kumbuzuva kongura ngura kwina. Meta asa vantuwa wanzingesipo mzua. Turamoe mpura kana kwa watu FM upire kugakusa mapukuro gapiti kongura ngura.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebelina thremo na kumtambra kuma kurandwetu au yeunom hadiare rone wahatu maiwa kuoko no matoka onda kathi kukutu mwako mayovima wadi na makumi mawadi no kuoko no fochi bana kapitharo vethe tuende tukatame keno mtaro kutanga pitera muma kurandwetu au yeunom meyu kwa kara kehothi nuthomudio kwa munu keheyuno ndito ambe shimeyune odi uparo wetu. Ino yongai ningitha kehe pono diano dio kuningashi hashimbe meyu murware rwa kavango. Hatuare meyu ano mukachi koditunga no kungurumbara kuvindo kam. Thigongi ingatina kara mukavango diva mudoropa tharundu. Mukayua keshi kushua apano. Inye ina kuyenda ikahoko ke kuhatera kudiano diam. Nguvuru wakavango o diva mkadikuto hambi ukahamnyera. Pofochi na mwendithi mkunda torero warundu eben mkadikuto Stefano Sinonge. Kuna kuyenda hakatape ko mbudhi dhino. Mwuthi kuvureka pofochi na Julieta kapeka.
1: Tuakere nosigongi, so wantuwe na wakere asi wawatu mine ndi watu wa consultant. Awa ya kere asta papara nombudi doku nikasi osenga putuwa kulizubo zo project za karapo. Zokuya gusa mema, tunde mkuro kwa kawango. Kaze mkuro fonteni kaka tunde mkuro fonteni kaka sike dogoromo central. Poka nchima nchima zo suro ngo sana mibia ndi mostata za wenduka. Ya karapo ya yasi, tundapena saa ya karanyi sigongi, so kuya hulira morundu. Tozuvunya toya monasi kwato nana wa gai haferere kwato gai mwinasi ilikuwa mwole wandi project zongwa morwa itwa kuyungira kwa kumoneka si wantu wa mkunda gwetu kawango za upu mezua imu wali tupake mieno kawango sela tumba kawango no kawango mbali ya karasa wantu wetu sumbe kwa pumbwa mema kwa karambe udigu omtuwa gagwana tomu nasi wantu wetu kwa kuhepa tomo no wantu wa kakara kazuwa lako mkuro ndi kuzako mkuro umba kuzumba nsano mwenyo dao mora kwa papara mema tani mwama wiza kwa karas kugenda sinano sosire saa karasi kutunda ogwa ne pomba za karapa ozo pomba zo kwa makuta zigendi vura zupule 20, 10 to kilometers yomo ogendi ya kumwone kasi ngano kwetu kapi ya kutumwone kira na wasi tuga oniko tureponye likuwa mwole kuni kasi mema gatu pite gapite memboli yange gakarasi kwa higa apiti ndike guru nye amenyama nge kwa to mema gakarasi kuga kutundiro gapire kupita memboli yange gakasicho gayuka okuwa agatambesere kula wantu tawasi wana unene mwamkunda kutopura kene kumaliyo ngondi kono platform dokuli siga sigara mbanga kono kwa radio omkaru gani sile mdukuli mkasi walie mpiti sili kwa tuwewa kurugana ko mpiti sili wa mwena kwa tuwewa kurugana ko ipo mpiti sili upao politika mpiti sili upampo nono mpiti sili dokuli siga walie wame toi turanyo katara seto tumura mpiti sili uwole na wana watu demeni asa waido alidido no mpiti sili wame kuligusa kwa wene wakani wende wakwa wewa no mpiti sili kure yaka rapo ye yasi tuwa gazaros ndi yaka rapo sitafrasi tukwa karasi kapisi watu ni nchazi kenye gume kwa kuhuyu unganye kwa toi tuwa atura mwirugana yaka rapo mwirugana dogoro papa kwa karasi katu ingire ngo nga gavana no wa kansela original kanselas ngo wa kansela ndi na gavana katu ingire omukatu ile maronki doku ningastatura mbapira za kuatela mo region nazinye imoka tuligwana kisene no wakwetu wango zo utokero as tutkare no mbapira ndi dokumente zimu za kuyungasi meraka li wakwetu as position ze tuingi apatua askame ne pindinga pa mtuwa kuzimono zo project azo mbapira na tonjas tuwaramo kalipire ndi draft katumene nare kutara shuinke na tuchanga, nga putuwa kuzichanga ya pumbwa tu yes, kwa pumbwa tu zewa traditional authority, gende soli upampo, wakompa wetu, rambanga konu maruhana genya gakarasi, nono mpizi dadukare katugu sirengwe traditional authority, CCN, nono mbunga dokuli sigazi katumene wana business, kuhili ya katupuile, mara numpiti siri, katukatumcha na wenye, numpiti siri doma ruhogo, tuligwane na otaro zo dokumente ngapi za akara, zo dokumente ngano wapena tumana kuzifana la yasaza kwa tramo, no kade tu kavangos, tatu sikumita kwa ministro agrikacha, noko na muota. Asu na izo position tuwa gusa, kapitua karasi kwa amu ina tupu, nyeko dili nukamba daro tuwa karanadu.
2: Stambo soso tupas mokuya wa fuda ku nene po vapura keni wetu wa gwane ya sinzira msinke za karapo dogoro papu.
1: Stambo morane po rugana tupu mweka hore hore yeah. Wantu kapta izu. Ya karapasi yoku ya pukura tu wantu wa skapitu wa mwena mora sinziso wantu kwa kupura gira na wasi. wampisi lokuwa akara kupi iwa mwenene nengi kwa capital zinye mumdukuri kwa ntutu akona papa rampito zofana ngesi morato ya faturura bantu ba purakene ipo bagwa nana mbuja dogoro papa kahoro ka kuproya kizofana ngoso
3: mulio unene osewa nega nule kuningasi mema twagahe panyame pomhoverera
2: yeah
3: kilinga nkenye membo mukareka pipe ka kukanduka mo akutunda mumkuro gwetu tunwe mema ogo kapta ningasi osetwa pili mema tugahe mema gazeure tani ko central Namibia no ndamanu zida karako odakara kwa kuzura dogoro kuchika ogo mema harvest Kenya pa inge nai kara mulio asit ose mema tugagawe kena gaze tango tugagwa ne nyamwe tu poza kare mulio asi ozo document wa kara nazozo hapana tu ya tura final kumwene wa kurono otwa zigida na venye tandasi izo ina tu ya kara nazo ase tokoro to mulio asikama ngesi iponya si epange rondi obagende saninke ozo proyeka badi ya sinke ya kuhoroka. Mwara seto uza kwa ntoya apure. Amista ya kulimburura. Na usengo sito hara kwa limbura nyasi. Ituwa hara kurugana. Yei, yei, yei. Kupitira mwahompa wetu na wenye. No watu ngimo. O tuwa kuzikido wakara suwa PTC.
2: Pokumananya dokumente mwazitumu hitundu wa mapanga ikatengura. Tanyi ngo mzikida hena wantumu ya hingire.
1: Yelena kufura pakari pavali, ampitu wazi manos tu wazi tumu, kufura kuwazigida.
2: Okay.
1: Ndi tatu kandinde la dogoro tu wagwana, shinke limburo nke tu wagwana, tatu kawazigida. Kufura ikari nompitu na diodo po dili.
2: Okay.
1: Kapida kara tu wazi tango tu ndindele tu kagwane limburo. Nye tu wakona kuwa pamo na wazi dogoro papa, dokumente hizo tu wagawezi. Kuna na wazi taru ya tu kagwana nye limburo, shinke ya kwa mako, simbe kufura nda tu kawize tu ya ingi. Tarasi, oi yu elimburo tuwagwane, ingi ya kwamako. Mora kapingo ingi ilatupo tarashaye, tuwagwane elimbururo, tumwene nitu punye ya wapa. Osina simwe na alakutumala, simwe novu rakutara, imwe tuwara na yuku yuku, saina pa na mbele wanyi. Na mpizo zongende somza horoka, udigu mtozi tambure.
2: Yeah.
1: Mora ngue kwa kuduka, tupuwa wizasi. Consultant ya watu zeni. Nongende somdakara, dono kwa tuwa mono doku siga siga. Tozi gida, nompiti dopa wa politika. Towa tantera siriwe gano, tuwa kara na uwe upo mkundogo ndio wa ya gumu. Awota wa tantere kwa simbeto ka mwona marero, gorudi wetu romu, nakakasa gatanu. Toka wa mwona na uto wa tantere kwa shio tuwa kara na uwe hii. Kwa iwonohu ndira hena simwona guanazi na mbudi, mwazizu uvu, zigidenye wantua kara wa mkunda kweni. Warange kwa mwona mkunda deni, wazigidenye tuwa raku ya wapai na uwa ya zuwe kwa nyamwe tuwasi, inke tuwa kara na uwe. Anuwe ya horoke hii kuzuwa tuwasi, tuka ligwane niku komururani. Wote nyoka gwana kumurura ningapi ukawagwana
2: nani mokutara ngende sesozwa kwemka pepa kweme ngende sesozo zokuyuke
1: sene kozili ntudiko zili kwao maro sikaptazigwana yakaras nagoga memapuko gokuninkasi yimwe nayo komeho kona mpiko ngawa kazaba kona kulironga okotwa kuzana mpitsiliko uwanse ni owiza ya ngongore kwanjo tandenjas gano twakana na lieli twaharatu zikasike ko bantu ndiko watungimo tanizuva mara sene ozigida pas zigiden gongi ndisi gongi tuwa hepa usewa consultant tuya watantere mbudi tuwa kara nazo kufura hii kudigopi mwara hiyo hii mweno ya monasi na mpito usigongi sene sene usikwama

0: obaka pura hena wa mwino mpisi wo mukunda
1: yeah.
0: abakara si pekwawo kapiba izuva nogo maruma puro kwa garonki da mpo akpura kena kapia keras kwa wagwana wantu nuno mpisi in advance asi eyo to akara nayo.

0: kunenge tubvunza pasi rongindeni vantu amenyamego nakuvidza tania vauyungisa injo kuyaungisa mema kuyasika mema ezuva lyasiki wakuyatandira antu ashe yakwamako tatukoko mema yapita nari injo ara kuuyunga ekapi yakumoneka tuku nawo kudi vatamekereko zikale consultations proper accordingly ezingazitantira vantu asimo twakurugana ngesio yakahoroke ame kwange dokumente kuvura zize nyesimbe twakona kuvazigidana mpiro wanamuota vayafature vatamekereko asi ngapi zakarorie rikwamo inke yakahoroka inke yakaramo inatuvura kagwana mara pamwe popo ngono mpisiri tokavura ukapura seto mgusae mema osetwagwana inke kapisi kutufuta nye okegusa kuina kuningasi walinga yasimama kero kapisi yotwara kuuyungo nyamwe togomemanya okugusa ngapi twagagwana inge twagwana kogogo ogomoga gusogomema ose inge twagwana ogomema kupiga apitire iyo ina twauyunga kuningasi kapito pitisa pipe membo lyange amenyama nkwatomema sione nanayo imwe yahoroka nekugasi marucheno kwagagava kwa mkumsinda wetu inasopeke tu sionena ucheno mwagava kwa angola uchere mwagala ko bochwana mara taru piti no pita di piti membo yangi nyamwange mu mdema okomwa kutwara kwa katema no ramba nke tware ku uyunga amekwange ku imona sasa imo twaka gano project dangos oona benye wa hamene popo poza kupitira pakare marucheno apange sto akuyunga mema se tagazi oko twa kuzga kuza ngato tantere nyas no radius msinga no kilometa dinga pinga tugusa bangagwa no gomema se no zigusa okutozi 200 tu utokero 200 tu pumezo ka okavari nga nare kawangoni odo no 200 na dedi turakumwe digwa ne mema se dagwa na mema tani okutara sa apa mema ne mwagagwa ne ka mwapumba he na mema tat peko nyina wa kwenene gume kuvuro izuve mara se nyo vundru ka tupu ose kwato ose ne nota tu akara mema kwato tadi ampiti no pipe dize ko kwa kweni wapumba mema ameka mnaga hepa yo game maporo naga karo nye itwa harayas unene mtoka pio kunyoka project mwa zile takoko nye consultation za konakara ezo zuvisa kwa watu neinga wagwana watu mogogo mzo zu project uvura kwa nge ngusei genda ngoso watu nga katara sha apata tu gwana yumema apata tu gwana yuma hansa tuikire ntupu nye zize komeo morose tu waga gwana ga mema opongo stawa izuvu watu ndike nye mtuto izuvu
1: nokutara cepuko limwe hena mokuninga sigongisika karere kwina mumkunda rogwa mankupi kwina vantu vena vatunga mawiza sana karera komkuro kwava vatunga pepino mkuro nokutara se kwakara ikuni
2: nene yosiliwe nasi mema mulio unene tuvakara uria swagwane mema siro sugwakara akara pepi pepi no mema kapya gagwana kapta itanta yumakara tani makuliko gotwa ku uyunga ngapi ngoso nga igosai makuliko ega ku uzai morigen ye wat penye mema ye tu expande ye memanya sena sino fabrika dakara koko diguru mke du izi oku makura tu ya gwane irugana no mema getu ininge makura ta igeni kwa mdakara tu mawendu kwa no fabrika di mamadili kureta ikulia ko Shoprite kureta kupi kupi transporter kapitat gusai mema ye gazi yoko siroso osio kunose unemployment ininge izi ya kulikoho kuya karasi nganoti ize nekuri kolewa ogomema taga karangoro tangu tarasi ati ya consulto watu seta tuzigidangapi kapta pulikiras narega pite mora consultation kapsa genda na we muna aspitu po tate governors sazere na anawasi kapto uzat kumtutu punarasi ngesto harakuruga na yongandi siroso sirongo saka rasi nkenye gumu ngano akara nerongi kitodo kunikasi wakulike mkunda gwendi goso nkondo tadika tunda kwa PTC wo sirongo sa kavango east na kavango west dogo zika kare ngwe das decision tupuza kara tupuza pita tu oza kara skapsina na bantu wa hepa mema
1: okay ya walipo pena tupuba makuyonga o hunguru pena kuhame nasi tumkakara hena ezo kome mkakare kumwe no wa traditional na wa mngoso apango mkamana ngapaka kara mpito mokuwizamo miapemo ba pora keni komeho mu drafte nyongo mchangaize kovintu kantinga pa mia kara wali pena
0: ya yeah, so po mo tupas draft kazi pire draft zapu naitwa ratu ya pite mo tu ya pite semo ba kuhompa wetu panazi pangoso tazizi oso kuwiza tatuwiza kapia turoroka kuwiza kapia turoroka na pantu asinge ya koroka hapa tuwa kumana ngoso za azi hati ya pukura antu asi mbapira za tuka tuya zimene za azi ya kwa makotuwa rano ne tene mwa harako kopi mbungo do mwa harasu mwa harako kopi mize mwa hari ya hara tukabzaka rena sazo kawore ori kura wa ya hari wakatari mwa sincho yetuwa submit na pozo mpito zon pozi na diodo mpito

0: Guardé, si onde na tubuna aragawa, un toa kuzi mwanda ziproyeki. Apatu agawa si onde na somema ga piti pembo. Membole oge yo gazi. Kula ipo ya kazi. Si onde na akara nswansika. Teno itara na mparu kiso zetu. Wakara si... Seta po zituwa ya gwana. Mtu kara ne mbole oge, epiali oge. Ule epiali oge kunda make mbole oge. Mora singe to ipura nyu mtu asu mora iria kere kembole oge ipo paruke oparuke munyamuge kapinga imoneka ina wasi kweli oga kara kwa ihayo joku e pyali ndiko ruharoge ayapite membole oge kaze ke pyali ndi kapika pyali moneko yo e ayi horoka yas oro ruharu anjoro ikora kare pyali yange ogwa kuwiza kontu to purange mara kaptani kupehe na ke pyali yange tuta nipeko ruhoku na kapisko amen na yo inaku ninkira Kapto ya ningastwa tugusa mema. Opite nye koruho kwa karma piage tuotu warengano kogi. Wana kuwape kantudi epiari yangi. E ingoru gana penge nzira. Epiari yangi seye kwa to ngumbu. Manga, tulako ngumbu. Ni manga kwa darati. Komeho opita kani kukuza. E inara kutantasi. Kapto ara kuninka proyektu tuzi ninchasi. Kweli wende kwa uyunga za pita nare. Pili za pita nare. Tupanyo senyamu etu nonziro do detu idu atu gendi. Inke tuwa kuru gani sako nonziro do tuwa kupa. Kapisi compensation na hara kuyunga. Mwana kapinuvura compensate tanzira nazi nyozo. Tuwa hara yuku tantira si. Mwami nanga apadata mekire nga ni hino tiye ripati. Na natu ye umbangi. Tuguseni rundu nkure nkuru. Apadata mekire yuku nga ni chansi. Na ipusure zakara kundinzira zakara pozo nene. Noe kukuhenye sirakozo tiye ripati zi joko. Oko zazo zo garawe.
1: Yeah.
0: Inke tuwa kupira kuhi uyungo ya ikaras. Se tozi gusaye memaga zengoso. Opa api imema. Inche okuru gana. Imo yotuwa pira guwana. Kapta hii diwasi inge nga ihoroka. Mwana kapungu ya piti samotupu. Apa ya tame kere siona mena hara kudeme na pwasi. Po wani inkiro zo tiye ripati. Nosure, ukwa kere nzira za kara kwa domu. Domu ndanda kakura mdanda. Noko kliniki kwa za kupito zo nzira. Nga watu waere po na waka tiye ripati. Napi kapi za karanguwezo za zonene. Nye hansa po amono. Tiye ripati za yu kakoku. Nye za avatele na mawango gakara pepi. Apa inke tuwa kuhuyunga. Imo na ya pumbwa. Ya kumone kare yasi. Dima no no matu mbro nako tagalisigi. Mbro naka mgo tante na ntuwasi. Nampirimu uyunge nei na. Ozo proyeki za pita nari. Eyo ya hara. Incho ya hara kwetu. Mbro isinike sa pita. Inke no yotu consultants mju hara. Wara tu kubana imariwa. Ndi incho hara kututantera. Mbro imo ino ugana yasi. Tomwena nampiringa no kupia pita. Oya tutantera tangu tukaya views etu. Tani oka nika comparison na imu akere nai. Mbro seno ya tante pasi. Nampirimu uyunge. Kai pitire. Kwa takupraje yoya hara inki. Kwa wiza tupu. Ngano imotupo tamecha shei na wizire kapisi consultant. Kapitani ya mkonsultinga. Kwa kuya mtantera si. Mungura tatameke no proyekti zetu. Ipo tu homo ketu tantera singe na tufura kurugani. Mara nepo wiza kwa kuya consultinga. Apa tuwa kumonazi mapuro gaya kutigo peto tantera. No. Nambili muyunge ka ipiri. Come on. Inche wakara kutu tantera hii. Inche ya harai. Iyo nyasi. Himo yomari mburo nayo. Ya lakona kuya yukisavene. Ngala wize. Vaya yukisavene ya shei na mongandi mongandi mara okutwa akara nazo nono mpiti siriko nazo rigenza akara nono sidadu mara kapisiko no yadana ukira mokuyu ngatungwe mnona nyi
1: yeah.
0: Siko no yadana ukira oku mara to wizano ya fumadeka kweni na wata akufumadeka kwama omo vakwigazara awo no mo no lega no reto
1: yeah.
0: Ndo pongana tzinye komeo anose to wizano no nkango dakupira kulizano se no se bantu Tatu ekta mo mtu wako izuwa nosi. Iwanyas tutengure po stafura. Tuingire tu papare nyas. Ngapi tu wako pitamu. Mtu wako pitamu yetu wako gusire mpito zukuni kasa. Mbapira za kuwa teramono region. Ni region. Tu waka gawa za kutantashu. Osei motu wako imonangesi. Osei motu wako harangesi. Na waka zirese. Waka wizewa ya terasi. Tuazugwa na mpapira zine. Tu wako rugana yongandi yongandi. Tuzene yongandi. Tuzene yongandi. Opata tuligwa sana. Tatu zikomeo.
2: Na wasilise wazuwa matokoro getu.
1: Yeah.
2: Waka karabu malimboro gavashi. Indi hawe. Kapto uza tupota antiranda siyapu. Omwa uzire hawe. Kwa uzire tupuno kia gawa. We directive tupa singesi ya piti ndi inge. As cabinet ndi isinge. Nye po region. Kwa kara po nompitisi. Nompitisi donat gawa si. Indi hawe. Po ya kare mulio unene sile sozo dokumentua draft anari ozo. Za kara no mulio. Ozungazi indicator si. Hapa natu ya liguwa nikila nwa kondiwa. Nikesu atare muna. Nimora na uta gwedele moyimu. Ndita gusa moyimu. Pamo etu atura moyenzi. Makura puna tuzituma hawe. Elimbo lona likaranye. Indi hawe. Mora na wa idiwa nyasi. Hawa wali asi. Hawe moya koka. kuvura ihoro kengoso mwarai mtu akuigazara na swa kuona kulizuva na wana na nyama tulizuve mbili as ya kutokera sili muwiza koma wanze ndi kupi na kunye ko kangoro mwe kupi na kunye kwa kara nosure no se mema kondinga bi se mema kwato ule puroga kona kuli limburora
0: bantu wetu omo mkunda imo kastu gumine natu wenye na wanona no akondi nye hundiro ya stwa karen tukungenda stwa twazumbanisa ehuguwaro twazese it depend ngamwa ku coordinate ngamwa ku itaka ngamwa ku ikeverera ipas na papa kapnara tu bantu just aweza piti kapiwara ose kaptwahara kenye gumo karas kuskama tu organize yona hare kaptwahara bantu tukarengwendi twapia gana ngwe kaptwa dio itwa kurugana bamwe kavura ka tu basika ngwe chaos kaptwahara bantu akare chaos atsimpe gutu dame tutukire mu maturugana no kutarasi tatu ndindire itwa karapasi otwa ku rugano yo nye simpe kwa togwa ku igabasi aye ngenze kenye gumwe tarapo mkunda goge taro kuwakara ukudahagira no ngondo dogi organize yo hara kapna imone ka tupunawa imo bantu twa idiwasi mkuru resources the pangero en mara wawa karapasi na bisika resources the pangero Moveta zetu simpe mpito za karamu za kuningasa. Ogwa akara po simpe kuzogera nindi.
1: Yeah.
0: Ogwa akara kwa kumpambu dizo uhunga. Ipo ya imetuwa kumona na mpika ase toko ya karas, kabinete za karas yo kuputi polisi la nopole kido kulisiga siga. Nye na mpiliwa zi polisi la kusimpe mpito za karamu za kuningasa. Ligwane no wantu wa akara po mzogere. Mwape mbudi ya singe marugana. Mara yu za kera po na mpili modoropa. Prozina zo compensation. Zo kuningasa nye wakere po.
1: Yeah.
0: Tawa kupura. Tomu ligwasa na, taa kutandela shaitua arugana, tuwameta yungandi yungandi, inogwa na mowe nyamoge, yei. It's the same as this project imo, kapituani kituwasi, muhare mpire kuhara nyoshoo, nye nyamo tuwa na gawasi, runoneru wetu natu wenye, nyoso tuwa kara kwa mtuwa kuimona, ngesi ngesi, inatu vura kurugana, tudingesi. Kapituani kituwasi ozo mpitozo kwa to, mpitozo kozili, mpitozo imo za kara, no prosida zetina diepo diri, kenye gume kuresa sinke nongene zitu mdakara. E ya manguru kia yas nongene zitu tuwa kura kudikwama, dikare mumu mdakara, ipo wantu wetu, na mpili kapisi natu wenye, wame kaka njasha watu wa izuvu, ezipolo yekizi tuikire ndiza atuikira, ezipolo yekizi karengesi ndiza karangesi, no mpito dosimbe kwa diri tu. Kapi ya kaya tuli zengure tupia tutandasi, mwama kai pitili okawe, ize tupunye, watu kwa karangosu. Tatu lizengura tupungoso tuwakona kurugana po yuma yoyo dene nunga badara tuwakurugana. Asina hizo mbudi tuwareta kwa wantu wetu.
1: Eruga nina kumalikare
0: po. Eruga nina kumalikare po. Ntani no mkunda da kara kwa da pimbia. Kara nkenye gume kuzigi datu wizentu ya ingire yomema. Wizentu ya ninge yomema. Kapina itanta yuma. Rugaine tupu kume, gutu dame, tundindire nyasi. Kwa hili tuwa kunga wakatuzi gida, tuka ingire. Panyo selike. Kapisi nowe na kawizi wakopo mezuwa nyosinga tuya ingira. Tarasingi tuwa kunga tuwa kuzako meo.
2: Asi mkorogwetu, memagetu, pogeli, simpe kwa togwaga kwata, tandasi taturugana unene tarasi, ngapi natuvura kuruganza memagetu nyamwetu moka wangu pomho werera. O, bakona kuwazikida, o, bakona kuwazwe kwetu, matoko rogotu waka kara na agotu kazeko meho, igona tukaruganza koko. Nyamwetu waka angotu wakona kumwame.
3: Nakara mkadikuto hambiuka hamnyera nguvuru wakavango diva pofochina mkadikuto Stefano Sinonge. Miendithi mkunda torero warundu eben umwana kono kutapa kombuthi dhia muthi kufureka pofochi na Julieta kapeka. Tuende tukawane mtaro kumanithera muma kurandu etu au yeunom. Hanu hana kutura mkuruwa na inu yonyara podoshi hawanene mo uparo. Mtungi mumkunda wa nkure nkuru kwa kutura kehumutherua na thoyo kuyugwa ura. Umu ya keyo akarashi kwa uri thanga mudiango dio kuurithera dio mdoro padhiyam. Matthew Palata ngakatishimbira kombuthi kuhatera kuyithimu itetha iendi.
4: Ame kwa kara mkure nkuru kwa ukanda uru antandaneva kutumbulasi karanawa. Business zange zoku honza.
5: Mm-hmm.
4: Kenye imwe awa dwara wantu. Na enye kwa hii honza.
5: Wadi hiki nengi yu mhonza kwa?
4: Yani yu honzo, gukare mduaro, gongereka, kare uniformu zo nosure, uniformu zo anesa, na enye kwa honza tumuku. Tenye tupusipitwe sa mwoneka pwasi tuahara mduaro kufana ngesi, ame kwa hiru gana.
5: Na mpili kwa reta mduaro, osituahara mtu honzere mduaro kukara ngesi, ndihani mtu repuyo kara ngesi, na enye kwa hiru gana?
4: Ya, kwa hiru gana mara, kogeni ye mahina gamwe kina kukanyi na logo.
5: Mm-hmm.
4: Igo ni napiranya kukwana.
5: Okay.
4: Kwa kwetu akala nao kuvula kuiruka na yenike. Kweyani rugana tupame kuruka na kuhonza tukweyani ni rugana.
5: Dogoro papa ure kusika kupima kurugana ngese fezi.
4: Hambara yeyo kunikasi kuvula obareke kasika pena tanko ogu taino kapindu kahena mora udigu wetu watu ningisa tuka novura donzi mora ekwate so ndi wali irugane so kurugane saka tatu igwa na usimbo. Mara hambara kwa ita meka mokuninka sinili ronge ni tariasi yo nani ninke imua iruga nangesi mo 2007.
5: Kwa hizi hiri kosure ndi kwa hili ronge kupuko mtu?
4: Yene ne kapinaza kosure na mpili kwa mtu kapinaza kwa mtu. Nye paru udigusiri wensenya sikuwa kuparu kano udigu. Murongi kumu nene karunga. Seto hundire nage kuvura tupo hako pia yono hara. Nye murongi kwangi nani totoro na ninke ikowero ina wa honza nare. Kula tani ikangura nite mwinehe na mwina wai konda nare tani na mwareka yuku honza hii muna yuareka tupungozo
5: wale inki ya mtu manga tisere dogoro mwareke ni muli hamesere mwongesefa zoku honza kwa
4: yenene ya tu manga tisere ngeni nili hamesere mwongesefa tate iparo totara iparo lioge nyamoge otare wana onokara nao ekoro mkuhingi ya membuka pitai wapa makura yuna gazeri ya miayi tani kwa na mkwetu gumu yogo na kwenye kwa kuhonza amenga ni hambura na nzimbu po muhogo. Kenye ininke yu kuhonga gula na yu mweli mauruvi. Makula pana kwenye yehine mkwetu kwa kuhonza yehina pugakele pokafuma pa wa mkure nkuru. Tani mpura me ngapi nye nsenda si mwomu na karame ngombe tupu katinadiwa yuma. Kufura nidi yu tupu kuhonza sana kapapare tupu hina lenyamoge. Yona papare ni rande hina likuru karanare second end. Izunabarekele kuruga nesanye hinori. Kwato ni mulongo kumkwetu ga tantere ngeo ikakatu kilaze ni korundu. Hai kutundopo kapianu mono hena. Wako ya panya mwangenye kwato kunaniza yonaka mbadara nye kulironga kulironga dogoro ngesi nyaye na ya iguana nye ima kumono ngesi.
5: Ya karasi mwa dimbuli le usige ihonga gura ipomu ize ko ihonza gura.
4: Ya.
5: Ingi manongwene?
4: Nanongwene popo ihonga gura nukuhambura nunzimbu eroro ko unene. Mora yohena aye iwiza mwili mara mokutara nye yokuhonza ngora toka mundwire ondo hingire uruvi uri kitu kwa kuruka na numa gana makoro kwato kuchimfuka iyo nano ngwina mya iruga na iyo iyo nali tulile modogoro ni agendere nyo.
5: Okay. Yeah, wale sina taro mu mivangole ni makwane na no mdwaro dogori siga siga dakara mu. Wale no mdwaro edi wale wokusika kupi adumgusa dimwe mukaninga sizikapo.
4: Kukwama nye kovarandi. Hilo imu nsina siyo honzo ininke ya wapa kufura ikare nampiri kwedi kapita ikarama wali yoto kara kwedi kumwe kwa wali nare ya kumwe. Anonse oragopa ogwana iwa customer kufura tupo o yurugane mosivike soso ndi walipo yivike iwa ndipo kwa kwedi o ininke onorugana nare wa iranda.
5: Ikara sihema, ranga, nkenye tukumduwaro nse gumwe ndi we kukutuwa ya gwana makurugana. Novili dinga pia di mkwata ndi mazuwaka ngapi ipokuwa kuhonza?
4: Ya, oyo kwa matupuko siwaro sawantu nwe mduwaro gowasa ni numburu kuiwa. The official. Tanino kwewe yowasa mani official. Oina maranga kuhonza.
5: Okay.
4: Kapia hii gendiri nguinda si nohema do wakurukadi wakudwaranta ndani. Sena toko la kufura niru gane pumazuwa tuwa niko siwaro. Omuna kuhiru gananyi. Kufura ukare swiki nasi nye kuhiru gana tupuyo makula na hiru yapu. Kwa manye kusiwala so wantu wa harai niki yasu.
5: Wali mezuwa kura mponze?
4: Mezuwa nguwe kono mburu kwe wa kuvura niru gandhi. Sii kwa tu edonga ne solo ngandi. Kwa kastuma wa kuweza watu ya ninkirangi hii, ninkirangi hii. Hai kuvura ni honze numburu kwe wa 15. Ya mora toko ndo taino kawari kanyo kuhonze. Anonse na simaranga kuvura tupoi kwa honde masiku. Mutenya panalisa. Kuhonza kweli kidogo numburu kwa damu.
5: Ya karasi hiru imwe apamua kuizato murugani no karugana hina simbe nekembo di kurugana no masiku?
4: Ya kurugana no masiku. Nsena sinagwana wakasi tomawa mwahepa ininki yao. Na hepa kurugana no masiku. Niko onde dogoro po 12 makula tani pizumu kako. Makula panali kasanye kuhonza kweli kenye kuhonza kweli. Anonse wanzi kufura nikare mazua gawali masiku kutula kuhali mtenya hina kufura niko onde tupukonda kweli kwato kuhonza. Apana nika iwa rekayo kuhonza kweliki.
5: Kwa kumano mwona si ae, apangesi, sei imona kurugana ngesi kureru pikira ngesi irugana ya. Sepo irugana mwakara.
4: Irugana kureru pantudi, momu ya karangoso nse makaweza. Wahepa kutara si owantu, ngapi muna nivura kuwaru gani na ininki ya uyuwa pentani nye uika pwehe na usimu. Mwaya wa hepa pomuho uizo zonzirana kutana pomuho wa mei. Pomuho wa hepa kukonda usimu usimu. Kanto yukisa yehe na ininki yukini na wana wei yuki hili. Na ino kai honza nolei ni da yuki hili. Makula moku honza hansa kugendera. Morape na pokonda pena morato umeta mitasa kumbunda, etungi, ndia papono hipsi, ntani, monaure, na inyo wahepa kui meta meta, tai no konda, tai siza koko mtu. Moranse no gendera kukula uruga nihine ipuko. Makolo iyo kukonda nisei apuko, aye, yuku honza kugendera. Sininke saudi goe, siani mono, kukonda tupu kweliki. Mara moku honza aye, hansa kugendera kona kauke.
5: Oko mkwa, iruga nesu, mwaku iruga nesa?
4: Iruga nesu kukamba daratate. Iruga nesu pamwe, kutatupu wachino mkukula o igwane. Pamwe nse ya pili uvachina wetu mungure nguru, wetura yetu simpe, yomake heno ilu ganeso mahina hina. Aye, pia kumone kakoku unene. Tudiwa hepa kuza korundu. Uinagostora setu isi, na watumbura si brothers. Ikuwa tukagwananyi ilu ganeso na inye yu hepa nyintani yu noka ilu hina.
5: Okay. Warengwe inke yene ine karande korundu unene?
4: Unene makehe, gena go quality, gena nguwe go, gena honzo ningu, no overall dina, gena makehe kukaputuka kwana. Kudikorundu. Yetu kareta hina kuina iparti yoko mahina wale hina lia zona oka. Kufura oka papare kuhena paya ndi kwa singisine simu sa zona oka hina makura oka spapare. Tanino ikwe yo. Mora kuina hina hansa kungwe mbili hanyi. Se ukara kono kasinga kamo kwa nike makura tosi inyasa hanyi. Hansa nika randeko yoko sikapane ine ine makura nika hiyo randeko simu etu makura. Tani ya rugana tu.
5: Okay. Ano mahina kama kuru gane sa? Ngapi umwaga kwa nagwa?
4: Mahina gatu rugane satate kukamba dara. Yenene aga mahina sena sokwa na kuherufu na pana wareke. Yukura nda pipumo kuninka si mokusekira na wana wasi otara si inke. Se ogwa nako mahina ginagumaso wagani. Aga mahina getu aga ngweli ili neni ili kwa yari gwana. Papa watu pe kukasiringa kamwe. Kondango zodorpa, nguwe mambo getu ndiko na mzuko detu edituwa kile nato nyomo. Yonada muna kwenye kasilinga kamo enira ndenye ili hina na kuru ganesa. Elijenene ima kumonangisi. Makure ilini ilio ovalo kweli. Alio kwa likuwa natu. Kwa kasilinga ganesa na kini yonara ndamu henili.
5: Ngapi umumu gatu mbura agamahina? Mungari singi?
4: Agamahina si, mumaraka kwa kwa tuwe straight machine. Mora kuhonza kuyuki ila. Ezi ovaloku. Mwara kukunkuro konontele keheli atungunuka. Makure limwe likutulisa ino mbandi nyelima kumonasi. Ya
5: karasi irugana ya lisigi.
4: Ya lisigi.
5: Eli kapitali irugana ili akurugana.
4: Ya.
5: Makwate soko ngapi hipo mugana kara. Muruha ruiho nzakura.
4: Makwate seko na pano pena hansa. Mara kugwanamo ino liwate sana yoko nusure. Nepepata ndi wale ikoro lioge. Aye hambara. Ngoro tupu kugwanamo. Kapisali vuru na gogo waku ninka si haku hingira memba. Mara ugo hingire po business zoki kukula ugwane. Iwizamu inofura kuparu kanayo.
5: Anamu wadidili kia swari kwa kire kwa 2007 dogoro papangesi. Inke ya kumtumangesa dogoro papasimbe mitu kirehe na simbe kuhonza. Ano wakado na wamati kwa lizengura wana lizengura kumambo. Tete wa hingire nye wana manano sure kwa tuwe wana kuruga.
4: Imu hena kwa kugawa hena wali erongo mwana wetu. Mora apana ahuru ngesimpe ya sinihingire wanawa wa watikuru wa mwewa mepata liogehena simpe nawe nyewe ikoro wanona nawe nyewe anzi okara na umepata kapitovuru kuhingira siwe sio nukara tanko ruturu wao sininge somule po unene ukamba dara kuruharu wana wetu wa hingiri mumambo mora awoka piwa kutura na wana wangwe uruwi wao kwa iruga na yupo mawoko Aoko wa harangano yoku, lironga tupupape na pweliki. Yotu wa dimbu ula mungwe osewakuro nanyo. Nye simpe kuna ukamba dhala mkuronga ye wanona. Kweli wamu wa narongaronga, we simpe kwa kurugana. Wakatu na wamu narongaronga aye, wamu neno business itao. Kwa kurugana wako hoza wakona. Nampi yu mtu wakara ngesi. Wamu mweli, awatu wapako uhiyo. Aye, kwa kurugana no business itao.
5: Wali wakusi kwa wanga pia wamu ronga?
4: Wamu mwomu nkure nkuru. Hambara, wamu mawiza, siwaro sao hambara, wali murongo, seka pinapuka.
5: Okay.
4: Murana renagusa kwa ronga wakwetu, wawa haranyo uhu wa soku honza.
5: Ma kwate siku msinge mwa pumbwa, kumongkara pamwe, pangero, ndi wana ngesefa, wana karasi, mwoku kwate sako suruga na teni suze kome.
4: Yene nikuwe mbunga zetungwe mwono mkunda, ndi mkara pamwe, kwate siku. Kolo lukuni katu pasi, nsina sitawa honze sa ini kyo inzi waru gane se iru gana yu inzi diwa kupe iru gana, eyo kwa waru gane na. Pena kuro gwane mo iwizamu ya kuwizamu. Sina si wakwenye wa mwatu ngana o, kwatu wa ntuwa kureta wale, oyo wana haru waru gane. Sansika si kwatu eino vura kuru gana. Ya ntani, nsina si wawiza. Pena kufuro mwone ya si aye, iwiza kufura hika rengwenda si kwa kugenda ya kugenda. Tani kepangelo, tuaroloka nyoka mbadara. Kapitua gwane ikuafu. Mauruvi wange muna karangano si yokuni kasinga kwa gwene ikuate soko yokuni kasi ni gwane mahina na wana wagaga. Au udibi mauli. Ngano kufura ni patulu hena sure. Mora inke eganoli mwuri ya karangali ukulonga hena wanasa. Ya mora wanawe tu wamo kwa hingira mumambo, wamo walikutu, mwini ninke idona. Ngano kufura, kuronga wanona. Na uwe na tupu wa goli kadio wa hara irugana. Kufura tupu kuwaronga. Kapita tugwa na nye ikuate soko yoko irugana yetu. Nye, epangero yetu, wale kapita udiwasi, epangero wale kugawajo. Wale kono mpisi yetu ya wale kapia wamo unuwasi, wawantu wakara nye omomo mkunda wawo. Inki ya warugana. Pena iponye pakarela je udigui.
5: Ya, yeah, ano kweke hini ilimua hingili rengesi. Ngapu mumu irugane so?
4: Nsina si otura kweke he.
5: Ya.
4: Yeah. Aye, sina tupu kuliata oku. Namesu kwa kara ngue kwa maholi.
5: Mm-hmm.
4: Ya, yeah, makula toli atakonye gisi. Toyu kisa jika.
5: Ngoso ya karasi okina kwali atamu aliyata.
4: Ngoso kwa kuhonza nye kuyuki hirani.
5: Okay.
4: Ya, nseto haranyo kumanga makura todi ya nye kuhonza. Ngoso kwa manga nye ngoti.
5: Okay. Zali manga ngoso kapnazi.
4: Ah, kapitazi tundupo hena.
5: Ya, wale kusa kuguru, ntani nokti woku, inki hena simpe yu murugana wakunika sapo mhonzo.
4: Tena sinagusa kwenye kuguru, makura tani zero rani. Ezima kumune zimpati. Tani zero rangesi makura.
5: Nasingi nomu zero?
4: Nongoro.
5: Kusindika nongoro?
4: Kusindika nongoro makura. Tani kusa kwenye kehe. O zero renye nsonga. Haino kusa kwenye kukusa kakonde makura. Tote tenye ngoti.
5: Ya wale mautiku msingi kamua dimbura mo. Senya si wale skando.
3: Dia kuna kara diwi. Dia mkadikuto Martin Sisingi. Humana kono kutapa kombuthi dhia. Mwuthi kufureka po Fochi na Matthew. Pala ta kushua erera mumukunda wa Nkure Nkuru. Makura andwe tuwa uye ono diare rothe dwezo dhumbuthi zina kono kupite ramo. Ya mebelina tremo na kono kwa pite rithapo. Norvedhe mutuare kutherera makura ando kuchaka chaka kupite rashime karumumno muwato FM.

Vili zovali wato FM kwa kumletera kwa madimbudi gopanta mbozo uzuni anakuresa mauru stendu za litu. Kuna kuwa rekera molondo omdando zomaholi za kanduka no presinda dope takana ntano suroso kuna kara malinyunga gopanta mbozo uzuni kondando. Nyima za pa presidente kwa US Donald Trump katenchasi.

vili zautatu kuna koma koma dimbudi ogona kuresa mauru stenzalitu. Kampanzo konentu unene mo China hoi. Kuna ara kunyatira malizu vogeruga no kumwe na Namibia mo ministri za karea puma udigumo nda zusurongo watundwa irongo kili kwa mo le smart city. Tete razo mema gomono ndama da Namibia si mpia za karea non kondo na mpili ngomu kadiguru mkire kanunu mo yuike pita. Presidente kwa US Donald Trump kachili sire mo kutetipura malira ndeso gao na Spain nukutandasi age si mpia kuna harasi Greenland. Mwameni kwa mpitisi umbunga da NATO kungagwa nikira mepongole nene mwa Ankara. Uwakara mosiliro kunanya tukunale atere mostata sokupongo kamo Irak na Jaff. Nyima zapa skepa skesa sampiti siogwadi paga gwa Iran. Ayatollah Ali Khamenei wana spiti sa mezua la untazimu elita mliendi size komurudi. Tani komiti zupantambo zuzuni zaudano wa Olympic. Kazinyo kere hundiro leo parliament za Denmark lukpulisira wa rumba sani ukutunda mo Greenland na posurudiza.

0: igual.
1: Ya,
0: viene, viene, ne, na kunana ki, mwa, siku temu ni nango kuna vuko unene, mwono lipato la unyande, name nukupane kengo olini, tumewa nkenge. Aye, mwona kumwana shivamo ya, panakara maudito shiri anganti, nkandia kore ngasi. Dogoro mtu kakomba ntemonyo oye. Dogoro mtu kakomba ntemonyo oye. Makura, kukupaneka, kutuma, kutura po, namba yoye, omo turapo namba yoye, vantu wakupele, aye. Aye, ningi nankwa rampo tina kushakara shakara ngoli. Nemeshi muka fumu wanamono po namba po, kubela, nkwa rati na shakara ngoli. Ovyo kubita shi, bisini si ya muno mshirongo. Aye, oyo bisini si, akadona, wana kuwedere, wamati wana kuwederere. Aye, oyo bisini si yomo mna kumona si umwe ya nampini mu newspaper shi ayo wana kamuteta mtuwe, wana kamuru, wana nche mwana mbeo za kukuli cha venika kufana weyo. Aye, hini ke kapivi na kunana na wa mafano one, aa kuna kuita shiponga unenewo. Aye, ndi ndo tuputa mkambe kere kushi. Aye, oyo ne kwato nkavitu kondo wakirashi wale nche bisini shindo inakaro pongo na nkwara, na diru wana na vinche mpobo wana kutuwa nina mpopo po. Na mpa na vinche mpopo wana kutuwa nina mpopo. Popo pa mafano wa kurenga chi. Muntu kukufane ka momo wa kuhite wa nyoku wa chiko. Ae, mini kena kunana chikai. Ndindi otame kambe kereko.
1: Tumpandu reko magana mnareta mo?
0: Mpandu nene.
1: Ewa. Igo magano wanaretamo wa kwete tu ombo tunakutarora stura pose tu saneina esi sinakarasi kapi ombo magwano kero gui wantani aga kaguma suhwe somdinkan tu mpito simpepo zili kokotupu kuizamo Wato FM?
2: Ewa!
1: Tengu gososiwa?
2: Ewa, tengu senan!
1: Yaro!
2: Nawanawa!
1: Nawone ngapi yoko?
2: Awe no se tu awawa.
1: Lewa?
2: Iii.
1: Tuwa mtambura?
2: Ya, singatu mwule akare likuwa mu.
1: Asima gwane kiroguwe wantani, ngapi mwaga kaguma, ndi ngapi mwaga gumu sihwe iso mtu, ndi mdinkantu.
2: Yaro.
1: Hmm.
2: Magwane kilo kantantani, nganyami omuna kamona ndi omuna naka dimburu. Omwaka gumu sihwe iso mtu, mosirongo pamwe toli fane kenya moge makura uli poste sirongo na sinye wak moni na siku warasi mara tatu kaitu mburangesi magwane kero kantantani amenga kubura ni katumbura si magwane kero kantantani nga wapa kutupu ilinke imo yongande nandimbura pwasie hii dona inga kapesi iwa tomo no se muntu ngati omo nani rugananye wakweti na mebamo na angenye mo ruperu na rukuni ngasi roku wapera ya kubura nilifanike niliposhti ya wanstawa mono angenye mo ruperu kuni ngasi roku waperani ano se ngo ningasi ame tango nili poste nya mwange morupero na rokuni ngasi rokudira kuwapera opena tani kai monasi nya mwoge okusa ukisasi usoge ni nya mwoge okusa urahena ruturoge sosi wapo sina mwono sosi wapo soso kuni ngasi karahena no stambo soku ningasi aye stambo msinge sina akara naso osuna ngifane kera makura nili poste kwa social media vantu wa mwona angenye mara sena ikarasi oye muntu pamwe wakwara na mgara kuoge ndi na mkadoge makura uka liposte nye uka litule pontambo zoku ningasi ae ame mwa mwa kumwona angenye umuna liposta namba zangezo zo na hepa yongandi yongandi mwa mwa kuimonasi oye uwawa mwa mwa kuliposta na wako eniwe na wako mwono na we mwa kukumona hena ase yoku mkwetu mwa mwa liposta ngezi namba zendize tandikeni kubela. Wamwe tawa kubela no stambu soku ningasi ngwe so li poste social media.

0: Tu zeni tu ka purakene kwa ma magano gao.
1: Social media na dipaga nene po maparu gwa dinkantu wetu ni yonge pas nene po muka ngondia Namibia tupu ngara pa mwezi azuna azusindisa rus manona nene tu amono ko yuma ni ba mone ware bantu ware bana kuiro ya ona nyu pamu ke vura wai hete ke ndia si ndime nayo yakusa ko suru sawo na sofuninga pe angwali ronge agwa kuninga akare ko social media ndina mpapa wawezi ko sure akara na wapa suyuru osu kara mo library instead of gani ninge ndio sure ageta zia ninge ninge ko social media nene po Instagram Instagram kuna diga kupega unene paru unene polo wano na nambidu wa watu ndire pumambo ndiwe mo hostera morasi nziso suru osawa o kusuru gani sa unene koko e inakurete yorongo nene po mkawa ngo kuna kuza pevu unene wanuna kapa kupita na wa ina kubera kukaribu kwa mwe kukabna ikamone kanawa tani kwa social media kukuna kupitra na tumbura mera kwa kota cyber bullying kwa wako wa ningira kwa kukume kufura wa mninga ningetupu nara kutupa mwari mangerere social media na zoka kukwetera kuko kono mfadu kuli mangerera muka wango
2: ya wali ngapi omu magwani kwa hiyo usungwa ntani aga gomugo suisi ndi mgomuto ikarasi mungara pamwe wali mtu gafere gomua kwa sikopo mtu wapea mchangu wala nyimu rupe na ropeki
1: magwane kwa rukwanta ntani unene po tutup social media una kuchinja unene po maukaro kwa wantu munu mkunda mamwe mnona apaka kire gomu agesimpe mnona kwa nungu edido nungu anyapake ya kura ya kare exposed kwa inige yinzi ndia ya kare ni manguru kwa nalukuni kapamu nufungu na zendi haya manguru kwa inige yinzi haya kare neno freedom zonzi pamwe kufukura kumunisa wame apana amona ame yoko kama kanya kwa social media yoko no yini njoku isiga siga yoya kwa ni sababu na yata mkuka makanya tata mtaya nige yoku isa kuninga yana no krai mnu mnu mkuna detu idiro hande
2: ya wari nsenya si magwani kerego yu ye wasungwa ntani kuna kuguma wa tinga ndomu mdona ngu ingesi ngapi umono katindra na wakapita mu mkunika si maudona aga gagase supe
1: yaro mkapita mo unene pota unatufura kukore la nana swa nuna wapite mtu di kekwati soko lewa rongi waporosi nwa foroma ni mnu mkunda ndi wa homba kudeme nena po unene ukaro uwa dinkandu wetu jas discipline tu mnu mkunda ina kwa mwone kasi tatu tafuka pita mnu unene mora nziso wa korona nao wene tuna kutipa ka anuna ndi asi wene wana kutipa ka anuna unene po kukwara ndera nufunguna nuna nuna unene po leone kukwara lo kukwara unene mnona sinambiri kukwara arapena kwa toki atara kukonzo mpamu unene mkara arapena kinanya ya tundumo mwara nuno fungu na akare ukwane kuro lakwa kara mwindi waidu nene makora uligwana kwa natumu kenya pa hare
2: ngapi omoze ruganesa ntani ngapi omoze changura kwe social media ndia sima kwane kuro kuyo usungwa ntani
1: social media me kuzi changura u nene potupu mkuzuru ganesa na mkuzuru ganesa nye umani zimu ono ame imo tupuwa niksa powe na kwetu wa hedesa kosi yuru mbundi imo tupinda yaku niksa tupasi wama netusuru osetu mwara unene social media ni kate paswa te tumu vura kuzuru gane sapo unene nsene kapsu zogera tumu wa kweni ndi wale kuliposta ne kwa kwa utu mandanda ni watuwa kumbo nasu koloni wazi na ni koloni sipe mwure mwa kupitira pitira social media vura tu wazi turepo po zuma ne tupu zuru kudene zuma ne suru osoke zuru kudene rongolo lio mnu na kumbo Afrika kwa njima ena
2: nsene utarase magwani kerego iwe usungwa ntani odidiri ke maudona kakaramu wale dogoro papangese marondoro msinge aga noka gawa kuko wa rongo wa kweni wa tingandu wa kweni keruga niso ulio magwani kerego iwe usungwa ntani
1: marondoro nani vrakaga rongo wa kwetu keruga niso lo social media ndia si ninge tupu ya ntani tani vru wale kaninga tupame wandu wa sesupi keruga niso lo social media wari ngom tinkantu gomo Afrika kufura tuwa rugani se wari social media nene potu kuwari mepato pena se kwa tuyo kurugana ndi wari wampe wari ndi wari grupu tupu kwa social media ukina kufura murugani nye kapisiwe na kuni kasi

0: muzurugane sengwendi manke nyezu amorai kumana unene suru osonto
1: nsine si wakupempi domo kachinja po nkenye ngende seso ntani omawa rugane sa magwani kariko yu ya osungwa ntani ngingandu walingi inu kachinja po
0: unene nene pami tani kachinja po feta po mwere tani kapandu razina ngedu soso wa rugane sa ena kwetu ko MTC zina rugane sa sikuna kapita kapita mpesi kara tasina sa kwatu waiti wazina ngendo soso zongwazi na nganunu nufo nadunu funguna nadunu nadini kasi ogukuyazi kusafunguna nganunu na mbili asa karekono ID dina ina kulikida so kusiri mkondi mwara unene pose ni mnona zgu anaka kwa diwa nana wasinge nana noru mvura kurugane sa funguna au kurugane sa tumke nyeyu unene po tupuyo papara tupuyo kwena kwa kugenda nipe wandu wagu wani mazimu na hei inike tuyo kumu mbila kwa tupasi wandu walikwara kwa social media mkufura kare na mpiliko Kenya kwino wemo na mibio mnomu mwana social media kwina taniki tari kwa ndani ya inike na tunzuvina kwa nana na imari wapena mpame ina yokuri dipaga dipaga antu ina ritual pame koko tupu kwa social media warina mwone paru ya kuparuka mkwa wakapilia kulizane lili hindi na kata kapara ponzi razo kukwa na imari wa mkwara pana ya nikaruka tuyo kwa sunduki kapta ikamu wapa
1: mbudi zoki zokuri razo kutuwa kwa mkwa tinganduwa kweni mkaruga nisa magwane kerogo ya usungwa ndani
0: ame tani kakura ngeta tupu wa tinkantu wa kwetu wa sanganu zene tupu tundi ndira dogoro siru wonga sike mongu na tupu wa tindanga mpipere asi suru osaka rungana runye isusa yesososuwa ndira tupu suru wonga sike mongu tuwa wamuna mwana nusure inike nga iguana nani wavire yone kusesu pika yoyo inike yukuruga in social media
2: abanya me David Nsenge mrongo wa kupo yose Nkure Nkuru High School zakara Mkure Nkuru amuakara mahala dezoro na zima nena kwa kuyunga kwa mina social media ni mazguma mabaru kwa dingando yene ene kwange kwa mani imo na me social media zwa rite sapo irumbu kwa zile tisabuduba mane shiru marapa azuruga nsa dingando kwa mbe utuwa manu kwa kudopa kwa kulironga na wairuga na pia kusika mo ukarona nye kwa kulichinja kwa kulichinja marapa batuga wari kwa kuruga nsa social media mwame papa wana unene pono funguna se mnona mpe funguna tawari kikara kara unene kwa social media mwara mwakara ngosu kwa social media pame kata rugana irugana ewa mpe kwa tukulika kwa kondi na ime ngosu
1: ya po mundinda goge ngapi umozi rugani sowe ntani seno tarasi maudona aga gana karamu ngapi hena simbi homo aga kaguma nkare so zo wadi nkandu ikarasi po mambu gao ikarasi po nosure pamwe mtima sina ndipo kuweza kuswi sagi sagogo mtinkandu
2: mene ni pange ko katandruganza social media kimo na marato kwa holi wangi holi wangi tunda pa wali kuruganza social media para kara kara nene nunkari sisa ne paro lindi mme kabla kabla ile ni yeye wandi ngapati tumbura ni kabla ile ndo yeye wandi kwa kwa na pana wali kuruganza social media tamuna kwa kwa kulifani kafani kama fani kama wa kukule njeiwa na hile tawarike njibui papara papara tawarike kusini nga kwa nduwa lupa temaliwa kwa mwaka tawarike kawaka na kura wakufuki sanye ninche nye kamna nyunga ni mwidimu mwana mkunda detu
1: wali mautingu msinga guo nungunu namo sina yutupu ke eruga neso momdona magwane kereguyo osungwa ntani ntani no maru nuru aganoka gawa kukwa dinga nduwa kwenye
2: Nene hapa ni mwono wakuta uruga za social media mwomta uyu nganari warugu warika kulichinja tawariki nye kakara mtu peki tapapara inyiki iga pia tawariki nye kukaka na wama ina kamukakiri nwa kadhandi nwa mati marapana yu mwona si nye kwetu wakuliposta kuna na mkadu na kwenda mena nipira kara nwa mkadu na ingenye tawariki nye kapapara papara kadu na nye nukusumba pika
1: marondoro
2: wakina nukwa gago tupu kwa dinga ndo wakwetu asi ture sure ninga kipongo mora social media za nena tupongura kamga zara nwe kapongo hepa andu anzi wana kuhepa mora social media kabalironge lepe na kere nusuru na ganyi marondo la si tuvure kuliringa tanga kwe na makora nito kwa koro na si wavure momba yunga mkwetu asi nofungu na ngakutika ponovura lagwanika na yungu ororonyi anona wakara wasa anona kapusuko hapa nufungu na nono na nono kwa ndi ndira wakure wakari kwansa nono ndungei na nono vara kumpako sani wa dingandu wakwe tu wavuri goro lako suru wesa rukansa social media mara kuna kumana sebo
3: yaro kuna kara mazwi kwa wadingandu kutulira mo mkunda

0: Gandhi. Kuupa kovyo yakaranga chimbinga chiponga mkonda magwanikero ano vananchokampo vakaruwa ntanga mukurenka vakacheta kantema paru wavo.
1: Ya, pakurenga ngolishi kuna kacheta kantema paru wavo kumuona mwana kuparu kaunyendi. Ai, rakapibi haku muhafita. Katika ngoli panya na AI na yongoli kavare kakoli kukaruwa na mafano wanakaroshi ama pemba. Mafano wanakaroshi kapishi miona kuruwana. So it kills your authenticity. Onyauruwana oe, onyaushiri oe na unche kuna kakombanta, onaka kakombanta. Mkonda tupia kurengashi unashana ngandi wakumuoneshi ya Gandhi, weno kungandi anakara. Nani ngoli wa mafano akurenga aku tupu, aku editor. Ya, yeah. Na mche tupu ngoli vyo kwa karashi kajona oralifano lioe ove Mruana. Taninka vya karanga mulio, vantu vo wa karanga navo, ndi vantu vo amba oranga navo, ndi vantu vo guwane kiranga navo. Vaholi voe, vopo pa guwane kiranga. Social media friends, vya karanga navo mulio, how you comment, omona kuchanga ulimburure kove vanatura po kare vaunyoe. Taninove onakutura konka nove. Na vinchavyo katunga shi vantu uwe ni mova kukenga. Na vinchavyo katunga shi vantu uwe ni mova kuchangurura. Ndwe wakara ngoli hepe roshi. Kumeho ya kurenga shi ukature kovini nkewe ngandi ku social media. Ndipa magwane keroo. Unakona ngoli kukupura na umoe. Na ngeshi unashana kalimburura. Unakona ngoli kukupura shi ovino na kulimburura. Omona kushana kuilimburura. Munakara lifuma dekondi. Vina wapereshi ni vilimbururendi. Ovena kuchanga, vya ushirindi, ovinona kuchanga, kuwaranga wika gume meho yande mwamdona kumehondi, ovinona kuchanga, nangeshi wa kuru na wande hawa vimono, na ameshimpe kuwika hafi tandi, nangeshi wa shongi wande, nangeshi wa ntu uwa nakushano kumpaviru wana, wana wande wa kumeho kuponga waka vimona, ngawika wa hafi tandi, nangeshi ilimbrolewe kuna karashi hawe, kuliku na kutantashi, oveo nakushana kuchanga, ndi ove unakushana kuturako. Kapivi na wapere. Nikaoe ngoli weno. Na kutantashi. Social media ndi magwane keroa. Ao kuvura kukutunga ve. Nali kutuwe ndi nashishishoe. Kehevi no unakuturako. Kehevi no unakulimburura. Kiano mafano unakuturako. Kehedi no video unakuturako. Dado kepano. Kukatanta. Na nkango imwe shi, unakatantera wantu shi, uwe, Mruana munge nani. Ngoli vya kara hepero shi, unakona ntani kukuturamo na kuiva shi, kehevi no unakuturako. Vyavyo nga vya kara shi, kuna kaaru irave, kuna kakwaru irave njira, ndi kuna kai kuarera. Vya kara ngoli mulio shi, magwane kero ano, kuvura katunga shishu indilifano koe, ndi kuvura nkashimpe kukajona ora shishwi dilifano loye. Uwe wakara ngoli kwa naumwe mkurenga shukatoro. Uwinona kushana kuturako. Vikatunge lifano leande ni vikajona ore. Aterele wako hora. Mongoli na kawo yangolishi. Mpatu kwe mnaterele kukango mbiri ni ntatu odo na vuru kutuwe nyako. Kwa hame na kumagwane kero ano. Asiwe ni nani oma kajona oranga shishwi. Shamu na nchoka. Bibia kare ngoli hepe roshi. Pana nchoka atukuhamitiremo. Na kuterera. Kumwenga shimpe na kupa maano. Kuvituru hapo vino. Ndi mpando.
2: Yara kuna kara ezwi ili mgavi magano kwete mostuasetu. Mnekuto Edward Chihinga. Morongi sure za uvungu vungu combined school. Omwana vuru kuyunga kumeno sekwa. Menastura posetu sanina. Esi sa karasi magwane kero gantani. Ngapi mwaga kaguma, tingapi mwaga gumo, momdona suhwe, so mdingantu. Ni ukubare mpura kini hono kwama, no kwa taigano mapukururo, haga gana pijire melikwamo, tamekera kwa wizimo, dogoro tunea manesa kwa mga vima gano kwetu mostuasetu. Tunagwane kini mapukururo momnene kwame na itundwa momdona, unene po kuhame na iningi yukuli siga siga ea tuburu kutura koko magwane kerogo uye wantani ando iningi yoyo na yohena kubura kuguma sihui momdona tuzeninye tuka ali gore kondi tuzeni tuka kare nosinka kuhame na omna kuruga nesa bagwane kero tani ndi tuzeni tukakare nosinka kwa hame na sihui mwara ya kara mlio unene kudibili sasi kenye ininke ea tutura koko magwane kero gogo uye wantani na yohe na kukaninki sabantu wakule siga siga waka tuchangurure kwama koininke yoyo yokuli siga siga tunakutura ko magwane kero ogogo uye wantani ndi social media. Imot na sigeniko uhura, wedi kwa mwale tule wa dingantu, edi kwa mwale nakara mepiti sero liange ame sarafina njamba, mungora simpeo kia za komeho, o mungatu mwra kutaro urasi walimu karasi koveli kwa wa dingantu wena wakarasi kaptupu na wana wa wakara nosinka kwame na suhwe sao. Ndi kubura kuhichi anguru urasi kukwama kuhinike yukuli siga siga oyu awatura ko social media ikarasi mafano ndi no video si na imwe tupongoso kupura kuliki dasi aye ndinga ntugongandi ogo kaptupuna wana wa alisimbi mwene no mfumwa ndi kapigakara tupuna wana wano sinka kombinga zosi huise ndi ngomdinga ntu ngatu ura kuyaru ganesaye mpito mokiali pako magano si wali inke nambo AI buru kuningi sa mdinga ntu apire kukara no sinka kwame na suhuise ndi ngomdinga ntu wali kodili kono konda waliku hiko ininke yukuli siga siga inakurete sapo mpepo za ngoso mkachiko wa dingandu wamwe. Tugoro popo, tuzeni tukare mendindro lembudi po vili zone.

yino Watu FM wiri yaune kuna kwa mako mbudi anakuarura Erwin Bambo Ndonga. Kampani ya maunongo mu China Huawei kuna kara na mafana iko akunyatira makuyuo kumwe na ministre ya maudito amnda ya shirongo taniru harawa ntunda virongo mukatuli tapo likwa mu halia smart city. Huawei kayuitashi yayo yatulitapo kare makuyuo anje ndito da mafana iko tani matoko meno ya shirongo mukavitira mushuru wana pantambu ya shirongo mukafulita viruwana. President ona wa mkuru na wa Huawei Enterprise Leo Chen kayuitashi nkamba darodi nyaa kuna kukua na mafana iko wa makuli tuwa pantambu ya shirongo a Namibia au ntaimwe. Ruha roha Huawei Smart City Solutions paweno kuna kara kare mwirongo yumo ya mlikuru ngole Afrika. Umumuna hameno Kenya, Botswana, Tani Mauritius, umuna Namibia weno kuna kara mundambo wawo wakwa mako ukampani nya. Kupa kulikuwa mo Haria Smart City, Huawei shimpe kuna kuru wanaku mwena ministri ya mwagwane kiro ntani maunongo hapa shinantani. Kuruha roa AI roa ugwane kiro hapa ntambo ya shirongo. Mukatuli tapo ntate kwa yawi kwa paru ya digital. Ukaro wandama damu Namibia damema kuna kara mukaro wako wapera lingole panakara liuru muko mushuike pita. Ndama yashi kantani ya namu ota kuna kune edashi. Ndama dadinene damu shirongo weno kuna yura na presenta dakuka kudimurongo hambu ndatu shikomo na movium. Omokadite pukatupu muktunda pa presenta di murongo hambo ndatu na mweshkomo.

mwanamwe mushibike pita mema munda madam chima chima ka uru mkakaditi dogoropa presentati mrongo ntano na mweshikomona tambiri ndama ya phone patch kuna yura dogoro nange pa presentati mrongo muyunambiri shikomona ntatu ndama ya swaku yayo kuna kara pa presentati mrongo ntambiri na ntano shikomona mwe umandama ya omatako yayo kuna kara pa presentati mrongo hambo mweshikomona hambo ndatu ndama ya silt ntani ndama ya nectar yayo ina yuiliri kwara ukuma ndama ya hardap kuna yura dogoro pa presentati mrongo dimrongo hambo umwe na muyu shikomona nne umandama ya nout kuna kara pa presenta dimrongo muyu na mweshikomona mbiri namuota kayuitashi kupa kuli uru mkulali didi mema mshirongo kuna kara mukaro wa kuwapera kuna kuneda ukaro wa uwa mkungu wa shirongo cha Namibia. Trump kayuita kuwa nambu dishi kapiu na muhafi tambunga ya NATO mruwede oroka kagwane kira kumwe na mkuro na wayo Mark Rutte kuto wa makuyongo. Trump katwenyako shirongo shumwei la Spain eshi kapishina kara muhamina wako wapera kumbunga ya NATO. Omo Trump chimpe kapi uye kuna guwane kira na makuwe kuhamina vita wendi na Iran. Ngoli shimpe kapi anakupuko kulitoko mnelendi mkuhamina kumbunga ya NATO. Umoka yivitashi Denmark kuruha rali wango la Greenland. Yunyavimwe oya karoshi wa udito kuruha ruendi. Kamchangintoni Mark Rutte kasha nashi US and Denmark. Wanahepa kukua mama kuyuo uwa tulitapo makuyongo kuhame na shirudi shinyamu. Kuru menestera wa Denmark met Frederiksen kumatame kero kasha nashi Copenhagen wakara ya yui kashi Greenland kapishi liwango lia kuulita. Mbunga ya shiliro kuna nyatere pitra mushitata shakupongo kasha Nayaf na mchi utatu umwana kwa mashikesha shamfu mpiti tuwakare wa Iran Ayatollah Khamenei. Umalikuwa mo lialiyu walia uhambo umwe, yalikuwa mo lialiyu atiro liakuwa mashimpu. Umabantu wawa ingi kuna pongo mukuwa mashimpu shinyam, mushirongo shambari rayendi. Marembe Iraq tani Iran kuna ayeru la mbunga inyam, kumuna mbapira we Iran dawaka wita, uwa na wala wano mpito mukuwa titako na kuwa mashimpu shinyam, kuruha rawaka wita wa Iraq. Uwa na karo muli iliati roli nyamu. Shtata Shanajaf wakara na vitimu itirawewi nene ya wa Muslim Mujuni. Umuli ya kara liwango lia mayendo Aali Shiro ni shkwari la shamporofete Muhammad. Shkesha Shakamenei kashikatika yona uwiri nguru wa kukapare kapantambu ya ujuni mu Najaf. Mwankuru menestera wa Iraq Ali al-Zaidi tani wanambereo kurona kumunawa mpiti ti wanakara palikuwa molinya. Presidente wa Iran Masoud Pezeshkian tani wakurona wawakawita wa Islamic wanakatika nao umu wanakakuhami itira mulikuwa molinya dogoro wakatike kushitata sha kabala kuto wakavyuta shikesha mushirongo sha Iran mukaruwa na lihoreko. Mbunga karilipo ya Olympic pantambo ya ujuni kaishwe na kutambura mashungido aparlamente ya Denmark. Eshi mukapuli tirawayomo ni wako Greenland tani Faroe Island mukakuhami tira marumbatano a Olympic pitira pamarembe avirongo vyavo. Mumayua mrongo na hambo ndatu apembo na parlamente ya Denmark kwa tumi ni changwa tuma kumbunga karilipo. Mukchungi dawa pulitire likuwa mitiro liawa iyo moni wanyam wawa pulitire kupitira pa marembe yavo. Mbunga karilipo kwa didi likakuhame na matokoro wawo. Mukshingo nonashi owinyam wawi keni takumaroha nanje. Uwa nashano kuhamitira mumarumbatano wanyam. Green Island tani Faroe Island kwa kara ruha wa Denmark. Kutuara umu ya iwi kamu.
Mwaka wa mayume wiri na mwaka hambo mwe Greenland kwa konji tire katuli tapo mpito ya ukarumba tana kupitira pirembele na umwao enengoli mashungi doa kapiwa tambuire. Popa hura wambudi kumkatera kuchima chima wambudi pawiri ya utano momno Mwatu FM.

yino wato FM wiri ya utano kura kwa mako chima chima ya mbudi anakuarura Erwin Bambo Ndonga. Kampani ya maunongo mu China Huawei kuna kara na mafana iko au kanyatira makuyubo kumwe na ministri ya maudito amnda ya shirongo taniruha rawantunda virongo muka tulitapo likwamo ya smart city. Ukaro wandama damema munamibia kuna kara murupe roku wapera na mpilingo lika pakarali uru mko mushiwike pita. Trump kayu itakuwa na mbudi shi kapi inakumwa vita neto muruwede oruka kagwane kera kumwe na mkuru na wayo Mark Rutte kuto wa makuyongo. Munga karalipo ya Olympic pantambo ya ujuni kaishwe na kutambara mashungi doa parlamente ya Denmark mkupulitira wayomo ni wakutunda kwa Greenland ni Faroe Island. Muka kwa mitira marumbatano wa Olympic pitira pamarembe avirongo vyavo. Mbunga ya shiliro kuna liatire kupitira mshitata shakupongu kasha Najaf na mchi utatu. Umwana kwa mashikesha shamufu mpiti tuwakare wa Iran Ayotola Khamenei. Umulikuwa mo liyaliwa liyauntaimwe, liyalikuwa mlali liatiro liyakuwa mashimpu. Vantu kuna pongo mshirongo shambari raendi. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi. Kumkatira shimbe kumchima nchima ya mbudi pawiri ya uhambo mwemu.

0: salio kwa moyato uvuro ndeke bantu murongo maro bantu murongo simbe kwa pasimbe na ticket simbena ya mara sponga nye sisi kawiza po sieto avali overloada unene matua kitaka go ipundi yoku fotela spundi som bantu kapiali manga mari ya gaona venye mara kapta hapa kuli manga sene kwa overloada mara sene kwa ronde ke sene wane wane chekumi tani manga ruya rwendi nambise ne kosolia kala pondi simona sato ya mustaro hete kumbilika uro kontore tu atali kambilika na power nore na senyo overloada wale opita kanisa sadaro sandu wale umetua kwa driver kwa utano wa customer wane utremu wale wantu watano driver kwa hambo umwe na suwiha kapia sili zino kukina rondeke noma nukua piriko rondeke noma ya senyo rondeke noma suwiha situ wakuduka tozu wena situ lange wakuduka na anali ya yukili ya noma la senyo kwa kuninga so wale overloada wantu unenda mekutua kwa njima alutura tuleko wantu motukara wantu kwa ane kwa njima kwa wali nyama kwa utatu toa zupe ni tuwa kutuki ya roharum tezu wena cha apangezi hae imalua tupi ya koro mara na mwenye tuwa ntu kapukudi wa roha
1: okay.
0: Zake sinya kuna teka kara nyasi overloading gana kapisi nikisua mwala kapupi ya pulisira na nyamu tuwa driver tuwa dina sinu urugangesi ya puku sete irugande ningwe wina yoko kwa makono ringesi ponga waka liwele kupita kanina mbonika saa liange li azura wani pasha hatu zeni motupu mwotara mwato waporos waporos kwa wakaira po overload waporos kwa wakaira po tuwa popere na mwenyo overload ziliku ngenya mwitu wa driver angana kabisui waka tukungire poe na waporosi
1: ya wale kwa maudigwa gamua adimburura sine tupomwa kuitumbura yoma kururondeka kwa warondiko muma hauto ikarasi wanasure omu awa wadamu na Kenya pa vamwe kubuka ndiku warondeka wawanzi ngapi wali omna wakakambe kako muka sesu pika mahudigwa mwono nzili
0: ya yene nentudu wale pakakare tupunye nkango zima si moku unika sipotuka guse po iponga mononzira koma kurondeka tunige tupinya si ampere mayo na kapa swale ntani wa tudua porosu wakakale tupinya wale stawale nasi mara ando tudua porosu wa mono stawale ntani nani kasi nani porosu wali mono stawale mara yoka peito wala sawa porosu watu kontore kwa inki tuwa diwanya mwetu tuwa hii diwanya mwetu wa driver si eika vai pulisira eyo vai pulisira mara mamatua getoa gomano unambiliti nige tu overloade imowe ni overloada mara matua kako overloada unene no motoa idimbura ngwe nyame konye seto mona bazaka kara outwe kenje tasa na suru ngapi atara mobaki au kwa polisi mangano antu wa 6 mara antu akara konye mawali 18 di 20 something konye makwa skama yena kapsu kwa ingire
1: okay
0: ina nayo kwa kalita pona yo iponga kugame kuvera mawera kena go suka ngaku sipira skame suru matoka mtora mitwa skame ure wa mpungu dogoro kurundu ndi ure wa mpungu dogoro ngore ngoro
1: nyenda pemna akakanda napo ipasi mahodiga horo kanda kwa baba na kuronda mamatu wao
0: yeneno ikanda napo ntudi la pera mimo vene la pera mimo vene na wakondubita kwa overload la metu mtanda saliangi la zura we mustara mato wa porosi na mta nga sikatu septa ka sikatu kumakura yu wako yu wako leta overload la driver kapis nana omna ya dimburu ya me owenye ya moge mpera mi ofire kudimbura shi ingeshe hii kapi ya wapa mla kapo ingire comfort semo spundi yenge matua kuritu kira ofire kuingira po spundi soge tohe sere nye kwa kuingira kwa kusene kedawa kusene kedawa wa customer tudu wale pakona kara ningetinga pakona kara wale marongo marongo kena kuna wa porosi na wa community members na nyama itu wa driver putuka rugana ni sinike simu tuka tukuda putukunya saa ngezi mwara overload za kara too much di kwa kia vuka ipongo kia vuka mwara makuru rondeka no ticket ina toto di dika kara nye dika zeruke ipo anduwa leo nana kachira mwara mwana kazi gumwe driver jafiri kupangira customer nye mkustomer jia kupangira driver awe tu ni mtu pua porosi mato mstari pato wiza kapto agwa namo ogwa popera mwenye go grill apisi mporosi popera mwenye go nyamo ge malange gumwa kona kufira nika mwenye go ge singa ipoka sicho go kuza ndio kasike na mmono mwenye tulito kona ku 6 mtu na yeto pasto aronde kera ndito apulisi la ndo pangira sawe ninge ndo tulita tuli ingire tu na watu oyo kwa futo price za karapo atoka ingire kama tungiga mkweni ofira wingi apo spundi okafutira spundi ingire kwa ingire kama tungiga mkweni Ogoka futi na pongo seilingi. Tundima tungisa kama kweni.
1: Budi zokuli razo kora ngedako warondi momo mahauto. Nao wakareno stumbo kira soka kewele la mahuti.
0: Nene wapera mi mahauto waliroke kutupasi. Etuwa seko ronda momo antuwane. Uo wane makura. Waha wane ngashawe. Mwarangesi mustawara mtumu wa porosto rondentu. Apanayi horoka. Ogunaka rema nanyo opiru kulimanga ruwa. Mwarape na alimanga ruwa setu watali hawa. Wanduku balansa. Mwarasene mwarasene. Kwa wanduku wali manga mariwa wanduku zaru harume walitono kwa tono ku kapya ingire ebega limwe tu morambi driver ko harakontore tu adokotali kagwanya.

0: mora vapana zoku na eta zvarume agora ina kapeito varani vapera mama auto na ola likunge tupasi a eli azura me kapitana rondo ma kwetu izua itu aseli azura ya azura kapsa ni kupasi mora zua ya toko zentu ges nongombe mustaura pana ya mona driver simba mustaura asta kunduka simba itu ada zentu ya rarume itu na makora kwa jirunga rungai urema na kwasena kudona kupita kana yena wale kwali manga mario
1: uyu ngatupu kuhame naye tupu yokuse spika mahudi gomo staura nene kwa pera mimo ndi wanasure unene asi mulio unene wale senior shoro nome tu ga driver to buru tara wandu oke ndi asi wa pera mimo oke asi wa li manga no city building inanaleo kurete sapo ndiku kapopera mahudi Rogwa neno ngombe wale tombilike unene kura tunde kuina mtundu teka pali manga rali tona mo screen yake ras mulio unene yenga driver senior limanga to tarantu gas na wali manga tanu kuhete kila tupu ina kuninga sto dukira wale niti dezua kaya gele zua nayo kapna ika tompo kamara kapno vura kasikoko rogwa ne wale hudi weko arasi ongenderera mara kapna iku tompo kaina iku tengwi depu konyima Wende astu hete keren tu pun ni karasi oronde kwa customer liwa pera mime metua singa tu ku hete kera tu pipo kasiki sengano wantu akasike poma wangogo wa tamba asina we mulio unene tani wana sure soko wa driver nose tukona kudiwa mawango ginana ninga na siku vura ni genderere ugeli mawango ku ninga sikapnani vura ku gendera mora pa vura ni karete sponga mara ipo ataguru kire wanona wazi ku sure Senia sito siki po maango gangoso wakona ngano kuhete kerako supi pikandi kugoro rasputa soge ipasi na mbili mnona wali karuga na mapuko ipotali asingabino vura kontore tu wali ugepo warete sapo ambara sponga mustaura
2: va ture vamwe va genda kono ntere dos nzira ndi mustaura mwini ingino mgatumbura moka kevere la mahudi kapsiga uroke
1: Kwa nasure wakarasi wamwe nare watamika kugenda mustaura koko kuvura tupu gawa marongo mumambo na mumu muna wazo watupasi erongo naruhe kutundira membo ipo pota ndire mnoge ndi wanaoge apewa kutunda mwaze kosure nsene wa muna nyasi okosuku wakara nyasi kono ntere kuina na imu name wakomba komba kutunzira tumu tokuvura kwa nasure ngano kuvura tupunye agende mustaura sina soko nika soponze ipo akasike wale nombili ndi agemwa wapo sure taniena tokamona nyasi marongo gomane ene gatundire kwa rongi ndi asikono mitili na wihe kudiworokesa wanona asinsele ta uza kusure wagende wali peso ndi asikana nonotea po asike na wako sure ndi wakasike komambo nseni asu kukuzwa wamwe kuvura wasikise monye tukasesupike wale ininke yangu Asiameo na kumona nyasi koko kugawa marongo unene, maoko mambo, taniko sure ipotu, ronge wanawe tuasi, staura, wasisi gire tupu matua, mwana staura kwa sidikira singaso matua. Nye, watura koko nantele kunavura genda mtu, na mpilingo soi koko kugawa marongo tu aroro keni, tupo pere no mwenye tu wanawe tu.
2: Panona wamwe, awokusika wa matua, ntani, wamwe kwa kara na utwini. Mwamatuwa nsena sikuwa rondo, msingi kwa kusinga na kusinga. Aho, ngapi mna waka kewele la mahudi. Sinehendukumu kuninga siru imwe, ya na kurugana, na yu kadonga nesahena simbe msingi.
1: Asho kumarongo na geogo, kakona pitiranye mwakuro na kumambo, ndi kapitire mwa driver. Kumeho wa nona ronde, ndi wa nona wa ronde, tu watantere tupunya sahi. Weta zakara mustaura, sene ngano o ingire metuwa, wakona kuhingira, Kuguta city belt zoge ndiru godiroge oli mange makuro yo ingire tupu. Seni aspo hili wali mbatiro zongandi zo ohara. Tudi kufuro tantrenge nga mga driver ipo niskameke ni parkinge. Wali wala kuzuku maslinge zongandi. Ndi wali wapo hili wala kutara ndi. Ipo nita nufura kukamba dera. Ivu liseponye kwa skame. Mora nteni o skama liyo kwa tuwa kwa kuduka. Apanani kambiri kamura wa driver na ukara tupuwa sinike ima kapeo indinirile. Makura to mbirike no suru opo opongoso. Kuna mnona ngoza kufura agwe ndia sabatu kire ndia kagwire komeho. Panoka ningi hiroka mbilike vura oreta hudio toka morondanyi. Nandika si

0: na kapea imoneka oeme tu okara oro ndio skama nayo ukareta mahudiena naye
1: mbudi zeni hizo kuli razo kutuwa kumkumo kejiwana kupura kena wakondi wanona nkara pamu mdima moka kambeka huku huko nusitumbu kira sawu ipwasi waka kanda nipo mahudi
0: mbudi zangezo kuli razo zotupunya si kwa kundi ratupu nkara pamu ndia si sirongo setu nasie sana Namibia mono region ndedu kuli siga siga hundi uliangeli uliotupunya si tukambadare ni tupu mkuvura kwa manoweta unene dostaura nsetu di kwa modo nukuronga mungo tupe wanawe tu tande kasi kapinatu kandindi la wali mahudi gumanzi gaka horo kemu
2: osu adara yoto kara nama poge tu no nwano nwa kwa kara nama poga ho anola mwe kunika tupasa hewe ogina kusinamwina kwa kumona tani gendimo mostaura na inyo yokufana ngoso etu waka pali munu mtu mtu igia munu mtu mkwao
1: ni ano kuma puku gangesi ngapi homo wapera mimo mwa hauto na nitupu wana sure na waka kambi kako ipasi nao waka sespike mahudi agana kwa munu mziru
2: kwa wana sure mwenjo wara genda kwa itaura kwetu tuara kara tupasi sio munu etuwa tuwaitekere ntupu genda tupu nambili kapa tutuira nzira imo genda tupasi tuwaitekere ntupu kara tupu distance netuwa ndi for example nani gara tupasi wali nzira genda so gara we etu akura lili ya tepe manya uli manya lia kutoni meho ngosu ili puko liali kura tulikuwa mesilea driver ne puko lia nyamu kapio he nyaure unika la tupasi ngapu no vura kaninka ukalipo pera nyamu kwa ituwa yukufana ngosu
1: anosi nesi mama hautuwa na perama
2: kuweli nena driver wangu ya tukara na wehe naswa nona uto stom sigire wada na ukire metuwa kapiwali manga seatbelt hetekira kuwa uyungsa tupasi nona hingira ndi mnangi hingira umamono tupo matu kara tupu nwano na membo ya imono kara nwa waninki unena tsimbizo so yatsimbi tupwa nona kwa sesu gona yona twara kono sure kwa kara no twini si yawo kara firi ngwe ndi munzu kwa kara ni metu hapa no mbilika ali to mwin screen wa kondi na maya kwa mahina se wa kupewa nona ngo esanse kwa tupasi na yenyewe ihugu ara tupasi wa nona kaskin no mbiliko sure na yenyewe
1: kwa wapera mi sina si wa dimburura to singi soro msingi ndi maronde kera gana karmo kapi inazire moveta ngomro ndi mpera mi mehauto Situmbu kira sendi, moka nikasi nagia kakambe keko, moka kevira la mahudi, aga horoka mora makuru singa, ndi makuru rondeka.
2: Kweli warondi monye, ndi matu uyunganye, kwa kara tupu nikasi, ay, amina arondo tupu kwa tena nuyunga, kwa nani awe, zui loge mulio uneni, ya uyunga tupasi, kweli wa makuru rondeka tupasi, awo kutantani ya hunguru kemo, tantani usikuize ntupu, yosu adrae, kwa lidi wadi wanyamu, tupasi, tulisikuize ntupu tantani ya hunguru kemo, nani ya, ipempa kuyunga, seno kwa nikasi ya driver, amina kara na afutu. Tanu humburu kama seka pia wapa. Kwa hika watele tupu mwenye uguo ke tupundi mahudigo kufana ngoso. Se mwamono driver kwa overload ametua. Nutantara driver tupasi driver. Ase bilifu mnange ndi mkwetu ndi kaume. Itua kuruka na kapia wapa. Kuyo nga ikuwa wapa mora tare la tupasi meho zeni maku wapa ikira. Se nomka mwena tupu tete. Nomka imona tupasi awe. Itua kumurondomu overload. Liaka ninka yehudina kapurasi. Ngapi mwa karonda mwantu. Nani one mwantu mwako mkara metua kapu mwuyunga.
1: Budi zokuli raza kutuwa kwa mkumu, kinyo gwana kupura kena posoro wesi?
2: Budi zokuli rangwe ndi kwa ngena nura kuyunga kwa kwetu, mwa mwadi wa tupu paru ka mtu udigu. Tu limiten tupu na sputa zetu, tu singe tupu kugoro la tupu ipo tu vure natu wenye uzakomeo.

0: Namutambura kiri kwamo?
1: Nakuti vatupuna vakoo.
0: Ii kwa kumzua.
1: Yaa, chamba shuwe ni. Halo?
0: Siunga setu?
1: Ya.
0: Kwa kutara, kumbingazo, warondi. Vanasure, mesuike sikuwa kukunge kwa mena kubanasure, nomna alipopera, nomna alimanga, na nyengo sina. Mara nene wakutara nyasi ngapi nye warondi omu matu wakono transport, omna avura kapopera, kakanda na iponga mostawara.
1: Okay. Ai, mkuweda kutupu, ramo mwana kubi kutokala vene, wa driver, kani warondi. Nove murondi apishindo yafanga shi aye na shana ni duke wangu ni katike imona nde akatika wangu kutule oviona kuwate rashi amuloko mwenyo tu ya nteneri natoko kurara kona nalio liyu wakura katike apishu wakure nka kusome nae rashi reishi wakure nga shi walewa tura mahangu. Aye, oyo nakunana sisi. Kani shamulio vene ya kuruwa nako ne mkupira kwepu karuwede barondi na wa drive hambara wana kuwana. Penchande mene wa porosi ya kukacha wekatu hambara mwichaura na mafano ngoliba faneke. Mwara udona utanjo shinavuko unene la 7-6 do. 7-6 kuna kuyambuka kapishu dana. Ankura nkuru po, aye, di minute mbili tu pukarewa na karomuka. Ya, aporosi, wanakona kukonja, kutura, mafano. Wabarengewa, kuwewe ni mafano wene, mwara wapopire vantu. Pensha po, watu waruwa nako. Ya, watu waruwa nako, shamulio, aporosi, na mpilimo mbutu na kuchakumaye, aporosi kuna kuchanga, aporosi weni. Aporosi wa sharoroka, aporosi waruwa neveruwa na November zero wana ya wote. Aye, ndindo watu putambe kambe kireko.
0: Tumpa ndure sili?
1: Handu unene.
0: Mwendu ka utenda?
1: Aye, dina apubuka.
0: Ya, ro.
1: Dina apubuka, ngori kuna kukira munga.
0: Pandu.
1: Pandu unene wakarundu.
0: What FM?
2: Halo, Stengkosen.
0: Stengkosen, none.
2: Kandu, konfito. Akotu kambe kireko tupinose, eh?
0: Yaro.
2: Sara, kuronde la pobe na kwetu kabaho kwina fazikasi etu osita takuta gosh hone na ngweni mutakere matua ga ganare gomane. Asi seria simbiwa ntu okuwa ku people li kulinda uke munzira. Seria simbiwa ku la kupi tali yukire. Aga ganai na nagwa atura ipundaga ta heta kana sini ipundi. Ana dino bagiko. Zaha pita po murongo na wabali. Nyima sezi pita pongoso kazi muhenda mka monike mustawara kata zikarama nyena pima dipahambo umwe ala murongo se lazimo piringa singe 120-140 apungaziri guma gura bachozo judi kwa sili ya yukuru pantu di nga hiri tasponga mwala kufanzi kasi ozina zi hazina wacha hapo matuwa si matuwa zamo kwato zi yukuna wakumura kutiba si eliswa utopa pina sidamu na dogoro pina sidamu ya hivi hawa changa po petu wa pena sega gamu tani kwa shuone na zile mwari yelike basi kwa na nare yovi mwari yelike tupu tena siri ya damna fura hamsinge ndi fura hamsinge zize po mayoweko gaba harini nunu mrongo ne nima seregane bime pe yovi nesoro limwe tupu kwa hivi ya kwa tele poli odine sija suji hazoko mtuwe katisi vantua si ovalota smara nga psa kubara tumtubaru weni iwi hayi na wachanga matua yi sega psa pitaka na kapria ovalota le tuwa kai iriwa injire mruku lipatre keda mara kapria ovalota mara tu ununu wale yotu alipatre keda tu alipatre keda katisi kwa piti se kudama wala hiru gana hiru gana na waidi wa shinkwa itu hira kwe nteno speed so suiha kari kutantele rinu ndotoa la idina se tupo piti tumno ronda mori ya teko wakulizu bako maholi ya seiritu wale asimperi kwa maholi ya kutantele. Tapi sekolah dia ni nanti korupsi. Kau mahu di tempat kan tempat kerja tu nari mula cerita ada kat di dalam. Tuh kita jalan tu horan jalan tu pergi kat luar dia zura. Tuh horan menyuruh kita.

0: kuronda tupungozi na metuwa kwa mehozo kuningalita ameke gendangano wakona kulipata seatbelt zoge. Ya, ntani kwa hile yatu ni nkingwendi, toka mwona mamati, etuwa, driver mweneka pia puagesa kuwoko, ndiku puagesa tupo inayoku ninka kukwe ureke ndeta puagesa kuwoko kwa kuzenze irange spevo, inainike ina nayoka tuwa ipulisira, etuwa nga mtu, gakona kara tupumonda. Wanona, naohe nangano wakona kara, nkenyo guga kona kara mospundi, ano kuinafire kukwatera, kumukwatera wene na wana wawene. Ikareasi kapisha kareasi metuwa igetufu geriki gagenda gazoku gazoku gaya kwa ta driver.
1: Yuma tukambe kereko?
0: Iyo tuwa mkambe kereko nane.
1: Tumpandure siri.
0: Ngulo wazi tuwa pere.
1: None ngo sikuwao.
0: Ando.
1: What FM?
2: Ya, alo.
1: Tuwa mtambra kilikuwama.
2: Nguruwa zeni nani?
1: Nguruwa zeni nani ya masiwi?
2: Nawa nawa.
1: Awe tete.
2: Ya, ro.
1: Po masiwi hapo?
2: Aye, muwawa.
1: Pandu.
2: Ngapi omutuwa kutaro yalikuwa mletu?
1: Yalikuwa mletu nina wakutarasi wa rondi matuwa ngapi muna avura kapopo kakanda na po ipongo ya mustawara.
2: Uhu. Ya, ro, mpandu. Warondio moma tuwa supomu hoo waliesina ntumbura konaina mukanda na po mahuti kumosta ura na siu kuwa rasi murondio eto nduke mbo amekuwa kuzaporenka nika ronde ni yuki okuna atamba supomu hoo wesina ni hoa kudimburura ame muntua kuna karonde ule tu olio. Nye yu wakugusa njato zange pena porenga siaye tu wako lili yu kumkondi wizo ya rondi tango tani nomeni wakua kutuara njato zange tani kumwe nukutaro liye tu wakuronde kanjato na nyamu angeni karondemu so pomu hoo esinani hoo wakutaro wako lio liye tu wa tantara oko makoso ngapi omweka afana wako lio liye tu wa tani hena tantara hena oko driver oko akuronde kangeni. Oko driver muwawa ndi pamwe ya makeremu. Ndi pamwe tantara metuwa liendi inge imwe ya turamo pena po pospundi soko meho. Coca-Cola turamo ndi kokeri kandoro wakamwe kena turamoni. Inge imwe yose owe murondi ngoho waku itarula kumweno kuidimburula. Na si ukuwa rasi murondi. Seno karano magano kukufa na ngoso kufuroka watere hena warondi wakweni wena wakuronda morioli etuwa moro dimbula nare asiogetuwa makosoka pesi na wana wa hanindarai wakwange nage kapia wapa kapia kunwa koku kwa kunwa koku hena zimwe zepuko so simwe sinatu dimbula nye dinatu diwakose warondi omoma tuwa pena pokukatuka hena ole tuwa li ukio kulia tamba. Tango hena toto taroko omometuwa maruwa mokeli hindi. Kukuli manga. Seno omona maruwa mokuli. Ayo we murondi nowe kambadara kulimanga oko maruwa se wakadiwa. Se katu wakadiwa hena koko kuhenye na koko driver no wakweni waro ndomo. Wata mekupa magano asi ngapi umu awana naruwa ometuwa. Ngapi umu noka umango ometuwa orondo. Tani hena tota tomtara hena uko drive umu waku singoli etu walindi. Sikuta msingi uzu waku singanyi. Nukoko tuwa tamba no kilo dinga pidaa kara konyi. Seto mmono uko drive wake singase ndi waku singe etu wa siaye. Tango ni singe une nene nika sikio kunakuza. Nika heruli ya wakwetu amena mihena nika tengule no simu. Pena ipono mtarulao ne warondi mua rondo molioli etu wa siaya driver. Oseto ya kufutu nare maliwa yetu. Onisa maholi, osaka pituwa kupulisi rasi, ele tuwa uli singe 160 di 180. Singa tupusiputa zile zakara mostaura, ipotuka sike kwa mamboke tu okutuwa tamba. Anose no mmono kwa driver simbia kikuwa kuruga ni sauru wendi momo ya kulisuwa kapia kupura kenoni mwa mpe maliwa warondime tuwa. Na siku kwa rasi, no namba, doa kungistaura, kenyukumu akara nazo.

0: quattro ai in birichini che tuo qua sia tate o sei potuto hackere papa tu penso so zetu tutare kwe tu wali mwaliate liate kehena turo nde tutambio kutuwa tamba maro mtuwa kumono mwoku singeli etuwa aye katiyo kulisinga na wana wakatiyo kupakere hena no mwenye de tutuwa kara mwenye de tuwa loge tuwa ronda o inase na tuka ikuwa ama kuhure katuzue kakumba anuse nga tuningasi tango tutare mwenye driver singe na aruganako a driver wamwe wagwane rongo anu wamwe kapese rongo na wana oso iso simwe situa kambeke po konguru wazanayi na nani
1: tumpandure sili
0: ya rongo.

0: What do you think?
1: Gross, Nina.
0: Hey, warm.
1: Asi
0: eri kwa mreti ni na kwa kudeme bantu okuronda matu ana avura ka popera ka kanda na poi ponga ya mostaura.
1: Ya, wenzo andasiri unene. Ambara kuzamuma mnene ose warondi mo matua na kwe tunose atukarenta tuzuvu iruwe imwe. Morai ponga imwa imoneka ambara kapisi mwenda si wadrai wa waire tapo iruwe imwe wo warondi mo matua. Atuli ukire nise ratupe unkundi wetu asi o unkundi kurugana ngapi atuli fatwire ni motuzemo tutandere bantu ininge ina ina kuzu vikasi zili kwa kuyunga po topic zawo unkundi wakarapo karondi wamwe kwa kara no udigu wali ozo 76 na kuronda mu kwa police ramu bantu 70 age kana kara kwa no 50 kg mbali iyo nakukusa kwa nona babali ndi banona na wenye batatu akura geta uyunga si ama mna uizange si panzange ndi mkuru wange silingana akara nazo zezi mbeswa kuri barira gelike tupu iyo ana kamata ko ruwa wara wano na babali nono nsako wale ntatu ndi mbali to 50 kg okay kubura ka kuse kwa staff tere ko 50 kg mbali mara si yasina sawowe na banona we na banona kaptazi mosibia sako ko mtu wowe mrondi zindewa kuri varura nawo posivi ya sao otina na 50 kg otura mombali ndi zimwe na sindwa kuri varura nakura ngano ngati tena akutandira si avanona vahingire pospundi sao ipo ipo atere mospundi na nyao mogi nompata vamwe kapi ava pura va driver nambiri wali pakere msinda ipo nga ali nyengera popo kala ere kufutisa ange rongandi mara me ipundi yongandi ame vanina tupukanikere nawo ame nonsako tupu yo yeri kana ikakari mara pandaza po checkpoint ze vagwana vakondi ono nzira pa traffic apana mpuro gomrondi mumi huko kuteti asi pure ni mwene driver mara omwana uyunga driver omuono uza metuwa kwa kutandera veta zomo staura omzaka wakwa kuruwa tupu imariwa kapewa hara kufuma beka vete zakarapu atu yukire ni ininge no se bare ndi mama tuwa petamo ininge yokunga ngwa ne kando mure ininge ikare yikare ti ininge petu ba kutandara si o mama back nse no ronda mo ronda mo nda o hingire ye yana kusinga ko ye yana kusinga ko driver o mina ronda tundu mama back oya hingire por kenga o mama ti msingi o karango sonyi ndio o kadi na msingi o karango so kudira kuzuva mara wali ngumwe sene mtara mtu gumkonde ondi ndirena ntango driver akastopere tu haya kutandere ena ndi ngati maro ini ngina wakuyuka nyamu kuidi imwe ina kapisi ngwe nyamu ame tanzi mwene mwene ame imwe kapisi asila driver wara kuronde kera makoro rondeka imwe ene la rondi kapisi hara kusikura veta mwina za kutanda futa sininge soke sina za kutumbu kire na nyamu ke mwamu varure ipo mwene neke mwono kire da dodo etuwa ore etuwa ligende nawa ipo watre wa maholi ipo kwa mena kanzonzo kwa lewe tuwa kapsi kuronda ronda tupu ambare yonaka ndeke po yonani
0: tumpa ndure sili
1: ewa

0: nengos kwao. Magano, magano kwa kutuleteramo magano, ruganise nirubije runye, muka wizamo none mvure kutukambekerapo, Watu FM. Nalo.
1: Halo.
0: Tuwa mtambara kili kwamo.
1: Yaro. Ya, dozi tuwa kukambe kako.
0: Pandu, pandu.
1: Yaro, ambeta ni kwa sako kuna mkwetu, kuna tundupo. Hakisi kwa uguwa hulire, kuna, kuna, kuna tundupo uweze po uguinya hulire.
0: Ya.
1: Ya, amemwani mono, awarondi. Unene ngwendi kwa wanona. Wali akara nwana na watatu. Ashaya wanona kwa wafutiri. Maseno taro wanona wakurona. Ashaya wanona kwa wafutiri. Ogwina kume lakwa kano wanona. Ogwina kume lakwa kano wanona ndi kumwe ndi wawari. Ya. Makura etuwa. Tari karangwendi. Bantu mwendi banzi. Ano seno nyoka. Sene zine sumwalidiva. Yeno muli nyenge ayoyi. Sikalu sikuwa mako. Ashaya ogo. Mwaroda metuwa indi. Oko trewa kwa mdono ko. Nita kutansele popasi. Metuwa logi kapikapinga turu ondamo hena. Morowe kutanguna. Mara omono wa simutu kwa karano wano na wawa lindi wa tatu. Tura kuna ipako. Mana inyo kapikapiara kufutila. Ya makura owe nyo weo hara. Uhara metuwa mkarewega. Kuture mwantu wangu. Ya agia tura po wanawe. Wanawe ndi kapitawa futila. Simura wanono. Ambara yuani moname ya na yonga na kuita ruraina. Ya sina suwa nona wata tundi wawa aliva kwa nesipundi. Oveofute sipundi sokuzura. Hapisa asi yeye wa nona kwa to kuwa futira. Asi weta kwa to kuwa futira. Ano se mwendo unga kukene. Asi kapikatoro onda mwena metuwa aliki. Sina kumona ngoso ayo kuhu kutu wa mtio huko. Kuhu unga unene huko. Ya. Hamba rangwendi yetuwa kambike koyoyo.
0: Tumpandure.
1: Yaro.

yino wato fm wiri yauntaimen kuna kwamako nchimanchima ya mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Namibia atomparangu dumukupame kawaka mali ntaniwa nchenge nchenge. Rambangako napa ntambo ya kuyeruka pa upolitika, ngoli maunongo akununga ikira kuna kutulitapo madonga nto kumtompo unya. Makushongo pashure ya ntotera ya Shalomu Otawi, kai mana liwa lia uwiri, yona uwiri murukuru hapa wakuru na uwa na karo na shinka kawa shweneke wana wawo. Mukune darunyenyo, mukonda yetu njuo toku vatera ototu na piro kuwa pera. Meya wa Winduka Sakarias Unona, kashungi dashirua na shakutuli tapondia, tani watungimo wapakere shinka ndia. Kuru na wawa polisa mu Oshana komisara Andreas Shilelo, kafufura makuyongo wa makeverero amu Witaura, na shitambo shakutepura viponga, tani kuwa pukura liru anokumwe na waruwa ni wa Witaura. Yinya kara nchima nchima mbudi kumkatera kumbudi mdima mpawiri ya untambiri mwamuno muwatu FM.

0: Groaze ni asir be jorot na gwana kire ni kere kwamre tu de madiwi so go non fa anos ne tum na karako non buti dor kuo pitra e komba tano hambo mu mbali tatu ndi parpero sms ko hambo mu mbali mbali mbali mbali tano ndi kufunga na zetu zokoma ko ke utama ndato zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu mukawizamo ipo muyaga nomboti teni ilikuwa moku na ulimarako wa Migweni Christine Simbungu Madiso
1: kwa Madiso
0: Madiso gono mfaa
1: mpandu yaro tatu kwa gare satunga mwa mwa gachanga Madiso gono mfaa apanya me njamba Maria intumba nakara kukaranawa ngeasi kumpure nkuru na kugawa nusa damnage Gedina kasangabe atakahuti bokatu sigire mo utano musangiro sana nkudu yoto akuzidava nekoro zakaume nolandambo asumugwane mbudi asukahuti ndiasi mbeata kwato kona uzuni kwa kuzigidane vanekoro kosau yemwa kwa kuzigidavishaka novana oge kwa kuzigidane na kakuhu kakashela Poka henge, nawa na oge. Kwa kuzigida hena vishwashwa, kosa totwa, nawa na oge. Kwa kuzigida omama, kurangu, poka sote, nawa na weni. Kuhame na edio roko, ngali karako, moutano, anuma peu, ehoreko. Tuwa kugawa eno namba, mbali, sene kwa hepa kuzua koyo inzi, kwa karanya sizimwe 081-31-55-1 Anoza ulo alikuwa karas 085-85-07-84-1 Akuruguru kamo Madivi sogonusa apanya menjamba Maria intumba na kugavanusa damnange gedina kasangabea takauti ukatusikire mautano mospangelo sana nkudu kwa kuziki dani wanekoro pandambono waka ume Mudiasi kahuti kutupuko kukona uzuni. Kwa kuzigidanye haraka kwa mako. Kosa uyema kwa kuzigidako vishaka na wana weni. Kakuhu, kakashela, kukahenge. Na wana oge. Kwa kuzigidahena vishwashwa, kosa totwa, na wana oge. Tatu zigida omama kurangu, poka sote, na wana weni. Edio roko ngali karakomo utano anu mapeu ehoreko yo inzi sene kwa epa kudiwa kwa yuma utra kugwane kira ya bantua ono nabadaka kwa mako kwa 081-31-55-151 taniko 085-85-07-8-441 asimpambi sena si mazuri sogena ga kalere kuga tamba
0: Newam
1: Pandu

0: Ma di so con un fam?
1: Ma di sabrosa, eh? Apanya me toi vo haikeras kongo ponzinzi po matokora. Nakga ma di so con un fa da nahe kurange si deus pete, già si gamna o già maria da si de. A katsi ge momazua gavari ge na gajulae. Ano iniki na hiye rong na hinga nuri apu. Yotu aku gavanyen zi gweja si. Eron ki dori apu e hore ko kukungu mkirangano. Diwa yoko mautano e hore ko umapeu. Ankoni genduremo. Toi vwai keras kongo po matokora. Naku di sanu fada mnahe kuwange. Fidele uspete. Ndiasi ojama ria. Alakawatu sigire moume. Nuna kufiki tawane koro ni maruhana geni. Ukwagu hewa kwa zovu. Ukwazi ina wa kwa nkora. Uomku wa rugwendi na wa kwa nkora hena. Asi zuzeri nzigo zasi. Erongu kitongwendi lia apu. Atu galatu kuye madi soge. Diyo roko nehoreko. Diyo roko. Mautano. Mamazua mrongo. Ano mazua mrongo narimu mmapeu. Horeko. Kudi se maruhana gehe watunda kani bonse gwetu ogu wakwankora unkwazina wakwankora unkwarero unkwaguhela kwazovu yubeni kongo sasi horeko yas kama ngoso ne diworoko ngwaye kingali kitapo indukongano e diworoko mapeungano e horeko mpandu ko SBC. Yaro.
2: Hello.
0: Madison.
2: Ewan gorowa eno.
0: Groa zen none.
2: Ewan. Apano amendumba Johana. Nakara pastor kwe. Na kwa teramo mkuru ande ndumba lepodine kashova. Oka doro kito mwone ndi mstonda hangurova. Betna kuwa ngole wakashe. Mamu alikuwa terera. Kani wa kambambi kutu ingre na wauni vendi. Kani charura ka isos na wauni vendi. Na wancha wa hivyo ngoma. Kadoro kita mteku ruwendi pasar kwe. Ya wingi kutu wana kunamba ino. 081 86 56 825. Asia panoa mendumba Johanna. Na kwa tramo mkuru ande kashova pastor kwe. Kadoro kitamone ndi msonda hangurowa wanchira ura ndi mtekuru wa mangweni. Kura ya vingi ndi kutubelango kunamba ino 081 86 560 825 ndino mwaiviroka ngoma. Kadoro kitamtekuru ndi pasaru kwe. Kumadina kapiti mvurango kumtwenya ura kutubela tungo kunamba yetu natapa. Kuna kuvingungu ni kirasi livuru kondimu utano lihore kondimu mapigu pandu kupitu
0: Ewan. Madison.

0: Apáñame.
1: Marisa.
0: Apáñame, Inocencia Brenda. Na cuatro mo mama nyanda kanyanga baga madiso gonofa dam nao na kuwa msori yulia divi kwa asi onyambao tava zikidanyi vate kuwa mingeli vate kuwa nganzi vate kuwa muti woma vate kuwa nguvo na vate kuwa msongo none kwa divire kutumbra one mwadivire msore mna mingeli asika tusigire na mvenye mwapuku zigida Wizeni itu ya ligau nime mahodi, mautano edio roko, pembolia na kufa, papa pompapa matea, mapeu ehoreko huko mahili za gata kwasa papa pompapa ma. Anu ruguru kamo, apanyame Inocentia Brenda na kuateramo omama nyanda kanyanga, wakugala madili sogono fadam nao, mna hekura o msore, elila divi kwa asi onyambao. Tani stava zigidange vatekuruwa mingeli, Vatekuru vanganzi, vatekuru vamuti woma, vatekuru vanguo, no vatekuru vamsongo. None twadilire kutumbura one mwadilire msore mna mingeli, asika tusigire na mvenye mwapuku zigida. Wizeni itu ya ligau nine mahodi, mautano edio roko, pembolia na kufa, papa pompapa matea, anomu mapeu ehoreko, komahili za gata kwasa papa pompapa ma. Pandu nsene madiso gana ya kaveru gana tamba.
1: Ye one.

0: Madiso.
1: Wanane. Tango nigendwe muka niwa pike pona wapena. Toivo kongo haikera po matokora. Nakuga madiso. Gamna hekurange. Fidef pete. Jaso jamaria. Wakgabanye diworoko ne horeko. Oriongalikara. Moutano diworoko. Mumapeu horeko. Pomaendruga katara. Dio ko pa pembo matokora ano e hore ko mapeu o maendo ngue ka zakatara a katolika ako ni gendure mona kauke toivo haiteras kongo dapga madiso gamna ku ngeja maria za de songora e baku di sabane koro onkwaguwe onkwazina nao onkwarero nao onkwazina kuru la kwambau Zuberi kwa si Eron kidonari hengwendi ya shirika hagero Anola kwa diyo kaya mkwete tu mautano

0: Madiso, good morning.
1: Bantu kompito. Apanya me Johannes katika Kayambu na akara por Goa kwa ndawa Madiso gonamfada mnange mna mkuru wange gedina sonda okukatu sigire kwa haya kahanja ya kwa kupukura ya mekoro wakaume na wandambo onkwa gweno onkwa zina asi wamati wale na amono wa manaku changa kwisa simpo wale mngura sena sikapiaka sigu mngura kubura siguru mke watu letere morundu kenye koruwa na amono ame tuliponga ikenie mngura tugwa nikere nipa hapa pembo porugua wagogwe ya kuyunga ya tante ngiremo apanyame Johannes Kayambu katiga ya dirikuwa sijama sako porugua waga wa madizo gononfa damnange gedina sonda ha okukatusi gire okahanja simpa ina wa manapu kiangeza para mungura kubura sene kapaka la marini mbogo ngandi simputa sigurumuka yonaku kuranyi wanekoro na weo nkwa gweno nkwa zina ruhano ruha natu wenye mungura nganotu kwa nekerenie papa pemboryange tanya siinke natu tomperamo na vanatu za komeo ya yukwa makwasi hori kono nedi uroko ngati mtu isai mazamazuwa gaga nyenga no mungura nga tuli henye ni mtu ariasi inge natu kura kutomporamo andu sene madiso gadi zuike
0: newa madiso
2: alo
0: madiso gonomfa
2: madiso tapanya mea usiku yosopini ni pemba abda wa madiso kwa tramu wakuru na angewa wali au siku Alex njasi otati aseli ana ni Benedicta mantengo so sampad ila diwe kasi hoja ni pemba ano jani unye ni pemba hapo mkunda kona kazaza abga wanofaa damna hao stansla of kazana wakatu sigire mumanda haa konofaa dohara rasima siku wakina kupukuru raba ndambono waka ume ni mwatu diwele asi afetu na gara ano nofaa itamu kuna karele papa hapo mkunda ngoro tate kona kazaza mroguru kamu asapa nyami au siri yosofini ni pemba lakwa teramo wakuru na wange wabari tate au siku Alex ya diyo kasi otate aseli kuna kazaza nona ne Benedicte manhengo ngo sampapi ya diyo kasi otate jane pemba anu ino nyane pemba wakga wano faa do mse sibo tu ya diyo kasi au siku Stanislaus kazana wakatu sigire kono faa do hararasi umanda hama siku yotina kupukura wandambo no waka umi azeni mwatu diwile asi otate na gara nono faa itamu karele papa mkunda wana kazaza yehore koni dioro ko ngatu mdioro kesatu ni wampandu nani
0: ni wam madiso konomfa
3: halo komadiso
0: komadiso
3: ni wampandu apanya mengo makari na nerumbu na karamungure nguru na ganomfa donane kankara

0: nazinya osimu nasaka njamba. Abakawa tusigire, nostanga rosa rundu mautasi, mautano na mazua gatatu. Kukuku urawandambo, tanekoro, takaume, kanikuna kukuku urawambia lao, otate mayambi kwa kangubi, onane kasiwi kwa sumegi. Asi wa sumegi ono mokuzu wa madiwi so, tanzere ni onane kasiwi, asi mkuru wao kankaraga kere mwangola akaya tusigire kwa stanga rosa rundu. Ya tuna kawambu jezi kwa nekoro na wenye, asi nike na nye ya puku rongi kida, yandu kwa linyonga menetembo, ya mnao mosa uyema. Hore kwa kuna kulungu ngunikira mapeu, tene kwa hara kuzua kwa yo inzi, ubu ananye kona mbezi, 081-33-59-59-60. Kwa hara kuzua kwa yo inzi, ubu ananye kona mbezi,
1: 081-33-59-59-61.
2: Johanna Dimba, asi onyaka lenga na kara kotu mweneni. Na gama divi soge ya manyala na kufa, funa France Kashekere. Radiko asi ojaka lenga. Gatsigire mvura zapu. Ano mapeu aga atuwa yuka. Vantungano waya pungo kutu mweneni. Mosonda ha. Kumayendo gasar sungu. Yona kuzigidanyi. Vantu madinagana kwa mao. Joha chisola. Lihuimino. Vanya minga. Lihuimino. Vanya kapanga. Baramasoni. Vanya ntumba tuingireni, vanya vana njeke tuingireni, chihinga sinzogoro, vanya mngole sarukwe, kanyanga sarukwe, chalula kovendu kam. Ano ntumba kurana mwenye mwanzi, nye onemadiwire na kufa kufuna France, cha kalenga. Mwapu kusigida, yu inzi, guanangine kongoti zange, keuta hambo ndatu zimwe, tatu euta hambo umwe ne, mbali ne hambo umwe. Diso gonofa?
3: Mayuto oifa.
2: Nii.
3: Mapimero. Mshongo Alexander Mshongo, kuno kundongo. Nakutapa vene mayuto oifa, ya uyetu, nyakudetu, mwedetu itembero Simon Karakaje ndi shoti oyu atasihiri mtipata sandara biu wa deshunda kutunakuta pavene kudimu kisadiko maku mawadi haka simu naka ngondo noha shere noha ndambo noha mudimu kishimahe mwakukwisa kuna kundongo tudi nuzitamu mudimbo diendi endi jamuka kupwa kuna kukuruka Mshongo Alexander Mshongo kuna kundongo na kutapa mayuvi so uifa ya uyetu mwedetu minetu nyakudetu itembero Simon Karakaje endi shot uyu atusihire diwa shunda mspatra sandara kenge tudi mavu mandapero endi mditahu padimbo pandongo wana kutimu kutatikuma mako mawadi haka simu naka ngondo hashere handambo wae wa mdimu kire shumwae munapu kuisa kuna kundongo yoku randako kuna wana kuzinu namba zina kurandako 081-2040-134. Mshongo Alexander Mshongo. Kuna kundongo. Tuna mtumera.
2: Hey, one.
3: Hey, one.

0: Madiso, qué nunca.
1: Hello.
0: Madiso, qué nunca.
1: Cuando computo. Apanya nene pemba ndisitembe zakara kumpatana. Nagawa madiso vange kuruange Frans Kayua, ndara Frans Kayua zakere po mahahe mpapama. Ukatusi girekera. Kukili zo hambo, zo ule ngura ngura. Ipona kuzigida onkwa guwe, na onkwa zina, na wane koo. Mwandambo na venye awawadivire Frans Kayua gakere po mpapama katusi girenkera etamu katikina katisimpe tungali ngunguni kiriasi kupilina kukarela wetuna kumdivita sako tukua si Frans Kayua uvumadivire anatusi gi kuko mpapama. Vanekoro ono wanda ambo namu venye ono madivire Frans Kayua. Asika tusi girenkera uzene tia ligauni ne mahodi aoku kumpapama. Apurugururamo apanya mene pemba ndisi pembe yele afumana. Na kugawa madiviso gahe kuruange Frans Kayua. Ugakere apapo mpapama katusi gire. Na kuzigi gava nekoro na wandambo onkwa guwe na onkwa zina. Na venye nekoro na mwenye onumadivire Frans Kayua. Uwizo ndi aligawu nine mahodi. Yekuwa amenakivore ko simpe kati inadi. Kwa ngati mpukuro la mwaza mazuva. Ipo nina hulire mpandu.
0: Newa.
1: Newa mpandu kumadivire kwa mnane.
0: Newa.

0: nakatusamu matango atatu akeo tusana wata ushoko ndio ngo tubaka mazimo aba bali kushwama ko mazimo ali kushwama ko chambi wakavoli wakachihinga washe ku munda muri kunundu ndi muri kuvenduka ndi muri kuangola kukati kuye na kukatava kuye koshe ya hano tuli nakuta kwa mwe wetu mtu anaoni ku telefona evi 081-63-1-9-26 handu ina komadiviso
1: ewa.

Yarasi norwe zena rina tukwata patu niasiki kuhura weli kwa mletu lio matibiso gono mfa. Ano, kwa nge ya mekrisne simpungu na vuru kumletela kwa weli kwa mweli, sdogoro. Popo, bye bye.

Dongantha Mtompo wa Namibia umewapameka wakamali. Makushongo pashure ya ntotera ya Shalom mu Otavi, Kaima na Mkonda ya tunjuo twakuwatera totu na pirokara murupe lwakuwapera. President wa Nigeria katapa manangu irowa kona kone ruha lwakukarera lwakuwatera lipangero. Weno kuna kwamako halitamununo liambudi. Namibia kwa tompa rangudu mukupameka wakamali mtani wa chenge chenge. Ramba ngako pantambo ya kuyeruka pao politika inangoli maunongo maunongo wakununga ikira kula kudonga nita mtompo unyam. Menestra wambudi tani maugwane kero Emma Theophilus kayu ita murwede la kuoya makuyongo wa pantambo ujuni na AI mjeneva mo Switzerland iyo na uviri. Uye kawede reko shinamibia kwa gwane kera na maudito manene. Mukutambo rako AI, shinenepo mukatuli tapontate kwa ya matungo a digital, mukareru pitashuruwa na sha AI. Menesera kashungi dakatuli tapo matungo a digital, tanili ruwa neno kumwelea pantambo ya ujuni, mukurenke rashi wantu na wanchi Namibia, wakawane nemo maua, mukakuli tashirongo. Menesera katuikiri kuiwita, menesera kwa katuikira kaiwita likuturo mwale Namibia, muka tikta mwishitumbu kila shao, tani makulito a AI, palikurongo lepa ntambo ya ujuni kuruha rambudi, mwaka wa mayuma wili na mwaka rombiri na ntaimwe, omolikuru gongi kuna kawoya mutano. Makushongo hapa shure ya ntotira ya shalo muatawi, Kaima na Mkonda ya tunjuo toku pira kuwa pira toku watera. Wawo kawa yutashili wango linyaa, Jona ukanta ni kuna kara na lidumba la kupira kuwa pera tani kapiwali wapukurura. Liwango linyam kapili na wapere kali ruwanta wa shongwa wa paru kango na urema. Mukuro na umwe Max Gao Kao opuka yuitashi ukaro watu njuo tunakara shiponga kuwa shongwa tani kuna kudonga nita ukaro wawo tani kudonga nita makushongwa wawo mkondwa shongero. Wanedi runye nyorunyam kawa yuitashi wawo kwa yuyukuruka kubita pa maoko aspektura wa makushongo. Mukuro na wa makushongo wa mkangili ngili ka Grootfontein spektura wa ukangu kikundango ya doropa ya Otavi tundira mwaka wa mayuma wiri na mwaka rombiri na ntatu ngoli kundereko likosho nono. Kuro na shure Salmon na Holo kata mbaramba pirainya ya ruchiwano tanika yu itashi mafane kwa nyam. Anakaro po kare muka wapukura ukaro unya watu njuu otu nyam. Meya wa Winduka Zacharias Unona kuna kushungida shuruwa na shakutuli tapondia tani watungi mom wapakireshinka ndia davo. Kutuara mshamba osho anatapa pa liuwa lia kupembura liuwa liandia pantambo ya ujuni na mchi utatu. Unona kuna yu itashi. Uwinya kuna hame ni kuruha roke wile randia dikari pantambo ya kuwa pera. Tani hambara kilograma mayowi mafere matano nadi murongo hambo ndatu andia. Kwa diwane kashi kapida kara da kuwa pera.

Tani kwadi jonaura mukurenge rashi kapishi wakadirwante ndi wakadirie vantu. Uye kuna wedereko shi awaneka liraturo lya kushipanga mukara ngeshefa dandia ododa piro kutikita maweta dama kewero andia. Unona mkadidilikishi ndi adakupira kuwapera kwa kara shiponga pantambo ya ukanguki. Omoka iwitashi ruha roka kipantambo ya ujuni kwa ngungu nukirashi vantu miliona mayowi mahambo umwe. Kuna kulia ndia dakujo nauka umuhambara mayowi mafere mana inadi mrongo mbiri avantu. Doro kamkonda ya uwera wakutundi rakundi ya dakupira kuwa pera mwake mwaka. Ndango ya ru wana deura ya vantu, mkudeura vantu wapau kirango maruha andia, mafere mawiri, nadi mrongo mbiri, nantambiri mumwaka dakapito. Kuro na wapolisa mwoshana komisara Andreas Chilelo anafufura makuyongwa makewerero amuitaura. Nashita ambo shakute praiponga ya muitaura, taniku wapukura liruwa neno kumwe na baruwa ntivitaura. Shiruwa na shinyam, kuna kasha arura paveta muongwediwa na mchi ngura ngura, umamaruha amuruha shirongo anakakara po pashirika shinyam. Komisara Chilelo, kuna yu itashi, nkamba darodi nyam, kuna kara nashita ambo, shakutura pa muemaruha nanche, mukakupa maano, tani, waka upe maudito owa na hameno makewele wawitaura, muru wa shirongo, mudoro panta ni kumambo dakudi mkunda. Chilelo kayu itashi mpito inyam kuna kara katuli tapo karo waku shinga na shinka, wa shingi tani wantu waku yenda parupadi, tani katuli tapo nkamba daro daku upe maudito wanyam muru wa shirongo. Owe kuna kuterera kumbudi ya NBC. Presidente wa Nigeria kata pa Manangwiro, wakona kone ruha rwaku karera rwaku watira lipangero. Tinibu kanangu ruha rwaku karera rwaku ruwa na makona kono. Wakona kone ruha runya oru rwaku tumbu parwene mkuru wana itumbu kira oyu wapira kuwapa. Matokoro wanya kaya hapo mrukuru hapo wanongo noni kawa dimbu urashi ndango Presidential Intervention Promotion Council kapishi lipangiro lia itulitopo, tani kapia kara pantateko ya weta. Munambarera wa Nigeria wali dinari ya Adeni Matthew, kakukita ukimweneshi nje miendi tikuro na tikitimo, wandango inya o atumba presidente mushiru wanashinya. Mbunga ya makono akono kai wanashi, ruha runya kwa iturapo vantu wakukita ukira, tani yayo, kwa kara na mba pira oyu wane dawe kukita okira, tani wayo kapiwa karashi ya kutundira kulipangiro. Wanambudi wa mda ya shirongo kawa yuitashi ndango inyam kwa kara na upungwiti kumbanga ya Central Bank of Nigeria. Presidente wa US kwa yuitashi shiruwa na shakusha ikitapo wita na Iran kawipum murukuradi muhomo kuwikepa ya kupitira mu Strait of Hormuz. Njendi todi ya dawi yendiro wawikepa simpe kuna kara mjoro nganinya omoya tamikire kuhura wa mwedi wa mkuru mronga omo US tani Israel wa homine Iran. Tegaran simpe kasha na kuupa mpangira ya ruharunya ruamema mumayu wa akuruku uinyawe ya renkita US atulitepo di muhomo dadi nene. Uinyawe ya renkita mkosho wa maholi uronde na presenta daktika kuntano muruku randaka ya Trump. Washington anashana kwa rura mpito inya ya wikepa. Ruha ramaliwa rwa South Africa kuna kupapo makwati toko Johannesburg tani ku maruha amuni da kushua shua buruku rapo panamoneke pira kwa manjendito mkuru wa ntamaliwa. Oinya kuna yapo kuuto wa matororo ama pangiro wa doropa honga karoko mayua mane amwedi wa mangundu omo Johannesburg. Imwe oya karoshi njo chima nchima ya yuko paru mshirongo cha South Africa. Kuna kuita tera ikakare marumbatano wa manene buruwede wa matororo. Muyedi tintoni wakuru harama kewele roayu maliwa oga lateke karakwe.
kayuta ruha rambu dishi maliwa Johannesburg arend biliona ntatu shikomo na ntaimwe kuna kai mika mwedi uno ruha runyam kuna yuita shi muni daktika kudimurongo ntaimwe na mubium wana yi miki maliwa yao dogoro na nge mwedi wa shitarara kwandi watepure liru wa ntule maliwa na presentati murongo mbiri na ntano mukuoya kuna kuyukuruka chima nchima ya mbuti. Ministera wa ICT kayuitashi AI kuna kudonga ntamtompo wa Libya umewapa mekawaka mali. Makushongu wapa shure ya ntotera ya Shalom muotawi kai mana mkonda ya tunjuo tuwakuwatera otuwa pirokara murupero kuwapera. Presidente wa Nigeria kata pa Manangwiro wakona kone ruha roku karera roku watera lipangero. Popa hura wa mbudi kumkatera kunchima mbiri. Ngatuka wane kambudi dogoro nangi yona ngura. Ngura pawiri ya untambiri ngatuka wana chima nchima. Ano pawiri ya uhambo ndatu tayi ngatuka wana mbudi.

0: mo liamdukuri. Wato FM kuna kumtambra muretemo matumboro geni no magano geni. Lididimiken tupu na tuvura kumtambra tan tan. Kuna kundindira odimise radio ndi TV zoge ipo tulizuze na wapo kuiza melikuwa. Waharugane sano kango donondona, maraka gomadona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Iworokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no marikusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye melikuwa mo, tunamtambula. Wato FM, nchima kwetu.
1: Ngrova zenu apraki na ukwara, suruwesi imo tunakuya lipake rangesi kumenone, meli kwa maletu olia mdukuli. Ano suruwesi tuamze gwere mpito mno mvura kuiza, mkambekele posi inkayeni, ngama mtupu muna hierongi kida. Si katameke tanko na machingiso ngesefa, ano suruwesi mpito tunazimze gwere. Zurugansa ni momo mzurugansa mazua na genye, inagwanesa yelikuwa mo. Yena faturuka nos diviso salio. Tom pitere ke utantamenta zime, mbali ntano ntano, zime mbali ntatu, ndike utantantatu zime zime, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Donofunguna mbali simpe tuwa kuruganesa, mkumumze gwira mpito, muretemo inka oyo muna rongi kida. Nguro wazeni?
2: Runguro namwe.
1: Tunamtambura amelikuwa mo?
2: Dangi kuruveve.
1: Ewa.
2: Ambasange soku randa soku tangirane.
1: Kare soku randa kukare. Kati soku tanga.
2: Kwa rubimi kika dhizu na roo.
1: Ya wetu amtendito.
2: Ambasange ni dingeno. Hamu ndino ituwa iwadi. Ambasange soku tangirane sidihi. Kutumera vene kumdiro wetu wasambiu. Okuyani kwa shimbiranga simenezi ingani kamona maseko kusambi upe unda kumbara yoshema kumona venda munga pashushuwa emo kuyuva vene shii kuna niseki kadipo ufwiki woyani ngo sha shimbe kukeira maforoma nikos sikuma po maforoma ashimbe kwa sita menezisia mununu wakona kumshimba ira mshimbe na ira munu kati umshimbe ira simbapira wakona kumkute kera ndamuka shimu ipi siwa yeyo munu aipisa mara wakona kumtura pa unuwendi wakona kumuambisa pa unuwendi iyangani kamuona peunda meia fumu wetu odiko da sambiu ae kumushu azera kuhuchi munu kuna kumuambisa siwana badimo kutura mumasie hakuba kuna kuheka hana kuheka hana kasiwana iyani yo inuke hana kunshana hakuba hana kutate rashi ngo kenge ankuku hea ngode shoi kone kuhokoka nga kenge ya
1: kono mpanguro dimo omia karanga pi
2: tate stara la kumaseko wa mwea ngeira tuninge vene shikuma kuma village kukumusitu no kuzimu kundavimu ya kadina kuninga shinengwa shi ngie pi rupseki sopo ni badiru wa roo anga umutara umwea kadiko vene ninga era yumunuira kumona era badiko mdio mwyo umo kira gubawa hengi bada kumona chi yumunune mdio meshi munune ya haru rasinya mara kutuwa rakena kuhunue ndishi kumwakona kumkute kira yumuguwa jona imonanga kumutara dimwea. Ngei pana keni pone wanakata paka rondangi VDC omu ngaute weyo yuwa nae ndina ya ruwa nanga kuhi mutumera ngu haku honge reko ma VDC wa mwea haku honge reko kwa VDC omu ngaute kutambura haguwa wendisi wana adimka iruwa nae ndishi ngebidi ya ruwa nanga na hanu ae kumishua zirako huchi kumtumera siku menena yeshi yene akare kane muiruwa na yo urumende akarire adimu kairuwa na yendi o havidi choku randako umudhi mkunda haku hongere kukuyashi o unumwe kangatameka mara kukenga veni shimwana muyendo yana kuruwa na ahi kumishuwa sirapu veni ndamunga wakara nonya badisho mture lewo payashi nenya kukona uture ponya

0: kiapese ndidi kiapese no mungaute kuna kuruwana na kuruwana yana kut kuimtumerera ti ambasa ngeso so so kuninga shi etinaka manisa namposti kadoti dimke shi kuna yipisandi edi kuna roisa yokuninga shi apaka reko nutre epupa ngatambura ngahanuwa heya ngishi wa ninga ngashi double pay irema nayo kukutambura akurupe nayo kuwapa akira waha atambure pofochi opano makulimbo mwenye nane adipo uyu namposti yana kurunga runga kenge inu inye ha katituna kuidi mkashi kuena kutundane kupi inye na kukarera nani kenge namposti yaku ile tandi ndiwo uhurumende wasinda nuna kuruwa na inyo kenge yu ndiko kukumberewa do jenda ndizo leba zeza kuruwa na inyo kenge yo ngeshi wahana kuruwa na inyo kenge hana kupita kuyambua mpepo hata ngwere ya guji hana kuhiruwa ito kuhiruwa na inyo kenge none A, B, C, D yotuna kuruwa na inyo kenge kuna kupeselamu hanu kata kumone kasi wana
1: ok
0: atwena tutaka ndanu tutaka zango kadishi mga kuimba keho kuimba kepi sako kutuyuri kuimba haende tune kuimana niko kukupake la kutura poruvezen kukuna hungu mana tuyi pure inu tumashe kadi kuimba pi sako kuradio pa mrando ma kredit yona reta mo yunti kuruvezi
1: ewa ngorowa zeni
2: ngorowa zeni
1: tunamta ambara mali kwamo
2: ngamo studio
1: muwa watu pu
2: ya
1: unanga peko
2: letu awa watu pu
1: mbita
2: kuna kuzampa hapo nangu bide mo startup kukua tuka pezi wa driver pa kusingana wa nani ya muna itarua nungu bika bdawa wa panadu marano mbita tante tate mho nikutu tana kumtabili mkwese mbita metuwa mgenze pili ntanta kakurozo ne muze mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita mbita nungo dakara na udi udake nare pimpia duka ina kutatura driver yuwa kutamba na ngombe uwa ndi dress maras pembe so pimpia enombe kapita kuchira matu tazi piru kazi tegele tuwa yuwa kuhimona na imona ikandeo inzi mustahuru nungo kapita kuchira matu wedika sene ngoza makachika doa eno dombe katipumele tuwa kuzua aporeta sawa ngombe kazi duka izo kata kumine metuwa ngombe kapita kuduka usana tuza kwa shakati ne mo 21 May dogoro mo 22 po kongo pene ngombe kwa zimu eni po 7 nguroa azuko mbeo kwa gurumka nizuko gurumtuzi kwa mnyima ita sisi kunduruka etuwa sika pwazi ngombe kwa pemba zuwa tukazi tone metuwa mwamono ndema ta chachara kazi mamanitu sikile staura azuko gendere ma stawa tuzi kwa mnyima zima mgombiozo na gendere vazimu ta singi na kauke ezo kwa sikito kwa matazi na zuzi kunduruka ngombe kwa tukazi zimetuwa azuzi zimetuwa ngombe mtuwedu mwaimwa zitu kwa chachara mamanyamuini tu sikile staura aswa driver atakumene ngombe tikabda kuchira wao kati ipembeso wao kati ipembeso mbili gado gorote azi mbili kile po pete pete bikabda kwati za kurugaza tege za skama ngombe kwati azi kunduruka kumanyima ngese noka sele singa sputa ngosi na te azi rondoni kwa kupasa wa driver kustamba na ngombe ima kwa nopura ya driver nyeno ngombe taka nara ngombe taka kumone tuwa kuduka tanta ngombe kwa kuduka matu wakaya yuyaka iponga ya kufuka sengo masikunye kapena zima driver zingumbeza ategere sanyi umteguru mbonezi zingumbeza skama za ategere masiku nga lima mpevita rondomu nungumbeza karu numa udigu na dredi nungumbeza nungumbe di na dredi matu tupe nungumbe nungumbe ngombe di nungumbe ngore zipo za zipo kongo zina nungumbeza mwene zina amini nakele kumenda driver amba zia dae papu na amene po mwene guangene kwa watuka fui kwa kutaku mungumbeza kuwize marako zwa kumbeza wakana zwa nungumbe msingi ya zini kwa nungusina
1: kwa
2: nungumbeza singile sputa nga kwa ngato alistambele wa mtozi liganda kwa tu mati adrena pa singi na waka pa singi na nani ngombe kabdawa hapa ngombe dime kabdawa hapa kabdawa kwa pili mwese ngombe teme mdanda kakuro mwese mgo mge nzele tu watene mwudi mwene ngombe kudoda kutaburu kwa mwudi zire kwa mwudi mwene mwene tuwe tuwangesi ngombe nako tuwa kudigana ta kudigana kendi wantu kwa kutawa kutitona ni mustahili wa kutitona ta kutitona jos ngombe msingi nyodo
1: ae
2: ngombe takano mawudi gwede
1: okay
2: ya nane
1: ya ro
2: yetu na agweta kwa swa driver wata mese wao kati ipembe semaram kwa tarura ntarura se yakoro ke ndongombe kwa kuduka matuwa ndingi kwa mese wao kati ipembe so pepe te adiro ndene ngombe tani waza makachika do sengo za makachika do ndongombe ka ja nga ja pumeletua tani ngombe dimo pati ke makachi hena pri wada pri sa ndipe mfaji

0: Nambiri ngoso amesiwe nyamo gyowe getuwa nyoyo kara nono nkondwa sikuvuro msimbe ndi kapto msimbi senaso yeah. Imali wa wizana yo kapia gwaneke kapio hara kumsimba yeah. Hey, ngano udigu msinge nya kusinini Kenya soronde kange ngororo ndi
1: ayo horo kanye guwe ye inye gwanekere na yonye senasi omtandera si ezindandere ni makuli kangasi siyewe ntahara ndina papa no kongure nguru kapta zigwaneke kapta iwapa anungwe nyame kapitani mtitura ogwa akuyu ngangoso wari msindagogi ogwa ana wiza ngoso wari wari part of the family makula komungura ipongo muri nyenge la popo katungo mu uyunga mora kata herewe nangani wa kuronde kwa sebe ntahara paimun
0: mora yeye koro leoge
1: ya yeye mora ove koro leoge mora yeye ove wa msinda mora wari yeye oimwe na wari jaku belaye na uze mwia titure ngeku na nuko kuzako nguru nguru nani mtu kufikiri
0: Yo, usinda wene yo amesinga yo kuyunga tomuri tandere nyamwe. Imonye
1: ima yakutoroteranye, nampiri namana kudiwa simwe bakusibana bantu asi, bantu bamwe awe anazidilire, ananiki, wale tuano kali kwa nampiri 760 ko kas example tukuta kuyunga ku 760 zeliki, nampiri no taxi baby.
0: Okay.
1: Age kwa randa ya mchako de usura, kwa randa no mchako mbali de usura, na de no 50 kg. Kwa kudibuza watu kusema dola kwa watu tuareko tumweleni, mara mtu kwa no 50 mirandi.
0: Okay.
1: Tutarini na wasi ngato mna turuganesa matua gongesefa. Ndani hena, mtu zeta uza tetua. Okona kulimitasi, imariwa ange na akara na yo, na ye ipako ange ya na akara na yo. Mtu ika metati ngapi. Kwa kuwa nji, no. Weriki, makura ina ipako hii nase inzi yo uza na yo. Kapsa nikatura mwena bantu waka wanike mosele nzita. Tutina wana tura matua ne mora ipako yoro tura mwe inzi.
0: Nyaweza afatruka?
1: Ambra walirongi kuruganisa iningi yonongesefa zaku natu yuruganisa. Kapisi mtu kuhizoko, oleo idiwasa weka peka na nini kio kubanika, marakua kuhizo oye komande. Omina nao yunga ko ogo driver, iko diti mtunde popo, iko diti mtunde popo, pasi mnanga di mdona, mnasi ke mdona. Oina kapisi nongete dono kwa dina?
0: Hewa.
1: Akutarure mi iningi.
0: Ok. Yeah.
1: Hewa.
0: Yarasi suruesi matuwa kuzangesi komeho, elikuwa matuwa agenda nalio, elikuwa moria mdukuli. Ngoro wazeni? Ngoro wa?
2: Ngoro wazeni none? Takotua uizamu na uzina kaoke?
0: Ewa.
2: Kwa hala kuyukisa koko mkwetu wa kuyunga. Mora imwe kabisi yoku ningasi imwe kabisi heperone. Na mwumu na mwaku mpura sawe. Nimkine ndiyo msi indane. Penangoso kabisi ambara ndi yoku ninganyesi kwa hewa uyungi. Etuwa hena lianya umoki. Mtuwe mesto ningi tukunye siyana kamna kuboronde koko mtu makura wiki nikita ipu.
0: Okay.
2: Kabisi yoku ningane ndi yoku uiza mpepo kaya. Kwa ruweze kama turukani sendiko wa radio ni ruweze rumwe ya turukani sako inkaina ya kara mulioka pisikwe inaka.
0: Ewa.
2: Iso zinkatu butu areta mu.
0: Ngoro wazeni.
3: Ngoro wazeni wana kutustara.
0: Tunamta ambara meliku wamo?
3: Ando unene kompitu.
0: Ewa.
3: Walistu asetu. Haratuka uyunge yukame na mbuli zetu tuzigawe nyasi kwa kulo na usirongo mugusa meema gati ndi mkava angu baka ndi kwa venduka gava memo gondi vagavere memako wakumo kabango makura vare teweiruga na yakara kovenduka vaire tumumkunda kabango utokere no kumezua iya rugane memo divako kimemo mumkundomo varugane no inka na inye oyo hambara bakarugane kovenduka nani ose kuwiza tupuku ya turuganesa ya horo urewa ntuba kandu kikiguru wako tutu urewa ntuko mapundi nsene kukoka mema mkunda kawango ose ngose kafusa mema kukugawera nani wantu wanwe momambo gao momorundomo monda masau ye mwaka iso osike hemu na pilika tuka gavanyo setu wakara kumambuta kufaku wangandu kuina kono mkunda ya kuvuru nene lio guse mema gatu nde muka wangu gaka ntukigaze kowendu ka ureru ay makura ngoso inye kuizu wangaki hundi ilo nye tupuwali kwa waka wangu naveni nasu uguwa rasi ukare kumbunga politika msinga wakara ukare sikuruli ngepatu si ipati si wapu kwa wakara koka memagazi mwendu kante ndi mbunga msinki uwe mtu ndi nasu uguwa rasi muka wangu tuwa karanati wengi uzuwa luka rasi waka wangu naveni wa uze kumwe tupu muka alikide nyinonya sinone mubantu kuvura kulimburura wakwetu asi ngombe zina nkanda urama kuzikanda momo harere kwata nye zuwa limwe ngazi kusanga tu sene kukaponga ina mwenye nguwaka wangu nasugu warasi kenye kutuwa kahame nini ilievu hara kutuwara memo kuhara kutuwara nonfade tunatu winyeno wate kurunga waka uzako kenye suru woku uza tuku ya tukuita kuita magadi tukarugane siruweze roru sene sinusiku zuvako tupo ongeni natu wenye zulu ya kuwizani ambara ya siki kenye kutuwa kare ni tupitureni wakwezi ukupako tuka sika meni walele hundiro muraka kwe izuvunya si neneli kavango nyoso wa unzi mosirongo nyoso kuvene sahena ugo mtu nika sige muruli mpati neneli atu dipagi sinte na kaweza ya tukuita kuite nasugu wa asu wakawango kuhara mbudi ozo za nena konguro vezi tia pongeni natu wenye iponi tuka gawe no senya si aye kanda urama nazo za aroro kanya isu hamba latu areta mo konguro wa ezu mne kutu
0: okay
3: handu mne kutu stara
0: newa
3: nguro wa zikarzongo

0: tani ill health permanent kuwa na shiwa disability ya makutambura kwa wambo ill health kutambura tato difference ya kandi
1: mm.
0: Doctor makura auditu wane kuna akarango shiwa doctor wana akarangurundu kari andretle hawa kutunda kubirongo mara kubirongo ya wakapewa tambura ngama ukupe urema kura kuya mnuona kuya kenga inyasale wana kupashi ndi enough amenu kuwa na mtu minister mara kutambura ukuru ya era privilege yetu wana yetu kata ngoli off mkura bitna kura ya katu ye wale kura kutu wana kwa feedback kwa wakondi wa kara kubi health kwa ndi kujenda wa tandresi udito mkio na kara murundu especially
1: mm.
0: Ya mara kwa katu rupu katu yendo kahanja wa katu tandresi kwa direct disini kwa katu udito keuno haya na disability wa kutandresi wa unfit kuhiruwa wana kara privilege ya kutambara ya maliwa ya para kuno kurundu kuya kuya kuyuta kuya kunyangana kuyuta kuya yuwa umwea e urema wendi kapona kuyenda no nyaka tu mbapira mara kuya mwana na kuya tambura kula bitu nangu kula tu maudito mkiana akara mnu murundu inaku drive mchinja viniki walingo mashira anone nema na angurua
1: ok
0: ya ndimu kumanda tupa wangu wangu
1: mm.
0: Ya ila wanyaba na kutuwe nyanguli yako hamna transport hama wana kuimaona era hivi nyaka bibu vura kubira kumpepo mara shauto nangisisha andewa umuntu anea nama liya kudragua nika vinkengo yoni mpuli tira arondema
1: mm.
0: Kuvi mwana jiji mwe te ya ngampi ya pwera kapisha epe na ngila ndo kana yaji mahali ya narondo o mtu kapea na kara nama liya guanika kupra tuku mniko shete o mtu wambesha aji mm. Haye mbili wani mashesho
1: na sana ya sana kapea guanika epo kapeo hara kumumbate rato msigi sanyi
0: iki katuwe mdukuri kuwe mdukuri ngoli wa kusha minangoli timu ya inbezi kasha nangoli yene marimboro kukula kawa wanangoli kufani rangoni kuni
1: mm.
0: Vimu ya kuvi mwana yene shine gandu wale mkuma tuku ngoo wale ndipe na hii tamo nguru wa ino
1: ewa
0: mm.
1: Yaro nguru wa zeni
2: ewa nguru wa zeno ne
1: tunamura melikuwa
2: ewa tunamura kumpito
1: mm.
2: Masi ya misingata nge kwa karatupu waliko uministri wa jenda
1: mm.
2: Asu uministri wa jenda kapitua kudia singi ya kuhoroka ngwendi kwedio ku ameka nzire ko kajidaya ko kwa kupange tuku siri ngazo mino na gumu itu asha wali wa guko nyo wanu na ngoso wa guko gumu ino mvura mbali gumu ino mvura hambo umu akura kapitua kudira nyasi nana wa ingi ya koro kakumbiri wazao moranga na wanu na wa guko nga wawe na sae wa karawale seka tunapuka nga wale 16 up ndinga api seka tunapuka makura wa wanu na gonanya wangana ingi wa kubwira konyo yange skapta diwasi inge na naya koroka
1: mhm
2: mo imoro na pena ya kerenye pena tuwa kara mepupa mo wanona nga wa ninkisanyi verification kenye hambara mkenye mvura mwako na ekutuwa lano report katido wano neda kuliki dasho wanona sinte kwa kudimba sure pena koninkyo kuko kusinkenyo kuko kepupa kamga hii horoka mara kujenda nge skapta kudewa siri kuzako lama kuzakono gawe fanologe kwa kutengura na leo maako huko pira pira wanao gempili wane na wenye towa guko
1: mhm
2: wale nampoe hundiro tupu wa uministri wa jenda nampo wa heteke tupu kuhiza mo waya fatulire wantua singe ya kuhoroka system za oizo zakara na udigundi ndi waleko hile iwa apiri kudiwa wantu ya kuhoroka kumbere wazao ndi ngawa uize motupuwa ya tuzere sire morange suwa alimbirirwa
1: ma makuru popo kuza wanona waguko wano mvura mbali kuwa purata wali mbura inge
2: moropo kuza ngoso kehina
1: mm.
2: Weke hina ota kutantera sizende niko jenda
1: hey.
2: Makuru koko jenda nye zamwe urenye tuwa akara nye ko jenda ngapi nye mora kapitua kugwanana mauzera sho koko jenda panoza ko inge no vura kupitura
1: mm.
2: We oone wano mvura mbali no ugugo hambo umwe ansa nyasimo pre-primary ogono mvura mbali agesinde kapia kudimba sure o simbenye zo zomvare rwa noza kwina hena nampo wale ya pekee na waka kutantera skareteni ongani
1: mm.
2: Makura nampo wale hundiro tupu wa uministri wa watu gane neko tupu wale nampo la wize tupu wene moradio watu tantere kwa watu fudeko tupu kwa matu ya senyo omono mnoge gono mvura bandi ya guko wize ni kombere wa simbeni ongani ongani
1: mhm
2: nya ambara iso tupusu nkasa ngeso
1: ok
2: eee
1: kapisi mungano lia kiri hundi rasu ngano na wenye owa gusamo system mungano kuzako koko nomberewa
2: tuze koko ekonombere wa dojenda nyi
1: imona kuidioro kangwendi
2: makura nga tatu simbi hepo amsienye na wana wa mora yoku ningasi yoko ure kamwe no za kwina kutuma hena sikasimbe niyo ngandi deno mfuto nyodo ingano kwa tupe tupunya setu kwa agumo mnoge simba yongandi yongandi yongandi makuru rete ogo mnona ipotu ya minke
1: okay
2: ei
1: Neokuma hamene kupiko?
2: Awosemo osemo mawiza.
1: Omo wiza nye momo kalango.
2: Ewa.
1: Ose momo kalango.
2: I momo kalango.
1: Oho.
2: Makura momo wiza nyoko kasiri nga hena ko ikonye hambara kata antha yuma. Makura setupo wizo ko hena ko rundume ya lidaya ko kwa stengule nungazinde yongandi. Inge eno katengu idisanyi.
1: Okay.
2: Hey.
1: Iso singa mareta mo?
2: Iya we iso tupu se tu soso.
1: Yewa.
2: Mpand.
3: Erandeso. Erandeso li imuna po hambo za skanduko. Mamasuwa ronazimwe kwedi kwa pemba nkuru. Elima lio 2026 mamapeu po vili zomurongo. Inagwanesa, varandesi ndiva zanguli, efano liomtwe lia mwenya ngombe, na ngombe wa stamba, noktura imbili ngwa tupu, idiwili so imbili ngwa yono ngombe wa hara kurandesa, mo kompyuta kombere wazo anganga imuna, 0662580705, ndi 0662550116. Mbapi rasingi so imuna, zoktunda kombere wazo anganga imuna, imuna yoka nguka nokneta tupu, marupe gwe muna nage nye ga pulisira.

0: komeho latware ko una yao varandi efano lyomtwe silinga zakwata okwateko nokufuta yoparcheno yoinzi kwanekera kumwe na Stanislaus Hamtenya ko 081-855-9573 ndi na tuchavi vepamberapo ko 081-215-5228 ndi kumwe na Joseph Likuwa koruha ro Livestock Products Board ko 081-312-3113 wiza tukalikwate sekukulika marandeso ganyamwitu.
1: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge mora osenge si mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo okukuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si kwaramina mtompozo merongo.
2: Ngorowa zeni?
3: Wangorowa zeni no netati.
2: Tuna mte ambara amelikuwa mo?
3: Mpandu zomene. Ni aye kwa haraku puhu ku inawaku yungaveno nane waku tundaponta antani uko amena ko wanona wagu za kusavu mwoni mke momo. Muna mposti. Ose iko katu zire uko jenda. Makura kaa katu tantelea shaa, wanona katika hawa gusiremo, wanona moweli. Makura udigutupuka ukelepo wasi, imariwa ye wanona kawaifutiremo, lati. Makura kutantaya kaa tantelea shaa, makura kundindira nye, togoromo utano, utaratare, kose mkashikamo utano nye kwa tonta, nungo mkazae kujenda. Asika pisika hawa gusiremo mara, imariwa kabire kufuta noruweze kwina ile limburo ega katupere usapaka tuzire koko jenda
2: wana jenda zoku pika wamuko mzire
3: zezi zomorundu
2: aha
3: ii moga katutante ere ngosu
2: ok none komzire koko mkalitone ne kwa si mnona gweninga no mwato asinto dizende niko jenda
3: ii katukalitone ni mwa nawe hewa tatu. Mwato wa shingesi mwa kona kuzako jenda. Ipokatu zire kujenda, kukalitona kujenda pa watu pere nyo yorimbo leo kufarango. Sasa si haa, wanona kapiwa wagusamo ngwe wanasure, kapiwa wagusamo. Kudigutupashi kuina komuniko kukufuta, imari wako ministeri kukawa ifute, imari walati. Makura tuwa kona kundindira ya mazua katu zeko dogoro mautano. Mautano se kalitona kwa hatu momanda haa, hanengatu katengu ilako etuka zeji, kuzeye kujenda. Mwaka katu antere ngosu.
2: Okay. Nonkango zima sibe nona ne bawizamo naonga baze subaka hetekere katara ko ena mautano.
3: Ii baze tuba katare ko mautano seka tuba kaigwana makora ndangaza ko jenda ile nye puku puku roga katupere nyi langoso.
2: Okay.
3: Ii
2: ewa.
3: Ii aonga ni yotu tuare kamo yewe mpantu tat.
2: Ii. Ngorowa zeni?
4: Halo.
2: Tuna mte ambora amelikuwa mo?
4: We mpandu hili kumpito. Lakini venene ya mene siyamba shande kuna kuhatra ventu kuku kwa secret. Kwa secret ila ngoli kampa nita shimba shimbo. Shimba shimbo di tende redamu government. Wambe Ministry of Education, Ministry of Health and Social Services. Marandimu ya kara muwe tane musikiriti ni mene ndiku mfuta double time double hour public holiday and Sundays overtime night allowance mara uviva naguru wanangoli vavaka ni vane vavaka company hivya shimba shimbo vavangu wawo mhurumende wapi vana kufuta so ndi kuifuta vene normal ila manda hau naruwa. All day kuyifuta vene normal ila utano vene naruwana na kuyiva shingosi nuwa waka tenda pote wa tapa mwote tenda lekoa vantune vingina ni vyashoro ngupu vyashoro kangupu mara au hurumende kwa unako ambomu kwa kwa amboshi msikiriti anakona kumfuta double time ene sonde hana ruwan kuruwa na matiko anakona kuwana night allowance nawe nitanguli makura kapina kushoro kangu maana kuiva chingo cho udito ni kwa lengo kwa kuwamba ngoli
2: Okay.
4: Ii makura na tu shina kuiva chingo li mpindi vitu amba amba amba amba anga kuamba kuamba kuamba kuamba kapiti wangu cho udito kuwa kara anga kapiti wana ngali limburoni kupone vaka NBC ndi kuvakare atene kuyo tulame tupu shine ndiku NBC waka NBC waende waka pure koo unahatile udito maa kwa tuveni vya shuru kangu
2: yo oneka mali hame sarako na union
4: union ine mpodrive na tuwa nchi hatu wako hamtila ku union
2: ya misi union ngano izo izo kumusika mpogo maudigu geni
4: maranavo sa ngoli yuva anuwe ngoli waka NBC kwa to ngoli kuenda ngo kufaka union isi asha wa union wa member venu wa Mwiva na kuamba vino vana kuamba vino mwavi yiva ndi ndi kapu mwavi yiva ndi nungo vaka NBC anungo mkapuro ungo vaka union mwagila vaka union vatu vatu irengo chine vinkevya limba ngo
2: Yene ene NBC kuvura kupura union na hugu wa rasno ikando imwe wa union kwa vapura imo vaya fatu irem NBC kapisa skapiazu pura wa union nye senas oneva hame ni wazozo union Amisi none makara na uu yungiro panya mweni mpuro union zeniasi o udigu wetu. Yinke ima kutu uyungirapo. Makura wa mlimburu riasi. Yinke iwa kufura kumivatera kwa udigu. Mora amisi yoma kererapo. Yom zifutire union zimivatere kuma udigu makara na gondinga pi.
4: Nakufuru kama rovete ya mwea wawaka union bakova amba. Vavo kupa vyutashi opova taa pireyo tenderi. Aishi o muka company o uye kapia tuliremo public holiday nasa onda hasi kapia tuliremo ngo nokora ndi kwene kumakuru wananga
2: o gwa ku yo limbora ngo sa union makura ge NBC apanaka mpora union inaka fatu orange
4: hasa savene kumupura savene na njira ya peke tu yuveshi ne ndivi kina ni hivya enda ngopo nani
2: na ime seno mwachilira wa ntuwe niyo wo iwa mfutu wapure ni wa mpe mauzera wa mkwafe kapisa saa ndogoro waka pure ko NBC
4: marane na mpilipitu wako ambangango nani waka NBC kapisa ulorange tu kukiriti tibetu kubela kwa amba makeni ya kwa amba nganu nako enda jiko kumavango mkava pure
2: we kupura ntudi uvene wakupira kulimburu ratupu
4: Yoma
2: areta mo.
4: Awon pan bina hii tamu mbio vyo.
2: Oneaso zo company zenasi zo ili ye?
4: Nelito. Yeah.
2: Azo kurugane na koma wango gepange romsinge?
4: Minister of Education.
2: Oho.
4: Mm.
2: Momo kawango zo upu mezua? Nelito.
4: Yeah.
2: Okay.
4: Okay.
2: Ewa.
4: Betna hii tamo yo.

0: Ngurova, Zeni.
1: Hello?
0: Ngurova, Zeni.
1: Ngurova
0: Yeah.
1: zini? Tara kwa minama. Ya kani zvirengwe ndi mamanda hamwina. Ya kava kumwe kawizire mukadu kure ngwe ndi kwa minangwe ndi kwa na taxi. Asiye maholi ga gurumuka. Ya ro taxi gurumuke. Ya mara wani gadar kwakar ware wani mbura ware ne teksa katwa rondike mara maholi kinya pakoronda mara teksa popo tubasi kama popo tubasi kama ya mara pakawa rondike so na teksa $2 ya tandasi wa rondi kwa kuvari kakusiwa na aye teksa za rondo hapanaka gurumu kama holi inaonga na wakurumu makura sino gazaranya paga ronda ronda maholi matikisa kapi kapi wazi rondeke ya nkenya pa maholi kuronda kutikisa kapi wa rondeke ko hambara numbura na dinye ne no harufu tikisa kapi za kapi wazi rondeke ngano kwa keria si apana wa rondeka maholi tikisa na wazi rondeke apatua karange tikisa misu wali kwa kagenda wali tatu ngano kwa 20 ya amiani moname taxi katazero ndo nkenya hapa kani hei na watu kusiba na tupu taxi masendo tutara na mwitora mausura kwa kuronda kumara kukwato kukwato kukwato kwa isi wana izikare mboro tutikano fewa ikarinke mwitora kwa kuronda mara kwato kwa isi wana mara pa apaza kuronda taxi watu kwa kusiba na wanawe taxa ndiro nganozi gurumke taxa ndiro nganozi gurumke mara ninge mwitora na kwa kuronda ya kuronda mara kwato kwa idukura sawe usura wa rondo yonga ndi ya rondo kwato hii hambara ngwendi supomo huo soso
0: no teksi maholi kugaro ndeka wale kuvura ikare ikando ine ikando itano nye yeah. Mfutozo no teksi azwa za skame na popo
1: popo za skame na popo
0: makura apanga wakaninga suwa zerura kwe na kauke sena ngaba zuwa wantua si ngesi tango suwa ningi ngwe wa gurumu isako na kauke vantu asingano yeah. Mfuto nazo zigurumke hena
1: ya gumu mkani zire mngoro kawe ngirengoro
0: makura apanga barondeka nazo zironde apanga barondeka nazo zironde nga barondeka nazo zironde
1: ya
0: makura imaliwa yote kisinga ikahagera dogoro kwa ingapi
1: wainga ikahagera waliko wali nyinga ikahagera waliko 20 ndiko
0: 25
1: ya gumu mkani mzuri momanda ha
0: Nye au manzira?
1: Ii, momanda hii mkawu zire momo.
0: Nyee.
1: Ii, kani mweneme oline puko, teksa kapita zero ndo nkenye mvura kaya, teksa pizza pono mvura, tanitana waka tura kwa wale na $2 nkapisi wa inzi. Ii, tanina maholi omaka gurumuka, kata ka gurumuka haina asine, waleno ima liwa ya inzi. Walikura ka gurumuka tupasi hii, waleno noisiringa hii, waleno isiringa hii tano popo. Sini wazo wa semaholi ka gurumuka, kapisa shawega wale ka gurumuka kwa $2, haa. Guru muka tupuka kama onunu tupaka guru muka maoli. Omani kama ono ame. Ya, tani sitasa uwa ali. Mwede wa mwa wiza mwa mwe na moradio. Kutuku rambe yukwa mena kwa kurupe. Aye, wakurupe wa gwederere. Wakurupe imali wa isi wa tambura. Wakurupe wa kurera. Wakurera wantu, wakurera wanona. Ya,

0: kuvuga Muhammad Gaddafi Muhammad Pura nani uyu mari wa kurutwa atambura nani yo kurera abanona nani yo kurera abatekuru Muhammad Gaddafi uyu mari wa kurupe ngano kwa atatu mukupe yendi geli ke tubozo zo ni 1600 ndi ngati yo kutambura ngisi ya sene ngano mukurupe ngano ngano pa geli kingano ya mugwana imari wa ngano yinzi Ose ose kwa makonye banawe ndi batekuru ngata tumugwedere konye mukurupe.
1: Mhm.
0: Ya ngata tumugwedere ngata tumubatere nyingano mukurupe. Ya kapisha shawe tatu eta banawe tu asawe waleo waleo mama poveli o mukurupe mwakamuretera batekuru nokwina nokwina mu ya murundikire. Ah ah wina kapia wapa. Amugaza imaliwe na wina kugaba ke wina kugaba ipange kwa kurupe ya gwana inzi. Tene pumkuru pegelike ya gwana inzi ose ukupa ko ustuwa karastuwa wawa tuze ntu kata uke tukarugane irugana yetu turele wanawe tunyamu yetu tene ureta diva urele wanawe uke nyamu uke kapisha shaweo uretele mkuru pe sindu kakari tupasi ara ni tupuna kakoto 50 kilo nkito 50 keji nkenya pato 50 keji nkenya pato Mukurupe age yagigarugana kamana muntu sena nakurupa utengura ko unona nono ndunge nono khonda nye kutengura ko unona yindi ko one muno mahupukonye ngato mumurandire to muretere ngurangura nkenye yimwe to muretere getari yindi tupade tukukuya kapisa shawe mukamuretere makongo ndi akakorote makongo mukurupe ya hey mama taino munange nkagi hey mama taino nonka kukwato Ola nona nao ni wagu hewa hao. Ogumasewa nongano kukatu wala nye kwa gogo mnona. Ogumasewa yunotu wala si. Ya, talamu nogo muafana. Ya, kapisa shawe utu warele mkurupe, nkinyapa mkurupe. Akara nosinka sokuta madama mausurako 50 kete. Haa. Wenikene kapia wapaka ya.
1: Nake.
0: Okay. Hii, hamba rangwendi yon dupuna areta. Mungwendi, amani zi ukura dewa dukura. Nguendi ya singano popeta, singano mulimbura nso karango sinu. Tandasi tukata ukeni, ture da wana wetu. Tua areta wana wetu, wakurupe. Haa, wakurupe wapu izumuke. Wanakurupa wapu izumuke. Tukata ukeni, tutundene mumambo, tukarugane, ture da wana wetu. Hamba rangwendi yon dupuna areta.
1: Yawa.
0: Ewa mpando.
1: Ngora wazani?
2: Hello, ndukuri.
1: Hey.
2: Yeah, ando kompito, zinagwana.
1: Mm.
2: Yeah, kandasi, amku wala tukunaitua iwali tupu. Komeonze kwa ito yangi iwali. Wale nike, wale ndukuri wena kutuka uza mnyeke. Kwa kuwali mbura ndiko tike uratubu. Wale yukiso nataoke. Napo, msindazoge gama si wale wenetua wakara. Yono zini wale ndiko rundu Oka gwana msinda zoge Akara tupia nuzo $70 Weko nkure nkuro kui kwa uyuka Agumambo geni kwa likundama Wafange kono pitura ngeko Anya mange kwa mungo soko Weko msinda zoge genye wa pitura nye O mpitura kutu Morogo gemboli mwenowe Mara msinda zoge Emboli mwamatu ngangosu Enga hiyo ruka memboli oge Ige meoge mboge mwendike imo ya kara.
1: Hmm.
2: Kene ya kara no utiku. Tom pitura tu. Kwa tu ine zimbe. Tudi kara chetua lia zurantani. Ya. Peskane ya duku randu wale mapukuru. Roo. Rae mwende biso le kara tupase mdukuri. Ya. Kande uko mfuma te kwa. Kansela. Umoru nduru. Nakawa uyungirezu wale mwafature. Weta zevu. Ozo wapitisa. O parlement ndipo kuzawa kazi petition ndiza pita nare ezaka uzasi taka pointa no minister odono minister tenaka pointa donati karasinka taka pointa nditaka horora eno minister odono minister dodo minister go gevu igenye na horora bantu ona wakarira po evu lomorwa sorongo nkenyi makura obantu obo bakarano nonkonto doktokora Evunga pia mna kara. Ya kara nyesu na wawo mpawa wa ataka zuba kuhuwa ntuhu. uranya meka ni mweneka ni pora kene ni unene ni mina kawa ziremu kani mwene sinastura po sinanoa chenge kapa gazarele kapimu mbiyazika kupamo gazara gazara pa nyeweliki umukuli gazara mora wali kwa kulira monotoro pa inu wako letera vura o gazare ngosu kwa kitandasho inangosu na kwa kazona gurano mkunda ya karasi vura nga wa minister nying o do komite nga waka horora vura zika damne tupa ntu na ope kitaji atura murige ni momzahara mara mpaka mga kano nukondo aforo mandika mga wakarano nukondo ikunga ika hagero iningi vura wa uzepo mkunda mpaka wakara porpara selevweli ati atura pove na wakara kui mara kapunga hii nukondo kapunga dikara norudika mga wakarano nukondo kapinadi wanya tozoveta nsene asi za picha na wana wa azikareta udiku kwa surongo ame muna kuzimona ingo ya ni mora eputare ni epango parugana munu mkunda ngeto watere munu konsevensi no konsevensi no konsevensi dibu ke mosurongo asi ilimo kachiko mambo kuteta motu konsevensi mikera mpungu dogoro para lazi kia rasko sevensi ima gano gena katoka terasko mio nagotaka kapiru kana mopeki sandasho maa kawizaye nogo magano goro joro ugoma wango kukon sevensi ukutatu kakazumba nesanyi kono konda dole dogo goma ndunga ndungi ugo wakitu wango mora odono kukon sevensi kamungadika rugana maanga akadimuna sidakara mukachiko anu mora makatai waperemo udiwe na antu wakara wazura oko ukavare tetia watu reme vole kandasho watunga wakakara nuno kondo duku itaka nene amemo na imono nyuku ya yukani ya awali awali kwa kukara tukoro haro namposti namposti kwa damna nike mahina nukutambula imaliwa wakazitora kuhiko mfuma deka gumwe kwa kutu ingireni mwana seto piti stawre sabu za mwoko siweji kusikaguruka kandukira hapa kutunda kwa sinyo kuli usure za Andreas kazi kwa siweji mwoko una uruharu inosenga tulutumburanyi kuingire ni kandashi kwa iwa tura mwogo maina makura anye mwichangwa yao yomono mbatra kwa kuchanga si maina kwa kara kondama mwogo maina atambuisa akuru kuna maina kapuka kara kondama kuna maina kwa kara kutu ingiri kwa kitandashio ya retere nye udigu wa ndama marange sinamposti katika tambusa kondama mwara maina kwa kara urozo kondama kapuwa kara maina sani urinaru haru ina oro mani kwa ndama kabisi jaru paukiri urinaru hapeki ugumu kunda peki wale kutu ninkira ese katuka fana ikia munu mkunda kuhedera kwa foro mani foromani no wakara munu mkunda si ndama papi za tetere ya iso si papi ya tetere makwana ni mwakitura mwole wango tumbura nyusi lasi wango yungandi sakara porena kuingira mingesi mkunda ugu kwa kutare mgu wa kura mgu wa linyunga ngea na kudiwa mahina kabza kara mondama wa ndama nga wa watengu diritu wa tambure munga wa tambure ndiwa papareko ewa angoli ya ndama ilina wa yatura mahina wakura watu mbure nyasi tehina liona mposa kwa gara pondama kata hizi zingi ya gado ya situ na kiambeke kuka ununu tupu ya loganze ya proko
1: nga mbarangwe pa faturuka
2: aote ya zere nga na watu
1: Ngoro wazeni?
3: Ngoro wazeni none?
1: Tunamta ambora ameli kwa mo?
3: Tanto kompito tako tukampeke po tupustuwa yitua yungandu ndi yungandu. Ezo rondere po nike po vende una mposti uwa kwa kusivana. Ame epuro lage kwa yukanyachi ala la wikira sime la wikira murad yasi la kere lipo vo corruption taplaku hizuba kutiwa hamene su na pira kuhedera po au lazi referemo mwa hivyo mwuradi ya si ini ke ya karapo yei yei yei mahe tukas nampo.

0: ganzi ipangelo ana yakarapo digu wo wo wo wo wo wo wo bakora vantu vazuma anoti nasina kuvakura kumbere ndoro ngere vavasote atosindeka bzazi muta vakora nare kire kugambe na vantu koma kudigwa gavakubwana inke nanto na numbere vadono dzonozi ipoti kusein dikuta pinke idirete pinke dikuta pou digu direte pouwa mara zi corruption iza kugana ngoso tsasa zvita zvikakara ngoso efete kodo iriya pire kunare iriyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ilipato imaliwa uvanengere kai wa Uganda gomtima gomwa okwa santu gogo pira gomtima gomko kutna pinga ngo gokara mpesa le ngo ya pola me si wato kulika una kapani ngo nyika no mingi dono ja
1: ewa ngorova zeni
2: wangu roa zentasi
1: tunamtambara amelikuwa mu
2: ya roo mpandu ya wale ya wina hara kubatira wina wakwetu waku ningasi awo wale kawa zile kenike koposa nga waka nguwanene wana wawo imaliwa ano yoka watantele asi imaliwa ngesi kapiwa itu ramo tutimu kawize momanda ndiyezu wa msingili na watanda opena ame ipofuwa kudira kufati kira na wanao sena tutara elikuwa mo yuko kuna mkwetu kakere kwe pupa epupa katika kere asi naina seta katambu isa kumkunda moka wango utokero tozu wa sita sayasi wakuru penale nye kareni po mawango kongandi nae nae pupa pweni liya tamba muya guwane maliwa yeni apadarika sikapwe pupa nyo toka mwona kutame kera kumkurupe irema mundona koruhepo no wakua wakutumba gura nawe nye kugwana popo imaliwa yaoni opene po pakere ngende sona wana wazo kuningasi to tarasi ayo kumkwetu epupo ku yosi likuwa kubatira vantu watunga musirongo so kumanguruka ano apana mono mapuko kakara po koposa posa akara no udiku wa unene ijia kukusa vantu mosistimu igihena kurundi rasyaye kazeni kojenda waka mchangi makura vantu kalitona kojenda nye tomkazua naohena tawalimbu rasyaye ose kwetu tuamene nare kuchanga vantu tupuyo ngandi imwe na turugani konyo

ngano katwa kumuhepekerera boss bamugenda kuse gaza mbere wezi katunda mbere wezi inge na ifane na ngosoi na naremo yake rendi Tanzania kutameko inge yokufana ngoso sewa amuno asimoposa moposa emali wa mwato kapesi heteronye bakumbagere bantu balimbule tupashano newe omoposa mwato imaliwa kapesi bahepeke bantu rambaka kono bakondiwe na bagendisa siroko saka bango na gehena kwa kumugusa moposa omwo kumugusa monye mukondi age pamwe foromani nkuru eko muko foromani kuna kalikuwa mana hompa omwo kumugusa mo system munye nage mtu msinge omwo kumuchangururanye

0: Nage fore nandi, nage mosirongo sana mimbi ye mkaka. Tene pona amono mapuko kaka rapo, epangelo yetu litaru epona watatu.
1: Yoma akambeke rapo?
0: Hawe tu akambeke koyoyo.
1: Mahafesa bantu pena se aweta ngoni kwa fevena wakwetu nguwe wabasu no uze ramu akarako.
0: Moposa.
1: Ewa. Hey, kuhi ugadako udigu. Asya etango sini kwa fesive na wakwetu kawa uizamo. Gwe wawasta wape kosa ya uzera wakara nao. Zini kwetu. Ngurowa zini.
2: Ewa ngurowa.
1: Amta ambura amelikuwa mu?
2: Ewa mbandu.
1: Hmm.
2: Kwa haratupu kuhame na mono useme likuwa mwali. Ila kulinyunga kako radio.
1: Hmm.
2: Kwa tesakowe na otate watu ndipo we na wako kuyunga yoko hame na kumkuro ndiko mena kukaro. Natu kuyunga kubura tu metuku natu kuyunga mumnene na etu waku kuyunga pa memaga kasika nare wali kumenuka morata nikazara ndi wale waku nungi kira tuku magano gangi. Ame mtu kumenakere kuruga na obo ninge next to creation. From there, kwa mwene. Hello?
1: Ngana kwa kuyunga, tepuru kwa ngali.
2: Oh, ngapi stora setu kwa kara, baby no creation. Makura, kwa zili mvura zimwe, ndi wale makwedi pita. Kwa mwene maroli kukuli siga, mamdrasi kukuli siga, ngaka gurumukeo, gakara ngwendi, taura saliuka na creation siguru mke mwina makuru ya kuyamu onako no paipi kwa kaaronda kwa katunda kumkuro dironde dia mwendi kwa kusima no paipi dironde diwize mwendi kwa kuhizo kutanda veka dia arundaka niko sili siru wosima na kudioroka mema kwa pibre unene pokachi ka open market tani mwendi mesinyomu pope na pokachi tena, potinja shen, kwa pitire memago manzi. Napu mwonehena wakufane kasi, pai pingwendi vanu ngikirire. Tazi tundopo, tazi zi, kwa pitisa koko konyima za, ningeza, singezi, stora msingezi, elie kumari avurumani, spa, okuiza hagera pena vizakara ATM za Standard Bank ziru ndakani kwa kere ngwendi okukwa kuwape kastaura okukwa kusima no pipe kusima pipe kunungi kira kufosera kusima pipe kunungi kira kufosera zika ze zika taguru ziwi zengwe kongondo hena kena wala pekere sina staura so kuwiza ngwendi kongondo kutuwize kutuwize millennium opportunity kwa ya mwen hena kwa kusima pipe kufosera pop mama wako wape kastaura no pipe mwenda kugenda ngoro ngosina. Tandi oro kasiro sumu etu azire, toka rugeni omara alia, kotini mowiza. Kwa gwenu amati wa mwakusima no pipe. Kwa wapura asi no pipe msingi ozo mwakusima, asi no pipe domema. Patuli mbire kapisi wa wambundi wa duni, amini ndi wa biwa peke, waka wangonya mwedu. Which means imo, amini, inaistand hasi nasifurikasi, nya mwedu omomu, mosirongo setu ndi moninge zetu zaka wangu, mbumbra zetu zaka wangu. Koveli wama wawa futu, ndi koveli wama wakugenda na wo, ndere njima kwa hizo wakwa wo, vara ndise evuli yaka wangu, ndi mkurogwetu. Mkurogwetu wakutu hokona nare. Eya kwa mako, ye imwa kulira kwa radio, siposa, namposti, jenda, ngoso iyo, iningi kutu hokona nakauke. Wakutu hokona, Kwa tu hene inatu wala kuhuyunga. Mwami na waku yunga wena otate wena wahu yunga si tuzentuli kwate kume tu sikame sene siko heli kwa wamu kukarasi ndi wale nyamwe tu wayusi tundo kuna prake ni muduku ligwa kigenda kwato muyusi gawizamu ahu yungi okuhamina ndi muduku li okuhamina kumduku li ndi okuhamina ya kupita muka wango keto kwato muyusi okunazuwa ahu yungi ninge ukara ngu ingesi wakoni verike tuku wasamani verike tuku na kuzuwa waku yunga ku wayusi kupi mwakara tukatukeni tusikameke kawango ndi wayusi tulireni wakondi wetu watu watere awanawe tupakuleta tawa kahete la mdini.

0: ya muito. E eu na areta apoio yang.
1: Okay. Yeah,
0: Eu ando.
1: Ngrobazeni?
2: Ngrobazini. Ah, tu pandure tangu kumpi tu agwana tangu. Akara tangu ni tu yangu alita tu na ni supiti. Sopo mhongo wali Yo, you want to talk more with you? You can have a phone with you. Then, when you go to higher phase, the twin is the last chamber and pray poop. My brother, the Roya, too, is finding it. You walk with an iron. I gather it as well. That we need that Kaiguana, and anyway, you have to be there. You can ask a puppy. Kwa kukutara, kwa kugawa watu kuyo kwa kukukweli kiyose wa irema watu. Tandianya mele kwedele lule atunye, kwa kwedele kutupua ire, ire, ire. Wa, wakunte otupua ilike lantuni, wase wa irema wase kapitu lantuni. Hani meoro lule asoji lule agugwe mwere pusudiki. Kahoro wele tupua wame kapua horo wele nji. Marika pia kumonye kifanuli wa omonga tu gwezerele wa kwao wa presidente wa kwao na venye na tuinye kapuga kere katungu tunga sugu mkuru pendi yogwili na tuinye kwa igwe kure mbuje zinya mena kukora angeda kwa wawa tu karira wazwenge tukuna wawa kwetu na harambu nge za karira kuhirema tu karinu sugu ongisetu ndi tukukantu changemba pira Dizi kwa presidente simpo akatutandele aso take up to 2021. Kene tuantu no tengwendi wo wakutendi na ngundi. Inche nyi kwirgane na nyasi. Mukuru tagwane 1,000 agesire na gwane 1.6. Yuna haraka kugazwenge tupa kutwa ire makwetwa si. Inabinga tudukure agi presidente kapia kuzula ya matura awa watu karera po tutu wachangi tukundi tu changi mbatira kwa presidente nikatunde poten suyu nga sangu suku sawu wali kwa hara kaguma ke kere uli etu ulia ulia sambiu ahi kapia kuzuli sangu ngwe nyame mbili nje ya upira kuzuli sangu mbili ya karasi apa ya wa la forma ni vetu umono mkune. Taka watu kutasubia si, watu kurande sevu. Ya watu siri kurande sevu. Ngwe wa sambi kutupu, watu andre mtu na kwata mepindi buwe ya si, waka penye kutupu mkumba si. Kupiko daha amena nukondu dahomba. Nuku daha agera nukondu dahomba. Sene mtara kutame kira tuye nukutuwa kara, mwa tuwa kara dogoro iguru mwe. Kanduko ngo kazuwa kwa hara kwa papara kwe wango ploti zo kuranda si ilinse ni ukatu katu kazuwa nuzo ploti kwa kurande nye kutozi kwa homba kwa kutani kwa kutande rasi kwa tugunara ndesevu ndi kwa tugunara ndesa marangu mara kurundu na zinye mdima makura kwa inanyasi kwa kutende moranda ngo zodoropa mandangu zodoropa nchani na homba hili kakara nanongoni Nye, nimanese suyunga sangu sawa sauta tu kwa karasi na harako mkumbu naso mugwa nenengeko mkumbu kono ngereka kwa wala kondi wano ngereka didawa dawizasi dopampepo apastole waso harawa waka tupeko mkumba si mtu kumukandere radoguro masiku ntanina kangu kandi Mtenya nukukangu kasi. Nge nagu ipulira ngosu mwere amazogiri rugumani ni gakarasi. Mwere juhu kudimba umeni mamba kugawa kwa gapaturwa nukutuwa kara wafu. Oku zuvi lira. Kutunda eto kuyoku mundu dogumo umo. Kudimba kuliki ugumamba kugawa doguru 12 hili nukagazwa sindika kudimba.
1: Toka gwanenko mbukupi?
0: Ya tuka gwanenko mbuko wako ndiwe onongere kadodwa wiza dopampepo.
1: Nongere kamsinge dopampepo. Nongere kadopampepo nonzi Dakara.

0: zvakona kupitira kwangandi panokape nokabere ugu asi awe pastoze kwetu wese kapisa mkenye gumwe kwakarangwe ndasipurisidende ndingapi kapinge gumwe nganditouyu nganake ndingaminista ndingapi
1: nganongoso
0: Yeah.
1: Amise mumarukanda tu akara ndimano mukunda kwakara mova committee kwakara mova foromani
0: mm-hmm.
1: Iwohe na vava vatamburo wonongereka vayature nongereka dawo mumarukanda
0: yeah.
1: Sene kupitira mwe otomatandire nyasa vantu veni mwari tomuka kutozogera kazeni mukavapure kondi mukatandire awe vavapamo
0: guwe inicheri kapisa amerika nakuidukura narisakusa kuidukura vakomitinga
1: iyo nyeyo yo udiku wakara po wowonya si nongere yeah. Kadinga pidaka ramo modomo akutumbura dopo mpepo ezinoka pura po zali
0: nonzi ya kara
1: zali nye noka yuki iranye ezinoka pura ponye
0: awe nambilinga nye tupuzi masezi zo wazaku zo pampepo zo doa kandere
1: kaze ne zende ni kupitira mwa foro mani wapa mapulisi ro wapa puri asi mwa zoge ravantuta wa rarereko
0: ya ro awe ni manese tupuko kano nunyapa
1: ee eh.
0: Wo ujindi ukoro kwetu wakara mo murundu zetomu ya karasi ngwendi wa kwetu wo utoputa kuyu ngasi ndama sansi kidogoro tuingireni guwe ininche hii kwa ku ngapini kwa kuroro rahamba ravantu lamwe kwa kuweke la memona liwa kwao ya tukare tupasa sivike tupunge ipi itakakere kunyima nungombeku ya dezegurura kuhari radogoro kondama nungonde kuya dizegura wale la dogoro kanike Sun City katani janya ni ewa wakwetu waka arebi ukukorhoru wako harani kuwekira mwa kwao ndi iyo iruga na yakara ndi ngapi

show.

Yarase, namente gwa kulikoka da kulikoka, tantantu gwa nekere kume none simpe, meri kwa maletu, halio maporogo biberi. Ilo atame ke naloktu nda posuruwesi. Na tulikoka nalio, dogoro povili zomurongo. Suruwesi, tango kwa gana.

0: Erasisurasi, nyaka za tameke melikuwa maletule mapuro gobibeli. Nasugu erasimuali wapa ikire wakwe, oruganseni mpito zomo kuwiza kupitira kona fungu na diretu mbali makura tana mzaka mpito. Tana mpeko mapuro, oneto mgali mburura. Sana mwali mbura mauhunga, tana mpurastu wa sentus gaweko wakara ndiko wakadi. Morose kwa kwa kuhili ila mwome li po rupero marumba sano po katiko wa garano kadi. Euta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu. Ndike uta ntantatu zime zime ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Ngorova zeni.
1: Kwa moneka.
0: Vakaru harure.
1: Tumaya siki.
0: Ima tuputu waku igazara.
1: Ya.
0: Mazua gamu ambara ni mpestamba po mapuro gokuli tota.
1: Ya.
0: Ame haya pasene muli limbura kuvura turondeke kostamba simu. Nonkangwe diku nakara mwalie.
1: Ya.
0: Pega ununo lia unga api.
1: Okay.
0: Wana didinye mokuru gana udona. Mom tupu wakere po gibia, po gibeya.
1: Ya.
0: Karunga, nga dioro kanzoza wo, nga ziwa futisira.
1: Rizi gwana mwa Yoshua gaunu no we humble that shake up nalipuka.
0: Ya we munalipuka.
1: Pandu.
0: Hei. Opo mwa kuningasi nsene kapi nalipuka. Oseyo tutuwa kui kore kasa. Munalipuka.
1: Ya.
0: Yawe sakara mtu.
1: Sakara mtu.
0: Tanyiru
1: anende mgova.
0: Awe mgova.
1: Makura.
0: No mtengwira mosimbe.
1: Na mtengwira.
0: Yaro. Ngurova zeni.
2: Ngurova zeni yonoi.
0: Tunamta. Mondamo mwe mwakara wazori. Edinongango kutigwa na mwale pega unonore ungapi. Wana didinye mokuruga na udona. Mom tupu wakere po gibeya. Karunga ngadiwa roka nonzoda po. Ngadiwa futisira.
2: Popo tu. Ago tu ete kireko kanunuzi. Okay, nonghambe kudigwa na mwa FSC. Dauno no lemurongo na mbali. Tamikera uzelisa zo une dogoro poveza zo uta.
0: Ngano kwa mmane sakwa sinsene kapenali puka. Makuro setu mtandira se amuna lipuka. Tugusere nipo kwa hitwa hepeke suruwose ni mdondomone tuwa na kumukondera topu skachi.

0: Bandura.
1: Ewa. Ala ye goso. Ewa.
0: Yeah.
1: Ngorowa zeni.
2: Ewa.
1: Tunamtambura meli kwa mukuma hamene kupi.
2: Mokingreni.
1: Tuhingireni. Eporo letu munali zuvu.
2: Awe.
1: Nonkango kudigwa na mwali epege ununo lya ungapi.
2: Ewa.
1: Vana didinye mokuruga na udona. Mom tupu wakere po Gibea. Karunga. Nga diwa roka nzoza o. Ngazu wa futi sira.
2: Kapisi mo isitope.
1: Ii, kapisi imo.
2: Ah, wale tatu mbuda pomzaru.
1: Sane tumuli mburura. Ore mora kwa tupura si kapisi mo isewe ose tu amli mora si kapisi mo. Aye na ina malimburo ga karakoku.
2: Na chengra ko monyima.
1: Ima tu mna kuigazara.
2: Ewa.
1: Ewa. Ngrova zeni.
0: Ewa.
1: Tunamtambura meli kwa mukumuna hamene.
0: Ewa. Mokai sosi.
1: No, ewa dinga pimua hara kutuli mburura.
0: Ewa.
1: Ose no, ewa dinga pimua hara kutuli mburura. Kuzuva, kuligora kwa radio. Yara sisiruwezi, mtuwa kuzangesi komeho. Simpe, elikuwa mletu tuwa genda nalio. Elikuwa mo lio mapuro go bibeli. Kuhiza motana mpe puro, tomulili mburura. Ngurova zeni.
2: Halo.
1: Tunamtambura melikuwa mkumuwa hamene.
2: Mene po kunda gwa kadedere.
1: Kadedere. Kadedere pesinya.
2: Ya.
1: Ele sinya liali epona ni lia maenzere ndi lia kayeura.
2: Maenzere.
1: Hey. Ususu wali sinya lia kayeura.
2: Wali imetupu.
1: Mora msadiwa esinya lia mazoa.
2: Wali kubari kwa rupara hile lidogoro mvevi.
1: Haa, rupara sima. Sima kuina kwa rupara msadiwa mazoa kadedere kayeura di maenzere nye wale kaptuwa diwa.
2: Oh, nani mwadiwa po?
1: Opo na kutumbagura? Nganu kapina diwa po, nganu mna kutumbagura po.
2: Okay, nani mwawa watupu wana kupu watupu. Na nyoyo.
1: Aye, ye itupu pompepo. Nganu na mfatu irepo.
2: Okay. Nani mwawa.
1: Okay. Okay. Epuro letu marizo.
2: Ah, ata anko simpitemo.
1: Epuro letu kwa karasi, nonkango kutigwa na mwale. Pega ununole ungapi. Vana didinye mokuruga na udona. Mom tupu wakere po Gibea. Karunga, ngadi woro kanzo zao. Ngazi wa futi sira.
2: Po, po makura njikiti.
1: To.
2: Wole nye wana didinye wo.
1: Ai ai. Wale wakadedere. Ndiwa msadi wa wale wa.
2: Ah, ipempa idona.
1: Eh.
2: Tango popo kwetu wize motupu.
1: Ehe.
2: ya.
1: Oh. Ya wetu wa mpandura waka dedere.
2: Wa.
1: Ndi wa suuru wali.
2: Na yoyo, imu etu.
1: Wena kufura ni wateture ya si. Oh, ogo mgati wa diwa kona kwenye ogo mgati. Hei, na diwa kwa. Ngoro wazeni?
3: Kwa kufura zeni zeta.
1: Tunamtambra mliku wa mkuma amene?
3: Mo Oshakati.
1: Mo Oshakati. Oh, brazangi.
3: Ya.
1: Se, Simoni.
3: Ije bogo.
1: Ima tumna kukuzuva.
3: Ok, ok.
1: Hai, mazua gatango wa mwena.
3: Oh.
1: Hmm.
3: Paka paka yena kwa lupangu.
1: Ayo, usiline?
3: Katuzi, katuzi kwa lupangu.
1: Oh.
3: Ya.
1: Yeah. Okay. Aye, Simon e puro liangio lizu utupu.
3: Ya, yeah, lizu.
1: O, lizu vune?
3: Lizu, rangu kwa karapa. Kapati mbo ni mwa Yohanesa.
1: Yohanesa mnago wantu.
3: Anago kutiki ya lizu mpawa. Kutiki.
1: Oh, kwele, kwele.
3: Na harita tukusha, kezu ashakati kuzeta wa muzaronke.
1: Na yoyo, karagoso.
3: Agoza kupukura ito mpa.
1: Adlinye.
3: Nakuwa mpokera na wawo.
1: Eee, kapiwa kulimbura ya usilika ya. Ay, resagurapo Simoni, resagurapo tango.
3: Ya tango to kutala tarapu hina, wale katu kuiramu hina.
1: Iwawa, bat. Shap shap. Aye, brazange Simon mo Oshakati nazuza heta ikireko. Ngoro wazeni?
4: Hello.
1: Yes ya.
4: Ngoro wazeni.
1: Okuma hamene?
4: Moka isosi.
1: Moka isosi. E poro letu malizu. Kuvura mu hete kireko si elimbururo.
4: Kuhete kawe neko kwene.
1: Hmm. Mm. Siete kira salire ndume. Okay. Yolo.
4: Yolo.
1: Kane mpura me. Ame puro letu munalizu vunare ndi.
4: Ah, simbeka mtuwa lizutu.
1: Ngano imomu alimburu rangenye. Oniasi imu alizuvu. Okay, alio kwa karangesi asi. Mm-hmm. Edinonkango kudigwa na mwalie pega ununo lia unga api.
4: Ewa.
1: Wana didinye mokuruga na udona. Mom tupu wakere po gibea. Mm-hmm. Karunga nga dioro kanzoza wo ngazi wa futi sira.
4: Okay, kuligwana ma Mateusa chapter 1.
1: Na Mateusa chapter 1.
4: Eh.
1: Oh, tuwa pandura kwa ima tulimburura na mkumo nye epuko. Mm.
4: Epuko.
1: Liakahurako. Hey, mbunga zaka rakoko.
4: Asungabi.
1: Mbunga zaka rakozo zaku zorangosoko.
4: Wakato nawe ni maingiri.
1: Aye, tuwa pandura kwa hitu kwa imu wa flopa.
4: Ya, yomemo flopa ni mara.
1: Ii?
4: Nikuro hundu preko na limu kuniki sirasa.
1: Ah, ntudiko njima. Kwa tamchima, kulididi mika, makura panatu puralimwe. Ipo muwa tukire mostu tarasi. Alio kufura nyemuli tompore ndi ngapi. Imo ya karangoso. Ngrova zeni. Hey, mwa kuzubika ngue kwa gendera mecheke cheke.
5: Oh.
1: Ngue mecheke cheke mwa genda. Ndi wali mecheke cheke mwa kara.
5: Wale fonza so ngororo ndi wa network.
1: Okubwa amene kupi?
5: Mokehemu.
1: Mokehemu.

0: Ngorova zeni,
1: Ne.
0: tunamtambura ameli kwa mukumu amene.
1: Oh, karara.
0: Oka karara. Eporo letu kwa karasi. Male dakare nonkango pegea ununo liaunga api. Ano ame ngani tuma mndiro. Koma kuma gostata sagaga. Ngagu huikepo no hote pongero daso.
1: Mateo chapter 2 verse 3. Capissimo.
0: Yawe capissimo.
1: Oh, ale kwa reta mukunda pomzaro.
0: Okay. Tua pandura kwe mareta mukunda pomzaro.
1: Ewa.
0: Ewa. Ngorova zeni.
2: Oa.
0: Tunamtambura ameli kwa mukuma amene.
2: Okakoro.
0: Vakakoro. Msinda zova msese. Eporo letu mwalizo.
2: Ila.
0: Mwale dakare nonkango pega ununolea ungapi. Ano ame ngani tuma mndiro koma kumagosta tasagaga. Ngagu huikepo no hote pongero daso.
2: Efesia chapter 2 verse 1.
0: Tua pandura kwe ima tulimbo urepuko. Hewa. Yarasi imotoa kuzangesi komeho meli kwa mwale tu. Ngorova zeni?
3: Ngoro nao.
0: Tunamtambura meli kwa mukuma amene.
3: Kuyongara ngombe.
0: Kuyongara ngombe. Okay. Poro letu mwalizu. Shime.
3: Shime.
0: Kuyongara ngombe ne kuwawa.
3: Muyongara ngombe muwa waveni kuna kunwa mawe.
0: Okay, poro letu kwa karasi. Edinonkango kutigwa na mwari. Pega ununo leunga api. Ano ame. Ngani tuma mndiro. Koma kuma gostata sa gaga. Ngagu huikepo. No hote pongero daso.
3: Enda.
0: Kaenda.
3: Kuna reta we mpuyongombe mzaro.
0: Mahwe ne anato wara.
3: Ndangi, natu mkira mnyima.
0: Shema.
3: Ndangi.
0: Ewa.
3: E.
0: Ongara ngombe masini ya sigato wara. Ngorova zeni? Hello?
4: Hello?
0: Tunamtambura ameli kwa mukuma amene?
4: Shambura.
0: Vashambura. Poro letu mwalizu vu?
4: Tunali yuvu.
0: Kuvura mtu peko se limburo.
4: Kabutinari kwa takantari limburo.
0: Nonkango kutigwa na mwari epegea ununolea unga api. Ano ame. Ngani tuma mndiro. Koma kumagosta tasa gaga. Ngagu huike po. No hote pongero daso.
4: Atinatirwa.
0: Yo silisa. Yawe tuwa pandura wa shamvura. Aye, watu kapoye na wena kwetu wamwe. Simpe tuwa kuzakomeho, elikuwa mo lio mapuro gobiberi. Ngorova zeni?
5: Ngorova zeni none?
0: Tunamtambura mwili kwa mokuma amene?
5: Kompengu?
0: Vampengu. Puro letu, liazuvika?
5: Kwa kara mwamu sa gokuwa wawelise za useweni.
0: Kwa spa?
5: Ya, kwa leta mkunda po mzala.
0: Situa sentus gawe?
5: Kwa wakadi.
0: Tua pandura vampengu.
5: Ewam.
0: Aye, vampengu wa adigwa na dina nonkango. Nonkango kudigwa na mwa amosa. Ega ununole kuhove.

0: Ngrova zeni?
1: Ewa.
0: Tunamtambura mili kwa mkuma amene?
1: Kukarai.
0: Po karai. Karai zankure nkuru. Puro letu kwa karase, nongkango kutigwa na mwale pegea unono lia unga api. Genderereni muwize. One no muhoko doko no mbinga na dinye. Pongeni momuramba.
1: Mwepota huru.
0: Tuma hompa mbunga zowa kwa ita ziwa ruise.
1: Moisewe.

0: Ngorova,
1: Ngorova zemi.
0: tunamutambura mali kwa mukuma amene
1: Mavenduka.
0: vavenduka epuro le mutu mwali vezuka nare
1: Ya useli.
0: Asedi nonkango kudigwa na mwale pegea ununole ungapi. Genderere ni muwize oneno muhoko dokono mbinga na dinye. Pongeni momoramba. Tuma hompa mbunga zoa kwa ita ziwa ruise.
1: Kapisi mwa kolindi.
0: Kapitatu diwa nyopo. Ima tupa na kui gazara. Pandu kwa ima awizamo.
1: Wa dokore mpona wa.
0: Ya ro. Ngoro wa zemi. Hello.
2: Hello.
0: Tunamtambura meri kwa mukumuna hamene.
2: Kombaye.
0: Kombaye. Okay, poro letu li azuvika.
2: Azuvika, yowera 311.
0: Yowera 311.
2: Kako wakati?
0: Tua pandura kwa ilimbura mwunga. Owe. Saye, epuro vanalili mburura mauhunga. Anostua saa penga penga siukilire kwa wakadi. Nonkango kwa karama yowera, ega ununolea utatu velise mrongo na zimwe. Yowera, ega ununolea utatu velise zomrongo na zimwe. Ipo novura kudigwa na nonkango odo.

0: kamwali mbora kwa lima mauhunga miskora kwa mchima ndi?
1: Oh, asi kurara ena nativura.
0: Eh?
1: Awe tira.
0: Akura sa mchima mdona kuya arabo ike. Okay, tuwa mpandura ne?
1: Ewa.
0: Ewa. Ae, rovena kwetu aso. Oh, seneka pioli mburu rakona mpili lima mauhunga. Oh, kaptai kakurangika.

0: Ngoba zeni? O sengurove.
1: Ewa.
0: Nan. Tango konja tan makuli mburura.
1: Ndirana ne.
0: Okuma amene kubi. Alo.
1: Kwagora kwa radio.
0: Ose kupi mwa hamene.
1: Alo.
0: Hi, simbe kwa kutu ningae na halo.
1: Keparu.
0: Keparu.
1: Hey.
0: Okay. Eporo tu. Mazu wasi saro mo kwa novantu vendi kwa zembe nuzido kusika kwa 120,000. Maizu usa? Adono ngombe, dinga piga zambere. Imona igazara mesene na mpureli epuro. Kapino mlili mburura mo uhunga.
1: Mawe kwa sirwa.
0: Imatumina kui igazara.
1: Ewa.
0: Ewa. Roroka kulididi vikira gazara. Ngoro wazeni? Hello.
1: Hello.
0: Tunamtambura meli kwa mkuma amene?
1: Makandu.
0: Makandu.
1: Hii.
0: Okay. Eporo lini kwa karasi? Mose saa kwa zem. Kwa zambere, Moses, kapisi Moses, Saromo, novantu vendi, kwa zambere nonzwi doksika kwa 120,000. Adonongombe dinga piga zambere?
1: 22,000.
0: Kusikura history, kwa uvali, chapter 7, Verse 4. History 2, chapter 7, verse 4. History 2, chapter 7, verse 4. History kwa uwali, ega ununole untali, velise zaune. Ipono vura kudigwa na odononka. Tua mpandura?
1: Ewa.
0: Tua
1: kwa wakadi?
0: Yawe saa ziko nare. Kwa rondeke itamba.

0: así.
1: Otimbi na Timbelio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

none of the dancing up, none of the.